0: đầu với những hậu quả lâu dài, đặc biệt tại các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.
1: Không chỉ lúa mì, mà cả những loại ngũ cốc khác như là ngô hay hướng dương, vốn quan trọng đối với ngành chăn nuôi, cũng chịu tác động. Có thể nói là toàn bộ chuỗi ngành nông nghiệp thực phẩm đều bị ảnh hưởng theo chiều hướng tăng giá. Đồng thời thì cuộc chiến này đã đẩy nhanh một sự tái cấu trúc sâu sắc của địa chính trị lương thực toàn cầu. Các quốc gia bắt đầu phải tăng cường các chính sách dự trữ chiến lược, và một câu hỏi đã trở nên ngày càng nổi bật trong các cuộc tranh luận công khai. Đó là làm sao để bảo đảm chủ quyền lương thực.
2: RFI, les voix du monde.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự do Minh Phương thực hiện. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chống bên ngoài can thiệp vào Trung Đông và thông báo mở rộng đầu tư tại Ai Cập. Kiev đề nghị tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cấm các chuyến bay thương mại trong không phận Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào. Tehran thề là sẽ đáp trả và đánh bại Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Washington? Theo dòng thời sự, khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Thụy My.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Ukraine cảnh báo rủi ro khi bay qua không phận Nga, Moscow gia tăng oanh kích Kiev và nhắm vào các đồng minh phương Tây, tình hình Ukraine ngày càng căng thẳng.
1: Lạc Khoa đặt vấn đề Volodymyr Zelensky có thể đóng cửa không phận Nga hay không? Hôm thứ Ba, Tổng thống Ukraine cảnh báo các đối tác về sự nguy hiểm của bầu trời Nga đang trong chiến dịch quân sự. Ông nói, Ukraine không muốn người vô tội chết oan, nên phải báo trước là những ngày an toàn trên không phận Nga không còn nữa.
6: Volodymyr Zelensky nhấn mạnh bầu trời Nga hiện nay dành cho drone chứ không phải phi cơ dân sự một khi chiến tranh tiếp diễn. Cho dù không bị nhắm đến, máy bay không có chỗ trong một bầu trời đầy những drone. Và hôm sau, Kiev thông báo cho Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế là không phận Nga không an toàn. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Moscow hàng ngày được oanh kích ồ ạt vào cơ sở hạ tầng và nhà cửa thường dân, gây thiệt hại lớn. Ukraine đáp trả với việc oanh kích tầm xa vào lãnh thổ Nga. Nói cách khác, Kiev đưa chiến tranh đến Nga thông qua bầu trời. Hiện nay, Ukraine không có khả năng tung ra đợt tấn công trên bộ để lật đổ chế độ Putin, nhưng vẫn có thể cô lập Crimea, làm Moscow thiếu xăng dầu trầm trọng như đã chứng tỏ từ nhiều tháng qua và khiến cho Nga bắt đầu suy thoái kinh tế. Tất nhiên, Ukraine sẽ còn tiếp tục ngày càng mạnh nhờ sức mạnh kỹ nghệ, tính sáng tạo và sự hỗ trợ của đồng minh, nhất là Đức và Anh. Như vậy, tuyên bố của Zelensky không phải là đe dọa trực tiếp những chuyến bay dân sự mà báo trước mối nguy khi Ukraine gần đưa chiến tranh sang đất Nga để buộc Putin chấm dứt cuộc chiến. Nhưng ý nghĩa chiến lược nằm ở chỗ đã đóng cửa không phận Nga trên thực tế khi lưu ý về an toàn bay trong lúc drone và hỏa tiễn Nga tấn công. Hiện thời đa số hãng hàng không phương Tây không còn bay qua Nga kể từ đầu cuộc xâm lấn. Không phận Nga bị cấm đối với 36 nước, khiến phải bay vòng từ Âu sang Á. Ngược lại, các hãng Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, vùng vịnh và các nước thuộc Liên Xô cũ vẫn bay sang bình thường, góp phần phá thế cô lập.
1: Đóng cửa bầu trời, Ukraine giáng một đòn mạnh vào hậu cần, kinh tế, quân sự và thương mại của Nga, khiến Moscow thêm biệt lập và làm tăng cái giá của chiến tranh.
6: Lạc Khoa nhận xét về tâm lý, người Nga như vậy sẽ nhận ra thực tế của cuộc chiến. Dù sao đi nữa, viễn cảnh cô lập hoàn toàn khó thể xảy ra vì nước Nga quá rộng, có mạng lưới phòng không quy mô. Nhật báo Kinh tế Leziko đưa tin, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế đã kêu gọi tất cả thành viên cam kết bảo vệ phi cơ dân sự trước các rủi ro từ những vùng xung đột. Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 120-150 chuyến bay đi qua không phận Nga, so với trước chiến tranh là 300 trang Flyout

0: cho biết có khoảng 20 hãng hàng không đang có chuyến nội địa và quốc tế trên không phận Nga, chủ yếu là những nước ngoài phương Tây, nhiều nhất là Trung Quốc. Có đến 6 công ty Trung Quốc tham gia lợi dụng đường bay ngắn hơn qua Nga để cạnh tranh về chi phí. Nhưng một số hãng của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã hủy các chuyến bay từ Moscow với lý do kỹ thuật và nhiều hãng Trung Đông nói rằng có thể thay đổi hành trình.
1: Trong khi đó, bị oanh kích cả ngày lẫn đêm, Kiev trở thành tiền tuyến. Le Figaro nhận xét từ 2 tháng rưỡi qua, Moscow lợi dụng việc Ukraine thiếu hỏa tiễn đánh chặn để tha hồ oanh tạc Kiev, làm cư dân thủ đô kiệt lực.
0: Tại Kiev, còi báo động thường hú lên vào ban đêm, nhưng giờ đây, ngay giữa ban ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, thủ đô Ukraine là mục tiêu của Moscow. Kỷ lục là hôm 28 tháng 8 với 13 đợt báo động, chỉ trong tháng 7 đã có 437 thường dân bị sát hại, trên 2.600 bị thương trên toàn quốc. Từ mùa xuân, Moscow tung ra một phiên bản drone trang bị động cơ phản lực, đạt vận tốc 600 km/h so với trước đây 180, có thể tự thay đổi lộ trình, nhưng mối đe dọa lớn nhất là hỏa tiễn đạn đạo. Các chân biểu phải trú ẩn dưới hầm, phiên họp toàn thể tuần trước phải hoãn lại vì không thể tranh luận nửa tiếng đồng hồ liên tiếp. Kiev và vùng phụ cận với 4 triệu dân trở thành chiến trường. Lần đầu tiên kể từ đầu cuộc xâm lăng, một số quầy kệ trống rỗng vì kho hàng bị oanh tạc, thủ đô thiếu hầm trú ẩn, 4.300 hầm nhà, bãi đậu xe và trạm xe điện ngầm chỉ chứa được 2,18 triệu người. Có đêm đến 56.000 người chen chúc trong metro, trẻ em thủ đô nhập học trong tiếng còi báo động phòng không. Tại trường tiểu học Chim Én, học sinh mặc những chiếc áo thêu truyền thống Ukraine, ban giám hiệu đã cho đào một hầm trú ẩn kiên cố sâu 6 mét, chứa được 500 người. Thành phố Kharkiv lớn thứ nhì Ukraine từ nhiều năm qua đã xây dựng mạng lưới 10 trường học dưới lòng đất. Các trạm metro biến thành những lớp học tạm. Chính quyền cũng lo ngại vấn đề tâm lý, cô lập xã hội, mất ngủ, chán học. Còn giáo viên thì có đến 60% bị trầm cảm.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về phía Nga, theo tờ Le Figaro, người dân đang lo sợ bị động viên sau khi bầu cử quốc hội xong. Moscow Times dẫn nguồn từ Hải quan Nga cho biết là chỉ riêng trong ngày 20 tháng 8 đã có 20.000 người chạy sang Georgia qua cửa khẩu Fekhinia Lax. Còn tại Armenia, giá nhà lại tăng lên, nhiều thanh niên Nga sang tham khảo việc thuê nhà.
0: Mức độ lo ngại của dân chúng đang tăng, tìm kiếm trên Internet của dân Nga gần đây tập trung vào khả năng di cư. Tổ chức nhân quyền Kosset nhận được yêu cầu giúp đỡ cao gấp 6 lần trong tháng 8. Họ muốn chạy sang Georgia, Armenia, Serbia và một số nước châu Mỹ Latin. Wall Street Journal cho biết đã có những cuộc tập trận tại Kaliningrad và những vùng khác của đất nước để trắc nghiệm khả năng động viên. Putin bác bỏ thông tin này, nhưng từ đầu tháng 8, ông ta đã ký ban hành một luật áp đặt những hạn chế đối với công dân chạy ra nước ngoài để tránh đi chiến đấu ở Ukraine.
1: Xã luận của tờ Le Figaro nhận định, trong 4 năm rưỡi qua, người châu Âu dần trở nên thờ ơ với cuộc xâm lăng Ukraine. Tuy nhiên, cuộc chiến ngày càng mở rộng và đang xích lại gần khu vực.
0: Chiến tuyến không còn giới hạn ở những ngôi làng bị san bằng ở Donbass, những thành phố Ukraine không có điện và sưởi trong mùa đông mà còn diễn ra tại Kiev, Moscow và xa hơn nữa. Chiến trường xa lầy nhưng người dân ngày càng chết nhiều trên đường phố, trong trường học ở Ukraine. Người Nga thì xếp hàng dài trước các trạm xăng và đang lo sợ Kremlin động viên 300.000 quân. Mệt mỏi ở Kiev, chán nản ở Moscow, không bên nào có thể chiến thắng hoặc là chấp nhận rủi ro quân sự hoặc là đàm phán. Nhưng hiện nay Moscow đang dấn tới với những cuộc tấn công đa diện vào các đồng minh phương Tây của Ukraine, đến nỗi giám đốc CIA phải sang cảnh cáo Kremlin.
1: Liberation đăng ảnh Tổng thống Nga trên trang nhất, chạy tiết lớn, châu Âu, một cuộc chiến khác của Putin, phá hoại, tin tặc, âm mưu ám sát, cho drone xâm nhập, vân vân. Gặp khó khăn trên chiến trường Ukraine, ông chủ Điện Kremlin bèn chuyển chiến dịch quân sự đặc biệt sang phía các đồng minh thân cận nhất của Kiev.
0: Trong bài xã luận Vladimir Putin đùa với lửa ở châu Âu, Liberation nhận định đối với nhiều nhà lãnh đạo độc tài thì cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Đây là nguyên tắc mà Putin áp dụng triệt để. Gần đây rõ ràng Tổng thống Nga đang ở thế yếu, không tiến được dù quân số đông hơn. Drone đánh vào tận các nhà máy lọc dầu và kho hàng nằm sâu trên lãnh thổ Nga, thậm chí tận Siberia. Hơn 1.000 lính Nga tử trận mỗi ngày, sức mua sụp đổ v.v. Tóm lại, Putin mất dần vần hào quang và ông ta nổi điên vì điều này. Thế nên Putin gia tăng bạo lực, vừa trực diện với mấy chục thường dân bị sát hại mỗi ngày ở Ukraine, vừa gián tiếp với những hoạt động gây bất ổn ở châu Âu. Và đáng tiếc ông ta rất giỏi về mặt này, như trong truyện ngụ ngôn Cổ xe ngựa và con rùi trâu của La Fontaine, ông ta buộc tình báo ra tay, cố tình duy trì mập mờ về nguồn gốc của chiếc drone chứa thuốc nổ ở sân bay Leipzig tại Đức, hay vụ tấn công mạng vào một công ty quốc phòng xâm nhập không phận v.v. Ý đồ là gieo rắc hoang mang, chia rẽ châu Âu, củng cố phe cực hữu ở mọi nơi và gây sợ hãi, tóm lại là đùa với lửa.
3: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung, từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ.
4: Tạp chí Tiêu điểm.
5: Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một trong những trục quan trọng nhất trong dòng chảy lịch sử thế giới đương đại. Giữa các cuộc chiến thương mại, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh công nghệ, mỗi ngày trôi qua càng củng cố thêm niềm tin chắc rằng cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh đang định hình thế giới ngày nay và có thể cả trong tương lai. Tuy nhiên, nhà sử học Pierre Rosset trên đài phát thanh France Inter nhận định, nếu nhìn lại lịch sử hơn một thế kỷ quan hệ Mỹ-Trung, hai quốc gia này đã nhiều lần thay đổi vị thế đối với nhau, từ đối tác thương mại, đồng minh thời chiến, đối thủ ý thức hệ cho đến đối thủ cạnh tranh chiến lược toàn diện như ngày nay. Là chuyên gia về quan hệ quốc tế và châu Á, ông Pierre Rosset còn nêu ra 6 cột mốc lớn quan trọng để lý giải vì sao Washington và Bắc Kinh đang trong một cuộc cạnh tranh được nhiều nhà quan sát gọi là cuộc đối đầu định hình thế kỷ 21. Bởi vì đằng sau những tranh chấp thương mại, công nghệ hay vấn đề Đài Loan còn là một câu chuyện dài về quyền lực, nhận thức lịch sử và trật tự thế giới.
6: Vào cuối thế kỷ thứ 19, Trung Quốc đang ở giai đoạn suy yếu nghiêm trọng sau thất bại trước Nhật Bản năm 1895 và Hiệp ước Shimonoseki. Các cường quốc châu Âu và Nhật Bản lao vào cuộc đua tranh giành tô giới và những địa ở Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ tự thể hiện mình là người ngoài cuộc bằng cách ủng hộ chính sách mở cửa với hai quân hàm ngoại giao năm 1899 và 1900, đề cao việc bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc và tự do cạnh tranh thương mại.
5: Theo sử gia Pierre Rosset, trong cuộc chạy đua đến Trung Quốc này, chính sách trên của Mỹ là mang tính hai mặt. Hoa Kỳ tự thể hiện mình như một cường quốc đế quốc kiểu khác, chủ yếu được thúc đẩy bởi các lợi ích thương mại, nhưng vẫn không thoát khỏi logic truyền thống của chủ nghĩa bành trướng. Việc Hoa Kỳ chiếm Cuba và nhất là Philippines sau cuộc chiến với Tây Ban Nha năm 1898 có liên hệ trực tiếp với tham vọng thâm nhập thị trường Trung Quốc, đồng thời tạo thành bàn đạp chiến lược để Mỹ tiến sâu vào châu Á, khẳng định vị thế cường quốc Thái Bình Dương.
7: Ça fait partie de ce tournant impérialiste qui fait que
8: đây là một phần của bước ngoặt chủ nghĩa đế quốc, đánh dấu sự trỗi dậy của Hoa Kỳ như một cường quốc thế giới vào thời điểm đó. Đồng thời, đó cũng là thời điểm Washington hầu như chính thức thâu tóm Hawaii.
5: Nhưng chính ở giai đoạn này đã làm xuất hiện nghịch lý đầu tiên trong quan hệ Mỹ-Trung. Trong khi Washington yêu cầu Bắc Kinh mở cửa cho hàng hóa Mỹ, thì Hoa Kỳ lại đóng cửa với người Trung Quốc khi ban hành đạo luật loại trừ năm 1882, cấm phần lớn người Trung Quốc nhập cư vào Mỹ. Luật này được đưa ra sau những hành động bạo lực chống người Trung Quốc, khiến gần 1.000 người thiệt mạng, đặc biệt là những người đã tham gia xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa.
6: Sự mâu thuẫn này trong chính sách của Mỹ khó hiểu đến mức nhà báo Yves Guillot trên tờ Le Siècle Thế Kỷ ngày 27 tháng 6 năm 1900 phải viết, xin trích, người Mỹ mở cửa Trung Quốc cho chính họ và các sản phẩm của họ, nhưng họ lại có ý định đóng cửa nước Mỹ đối với người Trung Quốc. Làm sao người Trung Quốc có thể hiểu được logic này?
5: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Trung Quốc nằm trong số các quốc gia kháng chiến chống Nhật Bản mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, theo ông Pierre Rosset, trên thực tế, Trung Quốc đã tham chiến sớm hơn nhiều cường quốc khác.
7: La Chine s'est battue toute seule à partir de 1931, même si on fait commencer la guerre en 1937.
8: Trung Quốc đã chiến đấu đơn độc từ năm 1931 trở đi, ngay cả khi chúng ta coi chiến tranh bắt đầu từ năm 1937. Khi sự leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản thực sự bắt đầu, thì Hoa Kỳ chỉ tham gia chiến tranh vào tháng 12 năm 1941. Trước đó, điều gì đã xảy ra? Mỹ cũng giống như Liên Xô, đã hỗ trợ Trung Quốc để kìm chân Nhật Bản, ngăn chặn họ tấn công vào phía Bắc hoặc cuối cùng là về phía Hoa Kỳ.
6: Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đưa ra một quyết định mang ý nghĩa lịch sử. Ngày 10 tháng 1 năm 1943, Hoa Kỳ ký hiệp ước Trung Mỹ về miễn áp dụng luật ngoài lãnh thổ tại Trung Quốc. Trong điều khoản thứ ba có ghi, xin trích, Hoa Kỳ từ bỏ quyền quản lý và kiểm soát tại Trung Quốc và đồng ý hỗ trợ Trung Quốc trong việc đạt được sự từ bỏ các quyền đó từ các quốc gia khác.
5: Theo quan điểm của ông Pierre Rosset, động thái này không chỉ là một cử chỉ ngoại giao mà còn là một yếu tố cốt lõi trong chính sách của ông Roosevelt. Theo đó, Hoa Kỳ đã lôi kéo Trung Quốc trở thành một cường quốc, đưa Trung Quốc tham gia vào câu lạc bộ các cường quốc lớn. Như một phần thưởng, Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch đã giành được một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tương lai vào năm 1943. Và Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên ký hiến chương Liên Hiệp Quốc được tham gia các cuộc đàm phán lớn về trật tự kinh tế quốc tế như Bretton Woods. Ngày nay, Bắc Kinh vẫn thường nhắc lại giai đoạn này để chứng minh rằng Trung Quốc không phải là một cường quốc mới nổi. Theo lập luận của họ, Trung Quốc đã được các đồng minh thắng trận công nhận là một cường quốc từ năm 1945.
6: Năm 1949, Mao Trạch Đông thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bại trận, Tưởng Giới Thạch chạy ra đảo Đài Loan. Đây thực sự là một cú sốc lớn ám ảnh giới chính khách Mỹ trong nhiều năm sau đó. Chủ nghĩa McCarthy, bài cộng sản ra đời từ đó ở Mỹ.
5: Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, buộc Mao Trạch Đông phải đưa quân sang Triều Tiên, khiến người con trai ông yêu quý nhất bị thiệt mạng. Theo Pierre Rosset, quyết định này của Mao Trạch Đông ít nhất là vì ba động cơ. Thứ nhất là vì lợi ích an ninh, Bắc Kinh không thể chấp nhận việc quân đội Mỹ tiến sát biên giới Trung Quốc. Thứ hai là lý tưởng cách mạng. Và thứ ba, thường là yếu tố hay bị bỏ qua nhất, đó là nhu cầu củng cố quyền lực trong nước. Ông giải thích.
7: En exagérant la menace américaine et le risque d'une espèce de contre
8: bằng cách phóng đại mối đe dọa từ Mỹ và nguy cơ về một cuộc phản cách mạng toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn dắt, đặc biệt là nguy cơ can thiệp từ bên trong Trung Quốc. Đây là một cách để củng cố quyền lực và chấn áp mọi hình thức có thể thách thức chế độ cộng sản. Và vì thế, từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951 đã diễn ra một chiến dịch chấn áp đẫm máu khiến khoảng từ 500.000 đến 600.000 người thiệt mạng.
5: Tuy nhiên, vị chuyên gia về châu Á này đánh giá hệ quả lớn nhất của cuộc chiến lại liên quan đến Đài Loan. Trước chiến tranh, Washington đã phần nào mất niềm tin vào Tưởng Giới Thạch, nhưng chiến tranh Triều Tiên đã khiến Mỹ thay đổi hoàn toàn chính sách. Hạm đội 7 được điều tới eo biển Đài Loan và từ đó Mỹ chính thức trở thành lá chắn an ninh của hòn đảo. Đối với nhà sử học, đây là một bước ngoặt chiến lược quyết định bởi vì Đài Loan từ đó trở thành điểm nóng lâu dài trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày 28 tháng 2 năm 1972, hình ảnh Tổng thống Mỹ Richard Nixon nổi tiếng chống cộng sản, bắt tay Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã gây chấn động thế giới. Sự xích lại gần này, theo ông Pierre Rosset, đầu tiên bắt nguồn từ nhu cầu của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi quan trọng.
7: Parce que vous avez ce qui est absolument fondamental, la rupture sino-soviétique. Et rupture sino-soviétique qui va jusqu'à une quasi-guerre.
8: Điều cốt lõi mang tính bước ngoặt là sự giãn nứt quan hệ Trung-Xô. Sự giãn nứt này thậm chí đã leo thang đến mức suýt nổ ra chiến tranh thực sự. Dĩ nhiên, chiến tranh đã không bùng nổ vì leo thang không đến mức mất kiểm soát. Tuy nhiên, vào năm 1969, nhiều cuộc đụng độ nghiêm trọng dọc theo biên giới phía Bắc giữa Trung Quốc và Liên Xô đã nổ ra. Từ đó, Mao Trạch Đông dần cho rằng kẻ thù số một của Trung Quốc là Liên Xô, chứ không còn là Hoa Kỳ nữa. Chính điều này đã phần nào tạo thuận lợi cho quá trình xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
5: Nếu như cuộc gặp lịch sử này thường được thần thoại hóa như một đòn chiến lược thiên tài của bộ đôi Nixon-Kissinger, thì đối với nhà nghiên cứu về châu Á, sự thay đổi này đã được chuẩn bị từ trước và xuất phát từ nhu cầu chiến lược của cả hai bên. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam, và do vậy, Washington kỳ vọng Bắc Kinh sẽ gây áp lực với đồng minh Cộng sản Việt Nam để có được một thỏa thuận hòa bình. Theo ông Pierre Rosset, nước cờ này cho thấy là vô ích. Cộng sản Việt Nam kiên định duy trì thế tự chủ chiến lược và thậm chí còn nuôi dưỡng sự ngờ vực lâu dài đối với Trung Quốc khi nhìn thấy nước này đang đàm phán với kẻ đang ném bom họ. Dù vậy, sự kiện này đã mở đường cho việc bình thường hóa bang giao vào cuối thập niên 1970 và tạo đà cho Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách mở cửa.
3: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học Trọng Thành nói về giải Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch.
9: Tạp chí Khoa học.
10: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học năm 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện và khám phá cơ chế của tế bào T điều hòa cho phép lý giải các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Bệnh tự miễn cho đến gần đây vốn được coi là vô cùng bí ẩn, ảnh hưởng đến từ 5% cho đến 10% dân số thế giới, trong đó phụ nữ mắc bệnh nhiều gấp khoảng 4 lần nam giới. Phát hiện về tế bào T điều hòa mở ra cơ hội cho nhiều thay đổi cách mạng, không chỉ trong trị liệu mà có thể cả trong việc thay đổi lối sống, là điều kiện thiết yếu cho một hệ miễn dịch mạnh khỏe. Hệ thống miễn dịch trong cơ thể con người thường được so sánh với một đội quân thường trực cảnh giác, sẵn sàng loại bỏ các virus, vi khuẩn hoặc các tế bào bất thường. Nhưng điều gì đã khiến cho trong nhiều trường hợp đội quân miễn dịch hùng mạnh ấy nhầm lẫn tấn công vào các tế bào của chính cơ thể mình? Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, trưởng khoa nội hô hấp Bệnh viện Cochrane ở Paris, giải thích.
11: Chúng ta biết rằng là hệ miễn dịch của mỗi con người trong chúng ta nó rất là cần thiết để mà giúp cho chúng ta có thể chống lại tất cả những cái con vi khuẩn, có nghĩa là tất cả những cái tế bào mà nó không thuộc chúng ta. Ta cần phải có cái hệ miễn dịch để mà tránh những cái bệnh lây lan. Cùng lúc đó thì khi mà một cái tế bào bình thường của chúng ta trở thành một cái tế bào ung thư thì lúc đó cơ thể của chúng ta cũng sẽ xem cái tế bào đó như là một cái tế bào đến từ cái thế giới bên ngoài. Và lúc đó thì cái hệ miễn dịch của chúng ta sẽ giúp chúng ta có thể phát hiện ra được những cái tế bào đó và bài trừ những cái tế bào đó. Từ đó thì là trong cái ngành y học rất là cảm thấy khó hiểu và khó xử khi mà có một số những cái tình huống chúng ta gọi là những cái bệnh tự miễn, khi mà cái hệ miễn dịch của chúng ta nó đã nhầm lẫn những cái tế bào bình thường và nó xem như là những cái tế bào đến từ bên ngoài. Và từ đó thì những cái kháng thể của chúng ta trong cái hệ miễn dịch đó, nó sẽ tấn công những cái tế bào chúng ta. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái chuyện đó thì chúng ta sẽ thấy cái tầm quan trọng của cái sự khám phá của cái mà chúng ta gọi là tế bào T điều hòa hoặc là T-Rex.
10: Các bệnh tự miễn với khoảng 80 bệnh được công nhận rộng rãi thường được phân loại thành nhóm các bệnh tự miễn đặc hiệu cơ quan như bệnh tự miễn với da, với tuyến giáp hay với phổi, với ruột, tiêu biểu như bệnh tiểu đường loại 1, khoảng 23.000 người ở Việt Nam mắc bệnh này. Và các bệnh tự miễn dạng toàn thân như lupus ban đỏ hệ thống có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể như da, khớp, thận, tim phổi và hệ thần kinh, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm. Ở Việt Nam chỉ có khoảng 10% người bệnh được chẩn đoán sớm. Tỷ lệ người mắc các bệnh tự miễn gia tăng trong những thập niên gần đây đi kèm với xu thế tuổi thọ tăng cao. Đối với nhiều xã hội công nghiệp như Pháp, đây được coi là nhóm bệnh nhiều người mắc thứ ba, chỉ đứng sau ung thư và tim mạch. Hiện tại chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn bệnh tự miễn. Các loại thuốc kiểm soát hoặc ức chế quá trình tự miễn có thể giúp hạn chế các triệu chứng và tiến triển của các tổn thương. Tuy nhiên, bệnh vẫn là mãn tính và hiếm khi có thể ngừng điều trị trong thời gian dài. Bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn giải thích về tính chất con dao hai lưỡi của điều trị theo hướng này.
11: Để mà chữa những cái bệnh tự miễn đó, là những cái thuốc mà nó sẽ làm gần như là tê liệt cái hệ miễn dịch. Thì trong cái sự tê liệt của hệ miễn dịch đó thì dĩ nhiên bệnh tự miễn nó sẽ khá đi. Nhưng mà lúc đó người bệnh nhân sẽ có cái cơ nguy khác, đó là rất là dễ bị nhiễm trùng.
10: Phát hiện về tế bào T điều hòa giúp hiểu được cơ chế tự nhiên ngăn bệnh tự miễn như thế nào, nhà sinh học phân tử Lê Học Lãnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết cụ thể.
12: Các tế bào của hệ miễn dịch gọi là bạch cầu. Trong các bạch cầu có một nhóm tế bào gọi là tế bào lympho. Tế bào T thuộc nhóm tế bào lympho. Hai loại tế bào T thông thường là tế bào T hỗ trợ và tế bào T sát thủ, tức là killer. Tế bào T hỗ trợ dạng vùng vi trùng xâm nhập, rồi phát tín hiệu cho tế bào T sát thủ giết vi trùng đó. Cái tế bào T đó đều được tạo ra từ tủy xương. Nhưng mà những cái tế bào này nó đi qua bên tuyến ức, mà tuyến ức nó có tên khoa học của nó là thymus. Do đó cho nên là người ta mới đặt tên nó là chữ T, lấy từ chữ đầu của thymus. Trong số những tế bào T mà di chuyển sang tuyến ức đó, có rất nhiều tế bào T có khả năng tấn công vào tế bào của cơ thể. Và cái con số này nó khoảng tới 95%. Nhưng mà tại tuyến ức, những tế bào T có khả năng tấn công tế bào cơ thể bị loại bỏ, chỉ khoảng 5% rời tuyến ức đi ra bên ngoài. Tới năm 1995, ông Shimon Sakaguchi khám phá ra một nhóm tế bào T mới khác với các tế bào T hỗ trợ và T sát thủ mà chúng ta vừa mới nói. Những tế bào T đó nó có vai trò chủ yếu trong cái việc điều hòa hệ miễn dịch. Nơi nào mà có phản ứng tự miễn, T sẽ đi tới để dập tắt, và do đó nó có tác dụng giảm viêm rất có hiệu quả.
10: Tình trạng tế bào điều hòa kém về số lượng và chất lượng là nguồn gốc gây bệnh tự miễn. Phát hiện này đã mở đường cho hàng trăm hướng nghiên cứu. Teplizumab là một trong số các dược phẩm hiếm hoi gần đây được công nhận rộng rãi trên thế giới trong việc trị tiểu đường type 1. Đầu năm 2026, Liên Âu phê chuẩn cho dùng thuốc này để điều trị tiểu đường type 1 giai đoạn 2. Tuy nhiên, 30 năm kể từ khi tế bào T điều hòa được phát hiện, hiện vẫn còn nhiều cản trở to lớn đối với việc phát triển các trị liệu hiệu quả. Chẳng hạn như với bệnh lupus ban đỏ hệ thống, việc tạo ra được lượng tế bào T điều hòa lớn là điều rất khó khăn, cũng như khả năng duy trì sự tồn tại đủ lâu dài của tế bào này trong cơ thể và tế bào thiếu khả năng nhắm đích đặc hiệu tại các mô. Những hạn chế này cũng có thể chung cho nhiều bệnh tự miễn khác. Việc sử dụng tế bào T điều hòa cũng cần phải được kiểm soát để tránh nguy cơ tạo môi trường cho ung thư phát triển do tác động ức chế quá mức đối với hệ miễn dịch. Câu hỏi vì đâu mà tế bào của hệ thống miễn dịch không tấn công vào cơ thể của mình đã ám ảnh giới khoa học trong nhiều thập niên. Tuyến ức có một vị trí chủ chốt trong nghiên cứu về cơ chế gọi là dung nạp miễn dịch, tức cơ chế không cho phép các tế bào miễn dịch tấn công vào cơ thể của chính mình. Trước khi nhà nghiên cứu Nhật Bản Shimon Sakaguchi thành công trong khám phá này với bài báo gây chấn động về các tế bào T điều hòa vào năm 1995, thì đông đảo các nhà nghiên cứu đã từng tin tưởng rằng khả năng dung nạp miễn dịch có được là do các tế bào miễn dịch có khả năng gây hại đã bị loại bỏ ngay ở trong tuyến ức thông qua một quá trình được gọi là dung nạp miễn dịch trung tâm. Trong những năm 80, một số thí nghiệm khác thường của các đồng nghiệp về tuyến ức đã giúp cho nhà miễn dịch học Nhật Bản Sakaguchi nhận ra có khả năng tồn tại một cơ chế dung nạp hoàn toàn khác với cơ chế dung nạp trung tâm đã được biết đến này. Trong bài trả lời phỏng vấn trang mạng The Conversation sau khi được trao giải Nobel, nhà nghiên cứu Nhật Bản giải thích.
13: Thí nghiệm họ thực hiện rất thú vị. Nếu bạn loại bỏ tuyến ức của những con chuột bình thường trong giai đoạn sơ sinh, bạn sẽ nghĩ rằng chúng sẽ bị suy giảm miễn dịch vì chúng không còn tế bào lympho nữa. Thế nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Ở chúng phát triển các bệnh tự miễn, tức là các tế bào miễn dịch hoạt động dữ dội hơn. Những bệnh rất giống với những gì chúng ta quan sát thấy ở con người. Vì vậy, có điều gì đó thú vị đang diễn ra ở đây. Tất nhiên, ở bệnh nhân là người mắc các bệnh tự miễn, tuyến ức không bị loại bỏ. Ắt hẳn phải tồn tại một cơ chế chung có thể giải thích kết quả quan sát được ở những con chuột bị cắt bỏ tuyến ức và các bệnh tự miễn tự phát ở người.
10: Thông qua một thí nghiệm mới, ông Sakaguchi đã tìm cách ngăn chặn hệ miễn dịch hoạt động quá mức ở những con chuột thiếu tuyến ức. Để làm được điều này, ông đã chiết xuất tế bào lympho T từ những con chuột có cấu trúc gen giống hệt với những con chuột đã bị phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức và truyền vào những con chuột mất tuyến ức đó. Được điều trị theo cách này, bệnh tự miễn không còn phát triển ở chúng nữa. Nhà nghiên cứu Nhật Bản rút ra giả thuyết. Điều này cho thấy rõ rằng phải có một quần thể tế bào lympho T khác có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của căn bệnh này. Đây là điểm khởi đầu cho việc khám phá cơ chế dung nạp ngoại vi. Đầu năm 2000, khám phá về tế bào T điều hòa của ông Sakaguchi đã có thêm một bước tiến mới có ý nghĩa quyết định.
13: Hai nhóm nghiên cứu, một của Mary Brunkel và một của Fred Ramsdell, đã xác định được một loại gen duy nhất quyết định sự vận hành bình thường của tế bào T điều hòa nhờ tập trung nghiên cứu hai bí ẩn y học. Thứ nhất là bệnh xảy ra ở giống chuột scurvy, nạn nhân của chứng viêm nhiễm gây tử vong là tự miễn toàn thân. Và thứ hai, một căn bệnh rất hiếm gặp ở người, gọi là hội chứng Apex, khi hệ thống miễn dịch phá hủy nội tạng ở trẻ em. Đột biến của gen FOXP3 được phát hiện là nguồn gốc chung của cả hai căn bệnh hiếm nhưng khủng khiếp này. Thiếu gen này, tế bào T điều hòa không thể phát triển và cơ thể sẽ tự hủy hoại. Khi gen này hoạt động tốt, hệ thống miễn dịch sẽ được cân bằng.
10: Giải Nobel Y học 2025 vinh danh nhà khoa học Nhật Bản cùng hai đồng nghiệp Mỹ và Anh Marie Bonko và Fred Ramsden về các phát hiện tế bào T điều hòa và gen FOXP3 cho thấy nền tảng tế bào và phân tử của cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi. Những phát hiện giúp soi rọi cõi bí ẩn bao trùm các căn bệnh tự miễn từng được coi là bất khả chi đối với y giới. Từ một bí ẩn đối với y học, bệnh tự miễn đang dần trở thành căn bệnh có thể kiểm soát, điều trị tận gốc. Tuy nhiên, việc phát hiện tế bào T điều hòa, người anh hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, không chỉ dừng ở các bệnh tự miễn mà còn giúp đi xa hơn nhiều trong việc khám phá cái thế giới kỳ diệu của hệ miễn dịch, kiệt tác của thiên nhiên, sản phẩm của quá trình tiến hóa hàng trăm triệu năm của sinh giới. Đây sẽ là chủ đề của tạp chí Y học của AFP vào một dịp tới.
3: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chống bên ngoài can thiệp vào Trung Đông và thông báo mở rộng đầu tư tại Ai Cập. Kiev đề nghị tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cấm các chuyến bay thương mại trong không phận Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào. Tehran thề là sẽ đáp trả và đánh bại Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Washington? Theo dòng thời sự, khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, du lịch một mình nhưng vẫn có hội, xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Thu Hằng phỏng vấn bà Lea Bensaldun, phụ trách khu vực Á-Âu của công ty lữ hành Le Covoyageur. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài AFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Sáu, mùng 4 tháng 9 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Thanh Hà, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 3 tháng 9 năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chống bên ngoài can thiệp vào Trung Đông và thông báo mở rộng đầu tư tại Ai Cập. Kiev đề nghị tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cấm các chuyến bay thương mại trong không phận Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào. Tehran thề là sẽ đáp trả và đánh bại Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Washington? Theo dòng thời sự, khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine. Thưa quý vị, kết thúc hai ngày công du Ai Cập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi vào hôm qua nhất trí mở rộng hợp tác đầu tư của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Ai Cập. Đồng thời, nguyên thủ Trung Quốc kêu gọi chống các hành động can thiệp từ bên ngoài vào Trung Đông.
1: Theo AFP, hai nước hôm qua đã ký kết một thỏa thuận khởi động giai đoạn 3 của khu công nghiệp Ai Cập Trung Quốc, hiện đã đón tiếp hơn 200 doanh nghiệp Trung Quốc. Theo Cairo, dự án này lên tới khoảng 4 tỷ đô la đầu tư. Nếu như chi tiết về nguồn tài chính không được công bố, kế hoạch đầu tư này sẽ giúp Bắc Kinh tăng cường hơn nữa sự hiện diện tại khu vực kênh đào Suez vào lúc cuộc chiến Hoa Kỳ-Iran đang đe dọa giao thương hàng hải quốc tế. Một loạt các thỏa thuận bổ sung khác cũng đã được ký kết trong lĩnh vực công nghiệp, giao thông và công nghệ, và nhất là cả hai nước thông báo mở rộng hợp tác trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Bên cạnh vấn đề kinh tế, xung đột ở Trung Đông còn là tâm điểm thảo luận giữa hai nguyên thủ trong ngày hôm qua. Ông Tập cùng người đồng cấp kêu gọi các giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt lâu dài các cuộc đối đầu bùng phát sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhắm vào Iran vào cuối tháng 2 năm nay. Trong phát biểu được Tân Hoa Xã trích dẫn, nguyên thủ Trung Quốc cho rằng thế giới phải giữ vững nguyên tắc, theo đó người dân Trung Đông làm chủ các vấn đề của họ, đồng thời phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với các nước trong khu vực để bảo đảm an ninh lưu thông hàng hải đang bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công thường xuyên nhắm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz, tuyến đường hàng hải chiến lược cho hoạt động giao thương dầu khí thế giới.
0: Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương năm nay tổ chức tại Palau sẽ kết thúc vào ngày mai. Đài Loan và Trung Quốc là hai đối tác của diễn đàn và được mời đến tham dự sự kiện. Sự hiện diện của Đài Loan đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Đầu tuần này, đại diện Trung Quốc về khu vực Thái Bình Dương, ông Tiền Bác tuyên bố, việc mời Ngoại trưởng Đài Loan đến Palau dự lễ khai mạc diễn đàn lần thứ 55 sẽ dẫn tới nhiều hậu quả. Vấn đề Đài Loan cũng gây chia rẽ 18 thành viên của diễn đàn. Thông tin viên RFI từ Bắc Kinh, Claire Porters, nói đến áp lực của Trung Quốc đối với các nước ở Nam Thái Bình Dương.
2: Nhìn từ Bắc Kinh, sự hiện diện của Đài Loan là một hành động khiêu khích. Hòn đảo này không phải là thành viên diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương, mà chỉ là một đối tác phát triển từ nhiều thập niên qua. Ngoại trưởng Đài Loan đã được mời đến dự các sự kiện tổ chức bên lề hội nghị và dự lễ khai mạc diễn đàn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã là quá đáng đối với Trung Quốc. Đặc sứ Trung Quốc về khu vực Thái Bình Dương, ông Tiền Bác, không đi sâu vào chi tiết nhưng đã cảnh báo trước những hậu quả từ việc mời Đài Loan dự diễn đàn lần này. Dường như là Bắc Kinh cũng đã yêu cầu các phái đoàn quốc tế không tham dự những cuộc họp mà có sự hiện diện của Đài Loan. Những động thác nói trên cho thấy cả một chiến dịch ngoại giao của Trung Quốc đang diễn ra tại Thái Bình Dương. Bắc Kinh đã thuyết phục các đảo Salomon, Kiribati và Nauru cắt đứt bang giao với Đài Bắc. Hiện tại chỉ còn 3 thành viên của diễn đàn vẫn công nhận Đài Loan, đó là Palau, quần đảo Marshall và Tuvalu. Tuy nhiên, áp lực của Trung Quốc lần này đã vấp phải một phản ứng tập thể. Úc và New Zealand nhấn mạnh diễn đàn tự quyết định thành phần các khách mời, Palau thì bảo vệ đồng minh Đài Loan. Ngoài ra, việc 5 trong số 18 lãnh đạo, các thành viên vắng mặt và chỉ cử các bộ trưởng đến tham dự làm dấy lên nhiều nghi vấn về khả năng là Trung Quốc đã can thiệp, song chưa có bằng chứng cụ thể nào cho phép khẳng định về sự can thiệp đó từ phía Bắc Kinh.
3: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Một hôm sau khi Tổng thống Ukraine cảnh báo các hãng hàng không dân dụng và các đối tác của Kiev rằng các drone của Ukraine sẽ khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm. Vào hôm qua, Kiev chính thức thông báo với Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO rằng không phận Nga không an toàn, kêu gọi cấm các chuyến bay thương mại bay qua không phận Nga.
2: Trong một bức thư gửi Chủ tịch Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO Juan Carlos Salazar, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng của Ukraine cho rằng cần giảm thiểu nguy cơ xảy ra các thảm họa trên bầu trời, Kiev khuyến nghị ICAO tạo điều kiện để các quốc gia thành viên cấm hoàn toàn hoạt động của máy bay dân dụng trong không phận của Liên bang Nga. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine vào ngày hôm qua đề cập đến sự gia tăng hoạt động quân sự và kêu gọi tất cả tránh sử dụng không phận Nga. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO sau đó đã kêu gọi tất cả các thành viên cam kết bảo vệ các máy bay dân dụng trước những nguy cơ xuất phát từ các vùng xung đột. ICAO lưu ý là nguy cơ các máy bay dân dụng bị nhắm, làm mục tiêu hoặc là bị cuốn vào các cuộc giao tranh đang gia tăng, do đó điều thiết yếu là các quốc gia thành viên phải đánh giá mức độ an toàn của không phận thuộc quyền kiểm soát của mình và áp dụng mọi biện pháp thích hợp từ trong nguyên văn. Về phía Nga thì chính quyền cho rằng các cảnh báo của Kiev không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, trên thực tế, hai sân bay Nuvuko và Sheremetyevo ở Moscow trong đêm qua một lần nữa đã phải đình chỉ các hoạt động. Hai sân bay này vẫn nằm trong số những phi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trên thế giới.
0: Liên quan đến Liên Âu, ngày hôm qua, Ngoại trưởng các nước thành viên bắt đầu các cuộc thảo luận thận trọng tại Ireland về việc cải tổ ngành ngoại giao của khối 27 nước mà nhiều thành viên, bao gồm Pháp và Đức, đánh giá là không hiệu quả.
1: Theo giải thích của thông tín viên Pierre Benazé tại Bruxelles, thì Tổng vụ Hành động Đối ngoại châu Âu ban đầu được xây dựng dựa trên chính sách an ninh, nhưng bộ phận này chưa được trang bị đầy đủ các công cụ địa chính trị mà Ủy ban châu Âu có, ví dụ như trong lĩnh vực thương mại. Trong số các hướng được thảo luận, hoặc tăng cường quyền hạn của người đứng đầu cơ quan này trong ủy ban, hoặc đưa bộ phận này trở lại dưới quyền của Hội đồng châu Âu đại diện cho 27 quốc gia thành viên Liên Âu. Bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao, phát biểu xin trích: "Phương pháp làm việc hiện nay của chúng ta trong chính sách đối ngoại cản trở chúng ta sử dụng tầm ảnh hưởng mà châu Âu đáng lẽ phải có. Châu Âu thực sự có tầm ảnh hưởng thương mại, phát triển, viện trợ, thị thực, mở rộng, năng lượng và trừng phạt v.v. đều là những đòn bẩy mà chúng ta không phải lúc nào cũng biết cách sử dụng hiệu quả. Chúng ta có nhiều công cụ quyền lực, chúng ta cần bắt đầu sử dụng chúng một cách nhất quán hơn. Các quốc gia thành viên muốn tiếp tục định hình chính sách đối ngoại của châu Âu, chúng ta nên xem xét nghiêm túc hơn cơ chế vắng mặt mang tính xây dựng và các công cụ khác được quy định trong các hiệp ước." Hết lời dẫn. Việc vắng mặt mang tính xây dựng là công cụ được các nước thành viên muốn có quyết định nhanh chóng và hiệu quả hơn ủng hộ, vì hành động này cho phép họ tránh được ràng buộc nhất trí mà không cần phải tiến hành đàm phán lại các hiệp ước châu Âu, vốn là điều không thể. Và trên trường quốc tế, cuộc cải tổ này cũng sẽ tạo thêm trọng lượng cho bà Kaja Kallas và Tổng vụ Hành động Đối ngoại Liên Âu.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn từ hôm Chủ nhật sau một tháng tạm lắng. Cũng vào hôm qua, sau khi tiến hành một cuộc đáp trả quy mô lớn tại Trung Đông, Tehran thề sẽ đánh bại kẻ thù Mỹ.
2: Iran cảnh báo là từ nay trở đi Hoa Kỳ phải chuẩn bị để đối phó với một chiến lược mới của Iran nhắm tới phá vỡ nền tảng của Mỹ. Tuy nhiên, Tehran đã không nêu chi tiết về chiến lược này. Liên quan đến vụ tấn công hôm thứ Ba mùng 1 tháng 9 của Hoa Kỳ, thì truyền thông nhà nước Iran cho biết là có ít nhất 11 người

0: Delary, nguyên là một quân nhân từng phục vụ cho lực lượng Liên Hợp Quốc ở Campuchia, muốn nhấn mạnh đến nỗi ám ảnh chiến tranh vẫn đeo bám người dân Campuchia từ thời Khmer Đỏ diệt chủng cho tới nay. Cuộc chiến biên giới giữa Thái Lan và Campuchia vào năm ngoái không chỉ gây thiệt hại nhiều nhân mạng mà còn khiến hàng ngàn gia đình phải tản cư và đặc biệt là gây hư hại nặng nề cho khu đền Praya Vihear, vốn được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 2008. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà báo Jean-Luc Moreau de Lary cho biết:
1: J'ai visité ce temple avant qu'il soit abîmé par les combats.
0: Tôi đã đến thăm đền này trước khi nó bị hư hại do các cuộc giao tranh và đã trở lại thăm đền sau chiến tranh. Người quản lý đền, theo sự ủy nhiệm của UNESCO, đã thống kê 562 vết đạn chùm, loại vũ khí bị khoảng 120 nước cấm sử dụng, nhưng Thái Lan thì không. Theo các chuyên gia, phần lớn những hư hại đó là không thể sửa chữa được. Về mặt tâm linh, đền Praya Vihear đối với người Khmer rất quan trọng. Ngôi đền này đặc biệt vì nó được xây dựng trên một ngọn đồi ở một độ cao 550 mét, đền có lối kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới, vì người Khmer xưa đã dựng được nước lên đến độ cao như thế nhờ một hệ thống kênh hồ. Trên các mạng xã hội cũng như trên truyền thông chính thức, lập luận của Thái Lan là quân Campuchia đã dùng ngôi đền này làm nơi ẩn náu trong lúc giao tranh, thành ra quân Thái Lan đã nổ súng vào ngôi đền. Sau khi bài phóng sự về cuộc chiến này được đăng trên tờ Le Figaro, cho bị xem là tường thuật kỹ từ góc nhìn bên phía Campuchia, Jean-Luc Moreau de Lary cho biết ông đã nhận không biết bao nhiêu lời chửi bới, hăm dọa từ phía Thái Lan, cho thấy rằng đây vẫn là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm đối với cả hai phía. Thanh Phương, Perpignan, RFI.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Thứ trưởng Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn bị tạm giam vì tội nhận hối lộ. Bộ Công an Việt Nam cho biết là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu hôm qua mùng 2 tháng 9 đã đưa ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự tạm giam và khám xét nhắm vào Thứ trưởng Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn. Hồ sơ này liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan.
2: Một tuần sau vụ lũ quét kinh hoàng, số người thiệt mạng được công bố ở Nepal và Tây Tạng đã lên tới ít nhất 1.252 người, số người mất tích là gần 4.200. Con số nạn nhân chủ yếu được ghi nhận bên phía Nepal. Trung Quốc chỉ công bố 21 người thiệt mạng và 541 người mất tích. Nhà chức trách Nepal hôm nay cho biết sẽ phải xây dựng lại ít nhất 20.000 nhà ở tại các khu vực bị ảnh hưởng. Theo thông cáo của quân đội Nepal, hơn 9.300 binh sĩ đã được triển khai để tìm kiếm người sống sót, hỗ trợ khai thông các tuyến đường và chăm sóc y tế.
3: Brazil mở rộng quyền hạn bảo vệ các nguồn đất hiếm. Quốc hội Brazil vào ngày hôm qua đã thông qua một đạo luận về đất hiếm với hai vế quan trọng. Một là hành pháp có quyền phủ quyết những dự án khai thác bất lợi cho quốc gia và hai là tạo điều kiện ưu đãi, kích thích đầu tư tư nhân khai thác kim loại hiếm.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, đây phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Hoa Kỳ? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Chọn mặt gửi vàng. Trong thông cáo hôm 2 tháng 9, Ngân hàng Trung ương Hà Lan DNB đã giải thích trước những bất ổn về địa chính trị ngày càng lớn cho nên đã phải chuyển 86 tấn vàng từ kho dự trữ tại Hoa Kỳ và Canada về London, thủ đô của Anh Quốc. Vì sao Hà Lan lại đưa ra quyết định này và tại sao lại chọn cất giữ vàng ở London? Số vàng nói trên đã được chuyển khỏi nước Mỹ và Canada bằng hai cách. 1/3 thì được vận chuyển về châu Âu bằng đường thủy, phần còn lại dưới dạng mua bán. Tức là DNB đã bán vàng ở Mỹ và Canada, dùng số tiền đó để mua lại vàng trên thị trường London. Hiện tại Hà Lan có tất cả là 612 tấn vàng trước khi lấy quyết định di chuyển vàng khỏi Hoa Kỳ, thì hơn 31% khối vàng ấy được giữ tại New York. Như vậy, Canada và Mỹ giờ đây mỗi bên chỉ còn giữ lại có 18,5% kho vàng của Hà Lan. Lượng vàng mà Hà Lan ủy thác tại New York từ sau đệ nhị thế chiến và trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh bởi vì Mỹ được coi là ông thần giữ của an toàn. Trong cái bối cảnh những bất ổn địa chính trị gia tăng như hiện nay, Hà Lan đã chọn giải pháp đa dạng hóa các địa điểm nắm giữ tài sản của mình và không còn tập trung nhiều ở Mỹ. Nhìn đến những lý do đã khiến Ngân hàng Trung ương Hà Lan chọn điểm đến là London thì thứ nhất về mặt địa lý, Anh Quốc

0: gần với Hà Lan hơn so với Hoa Kỳ hay Canada. Thứ hai, London là thị trường tài chính, là trung tâm giao dịch vàng bậc nhất trên thế giới. Do vậy, nếu cần thì sẽ rất dễ để bán vàng đổi lấy tiền mặt. Hơn nữa, như hãng tin Mỹ AP ghi nhận, vàng được cất giữ ở Bank of England đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về trọng lượng và độ tinh khiết, giúp các thỏi vàng dễ dàng được giao dịch, chuyển nhượng hoặc sử dụng làm tài sản bảo đảm. Đối với Hoa Kỳ, dưới góc độ tài chính và kinh tế mà nói, quyết định của Ngân hàng Trung ương Hà Lan không gây ra bất kỳ một hậu quả tiêu cực nào trong ngắn hạn, thế nhưng về lâu về dài thì cũng làm dấy lên câu hỏi liệu rằng nước Mỹ có còn đảm nhiệm được vai trò ông thần giữ của an toàn nhất, đáng tin cậy nhất cho thế giới nữa hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một lúc nào đó Hoa Kỳ, không hẳn là dưới chính quyền Trump, dùng khối vàng được cộng đồng quốc tế nhờ giữ hộ để gây áp lực về kinh tế, về thương mại và thậm chí là về quân sự? Kinh nghiệm đã cho thấy chính sách thuế quan của ông Trump từ đầu 2025 không nương tay với các nước bạn như Canada hay Mexico. Nhà Trắng cũng đã đòi châu Âu phải tự chủ về quân sự. Lầu Năm Góc lại chuẩn bị kế hoạch giảm quân trên lục địa già, bất chấp những tham vọng về địa chính trị của nước Nga. Thế rồi Tổng thống Trump thì lại liên tục đòi thôn tính Greenland của Đan Mạch hay là xem Canada như bang thứ 51 của nước Mỹ. Một điểm đáng chú ý khác, Hà Lan không là trường hợp duy nhất hay đầu tiên chuyển vàng khỏi nước Mỹ. Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Pháp đã chuyển 129 tấn vàng khỏi các kho bạc của Cục Dự trữ Liên bang. Paris khi đó giải thích một cách rất ngoại giao rằng quyết định nói trên hoàn toàn mang tính kỹ thuật. Rồi đầu năm nay, vào lúc mà Washington đòi giảm quân đồn trú tại Đức thì Berlin cũng đã nêu lên khả năng chuyển vàng của Đức đi một nơi khác với lý do Bundesbank không tin tưởng vào mức độ an toàn của các nhà kho do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ quản lý. Thế nhưng hiện tại thì Ngân hàng Trung ương Đức vẫn chưa đưa ra quyết định sau cùng và New York vẫn là nơi cất giữ vàng lớn nhất của nước Đức. Như nhật báo Anh The Guardian ghi nhận, còn quá sớm để kết luận là một số quốc gia đưa vàng ra khỏi Mỹ vì bắt đầu khủng hoảng niềm tin, thiếu tin tưởng vào cường quốc số một thế giới này. Nhưng rõ ràng là có một xu hướng chung muốn phân tán bớt các rủi ro, tránh để dự trữ vàng của mình tập trung quá nhiều ở một nơi.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về 6 cột mốc lớn trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí khoa học của Trọng Thành. Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Phương nói về khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine.
2: Cảng Odessa, cảng Izmail cùng nhiều cơ sở sản xuất ngũ cốc của Ukraine đã bị Nga oanh kích suốt 2 tháng nay. Đáp lại thì Kiev cũng tấn công cảng Novorossiysk của Nga. Hai nhà cung cấp lúa mì hàng đầu thế giới đang cố gắng làm suy yếu năng lực xuất khẩu của đối phương, từ đó làm dấy lên lo ngại về giá cả và nguồn cung của loại lương thực vốn nuôi sống 1/3 dân số toàn cầu. Không chỉ vậy, cuộc chiến còn biến lúa mì trở thành một thứ vũ khí địa chính trị để thương lượng, mặc cả, lôi kéo các quốc gia phụ thuộc vào loại lương thực này.
3: Lúa mì, một loại cây có nguồn gốc từ Trung Đông và đã được canh tác từ hàng thiên niên kỷ, có khả năng thích nghi với nhiều kiểu khí hậu khác nhau, nhưng lại đặc biệt phát triển tốt ở những khu vực ôn đới. Vấn đề nằm ở chỗ, một loại lương thực nuôi sống 35% dân số toàn cầu, nhưng phần lớn lại chỉ do một nhóm nhỏ các nước sản xuất, 10 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Hoa Kỳ, Pháp, Ukraine, Úc, Pakistan, Canada và Đức đã sản xuất đến hơn 80% sản lượng lúa mì toàn cầu. Trong đó, chỉ riêng Nga đã chiếm 13,8% lượng xuất khẩu lúa mì trên thế giới. Kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin lên nắm quyền tại Nga vào cuối năm 1999, nước này không ngừng gia tăng ảnh hưởng của mình trên thị trường để đến năm 2016 trở thành nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới.
2: Tận dụng điều đó, Moscow đã biến lúa mì thành một vũ khí ngoại giao thực sự, bằng cách duy trì lượng cung ứng lớn cho các đối tác chiến lược, đặc biệt là tại Bắc Phi, châu Phi Hạ Sahara, Trung Đông và Trung Á. Moscow đã củng cố ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế và gây sức ép địa chính trị lên nhiều quốc gia phụ thuộc vào nguồn xuất khẩu của Nga. Châu Phi đang trở thành một thị trường quan trọng đối với ngũ cốc của Nga. Trang Courrier International nhận định là nhiều quốc gia trên lục địa này, kể cả những nước mà trước đây chưa từng mua lúa mì của Nga, cũng đã trở nên phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung này. Tình hình càng diễn biến nhanh hơn sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Theo Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, khi đó có 25 quốc gia châu Phi, trong đó có 4 thành viên của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi là Benin, Togo, Burkina Faso và Senegal, phụ thuộc vào việc nhập khẩu lúa mì từ hai quốc gia tham chiến. Đặc biệt là Benin, khi mà toàn bộ lượng lúa mì nhập khẩu của nước này đều đến từ Nga.
3: Kể từ đó, hoạt động ngoại giao lúa mì của Nga đã từng bước phát huy tác dụng. Chẳng hạn, hồi năm 2024, báo chí Burkina Faso đã ca ngợi việc Moscow tặng 25.000 tấn lúa mì cho Burkina Faso. Theo trang Burkina 24, số lúa mì này được trao tặng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi diễn ra vào tháng 7 năm 2023 tại St. Petersburg. Số lúa mì này được dành cho những người phải di dời trong nước và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác.
2: Đến tháng 3 năm 2024, Zimbabwe cũng nhận được một khoản viện trợ từ Nga gồm 25.000 tấn lúa mì và 23.000 tấn phân bón nhằm ứng phó với hạn hán tàn khốc đang ảnh hưởng đến quốc gia này. Ngoài Zimbabwe thì còn có Burkina Faso, Mali, Cộng hòa Trung Phi và Somalia cũng đã nhận được ngũ cốc từ Nga. Theo ông Alex Vin, giám đốc chương trình châu Phi tại Chatham House, một tổ chức nghiên cứu chính sách có trụ sở tại London, thì việc Nga viện trợ phản ánh tham vọng chiến lược và chính trị nhiều hơn là một hành động thuần túy nhân đạo. Ông nói, xin trích, đó là việc tưởng thưởng cho những đồng minh tốt nhất của Nga hoặc những quốc gia mà Nga muốn tăng cường quan hệ. Hay lời dẫn,
3: việc sử dụng lương thực mà chủ yếu là lúa mì như một công cụ cho quyền lực mềm đã từng xuất hiện trong bối cảnh chiến tranh lạnh khi Hoa Kỳ bước ra khỏi chiến tranh thế giới thứ hai với tư cách là cường quốc nông nghiệp có vị thế thống trị, nước này đã sử dụng nguồn lúa mì của mình như một phần trong chiến lược ngăn chặn sự bành trướng của Liên Xô.
2: Theo đó, thì viện trợ lương thực của Hoa Kỳ thông qua chương trình Lương thực vì Hòa bình đã được gửi đi với quy mô lớn dưới dạng lúa mì và bột mì tới những quốc gia được coi là có vị trí then chốt trong bối cảnh chiến tranh lạnh. Washington hướng tới ba mục tiêu chính, đó là ngăn chặn nạn đói có nguy cơ đẩy người dân về phía chủ nghĩa cộng sản, gia tăng ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới và bảo đảm thị trường đầu ra xuất khẩu cho lúa mì Mỹ. Những khoản viện trợ này cũng được đưa tới những khu vực vốn không có truyền thống tiêu thụ loại ngũ cốc này. Chẳng hạn như là trong những năm 1960, tại Hàn Quốc đã diễn ra những chiến dịch quảng cáo quy mô lớn nhằm khuyến khích người dân tiêu thụ bánh mì, một loại thực phẩm vốn về mặt lịch sử không hiện diện trong chế độ ăn uống của người Hàn.
3: Ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột, các cuộc không kích của Nga đã nhắm vào các cảng của Ukraine, các kho chứa nông sản cũng như cơ sở hạ tầng đường sắt và đường thủy. Trong khi đó, quân đội Kiev cũng đáp trả bằng cách nhắm vào cảng Novorossiysk của Nga trên Hắc Hải. Hệ quả là hai nhà cung cấp lúa mì và ngô lớn của thế giới đang chứng kiến năng lực xuất khẩu của mình bị suy yếu.
2: Lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine đã giảm 76% trong 2 tuần đầu tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ukraine. Trong khi vụ thu hoạch lúa mì đang diễn ra mạnh mẽ, các kho chứa bắt đầu đầy lên, nhưng do không thể đưa sản phẩm ra ngoài vì những cơ sở tầng đã bị Nga phá hủy.
3: Trên các thị trường thế giới, phản ứng diễn ra gần như ngay lập tức. Giá lúa mì tăng vọt gần 50%, trong khi giá ngô và các loại dầu thực vật cũng tăng mạnh, làm trầm trọng thêm một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với những hậu quả lâu dài, đặc biệt tại các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.
2: Không chỉ lúa mì, mà cả những loại ngũ cốc khác như là ngô hay hướng dương, vốn quan trọng đối với ngành chăn nuôi, cũng chịu tác động. Có thể nói là toàn bộ chuỗi ngành nông nghiệp thực phẩm đều bị ảnh hưởng theo chiều hướng tăng giá. Đồng thời thì cuộc chiến này đã đẩy nhanh một sự tái cấu trúc sâu sắc của địa chính trị lương thực toàn cầu. Các quốc gia bắt đầu phải tăng cường các chính sách dự trữ chiến lược và một câu hỏi đã trở nên ngày càng nổi bật trong các cuộc tranh luận công khai. Đó là làm sao để bảo đảm chủ quyền lương thực.
4: RFI, les voix du monde.
5: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự do Minh Phương thực hiện. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chống bên ngoài can thiệp vào Trung Đông và thông báo mở rộng đầu tư tại Ai Cập. Kiev đề nghị tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cấm các chuyến bay thương mại trong không phận Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào. Tehran thề là sẽ đáp trả và đánh bại Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Washington? Theo dòng thời sự, khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Thụy My.
6: Điểm báo.
7: Kính thưa quý vị, Ukraine cảnh báo rủi ro khi bay qua không phận Nga, Moscow gia tăng oanh kích Kiev và nhắm vào các đồng minh phương Tây, tình hình Ukraine ngày càng căng thẳng.
8: Lacroix đặt vấn đề Volodymyr Zelensky có thể đóng cửa không phận Nga hay không. Hôm thứ Ba, Tổng thống Ukraine cảnh báo các đối tác về sự nguy hiểm của bầu trời Nga đang trong chiến dịch quân sự. Ông nói, Ukraine không muốn người vô tội chết oan, nên phải báo trước là những ngày an toàn trên không phận Nga không còn nữa.
7: Volodymyr Zelensky nhấn mạnh bầu trời Nga hiện nay dành cho drone chứ không phải phi cơ dân sự một khi chiến tranh tiếp diễn. Cho dù không bị nhắm đến, máy bay không có chỗ trong một bầu trời đầy những drone. Và hôm sau, Kiev thông báo cho tổ chức hàng không dân dụng quốc tế là không phận Nga không an toàn. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Moscow hàng ngày được oanh kích ồ ạt vào cơ sở hạ tầng và nhà cửa thường dân, gây thiệt hại lớn. Ukraine đáp trả với việc oanh kích tầm xa vào lãnh thổ Nga. Nói cách khác, Kiev đưa chiến tranh đến Nga thông qua bầu trời. Hiện nay, Ukraine không có khả năng tung ra đợt tấn công trên bộ để lật đổ chế độ Putin, nhưng vẫn có thể cô lập Crimea, làm Moscow thiếu xăng dầu trầm trọng như đã chứng tỏ từ nhiều tháng qua và khiến cho Nga bắt đầu suy thoái kinh tế. Tất nhiên, Ukraine sẽ còn tiếp tục ngày càng mạnh nhờ sức mạnh kỹ nghệ, tính sáng tạo và sự hỗ trợ của đồng minh, nhất là Đức và Anh. Như vậy, tuyên bố của Zelensky không phải là đe dọa trực tiếp những chuyến bay dân sự mà báo trước mối nguy khi Ukraine gần đưa chiến tranh sang đất Nga để buộc Putin chấm dứt cuộc chiến. Nhưng ý nghĩa chiến lược nằm ở chỗ đã đóng cửa không phận Nga trên thực tế khi lưu ý về an toàn bay trong lúc drone và hỏa tiễn Nga tấn công. Hiện thời, đa số hãng hàng không phương Tây không còn bay qua Nga kể từ đầu cuộc xâm lăng. Không phận Nga bị cấm đối với 36 nước, khiến phải bay vòng từ Âu sang Á. Ngược lại, các hãng Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, vùng vịnh và các nước thuộc Liên Xô cũ vẫn bay sang bình thường, góp phần phá thế cô lập.
8: Đóng cửa bầu trời, Ukraine giáng một đòn mạnh vào hậu cần, kinh tế, quân sự và thương mại của Nga, khiến Moscow thêm biệt lập và làm tăng cái giá của chiến tranh.
7: Lacroix nhận xét về tâm lý, người Nga như vậy sẽ nhận ra thực tế của cuộc chiến. Dù sao đi nữa, viễn cảnh cô lập hoàn toàn khó thể xảy ra vì nước Nga quá rộng, có mạng lưới phòng không quy mô. Nhật báo kinh tế Leziko đưa tin, tổ chức hàng không dân dụng quốc tế đã kêu gọi tất cả thành viên cam kết bảo vệ phi cơ dân sự trước các rủi ro từ những vùng xung đột. Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 120-150 chuyến bay đi qua không phận Nga, so với trước chiến tranh là 300. Trang Flyroute cho biết có khoảng 20 hãng hàng không đang có chuyến nội địa và quốc tế trên không phận Nga, chủ yếu là những nước ngoài phương Tây, nhiều nhất là Trung Quốc. Có đến 6 công ty Trung Quốc tham gia lợi dụng đường bay ngắn hơn qua Nga để cạnh tranh về chi phí. Nhưng một số hãng của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã hủy các chuyến bay từ Moscow với lý do kỹ thuật và nhiều hãng Trung Đông nói rằng có thể thay đổi hành trình.
8: Trong khi đó, bị oanh kích cả ngày lẫn đêm, Kiev trở thành tiền tuyến. Le Figaro nhận xét từ 2 tháng rưỡi qua, Moscow lợi dụng việc Ukraine thiếu hỏa tiễn đánh chặn để tha hồ oanh tạc Kiev, làm cư dân thủ đô kiệt lực.
7: Tại Kiev, còi báo động thường hú lên vào ban đêm, nhưng Giờ đây, ngay giữa ban ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, thủ đô Ukraine là mục tiêu của Moscow. Kỷ lục là hôm 28 tháng 8 với 13 đợt báo động, chỉ trong tháng 7 đã có 437 thường dân bị sát hại, trên 2.600 bị thương trên toàn quốc. Từ mùa xuân, Moscow tung ra một phiên bản drone trang bị động cơ phản lực, đạt vận tốc 600 km/h so với trước đây 180, có thể tự thay đổi lộ trình, nhưng mối đe dọa lớn nhất là hỏa tiễn đạn đạo. Các dân biểu phải trú ẩn dưới hầm, phiên họp toàn thể tuần trước phải hoãn lại vì không thể tranh luận nửa tiếng đồng hồ liên tiếp. Kiev và vùng phụ cận với 4 triệu dân trở thành chiến trường. Lần đầu tiên kể từ đầu cuộc xâm lăng, một số quầy kệ trống rỗng vì kho hàng bị oanh tạc, thủ đô thiếu hầm trú ẩn, 4.300 hầm nhà, bãi đậu xe và trạm xe điện ngầm chỉ chứa được 2,18 triệu người. Có đêm đến 56.000 người chen chúc trong metro, trẻ em thủ đô nhập học trong tiếng còi báo động phòng không, tại trường tiểu học Chim Én, học sinh mặc những chiếc áo thêu truyền thống Ukraine, ban giám hiệu đã cho đào một hầm trú ẩn kiên cố sâu 6 mét, chứa được 500 người. Thành phố Kharkiv lớn thứ nhì Ukraine từ nhiều năm qua đã xây dựng mạng lưới 10 trường học dưới lòng đất. Các trạm metro biến thành những lớp học tạm. Chính quyền cũng lo ngại vấn đề tâm lý, cô lập xã hội, mất ngủ, chán học. Còn giáo viên thì có đến 60% bị trầm cảm.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
8: Về phía Nga, theo tờ Le Figaro, người dân đang lo sợ bị động viên sau khi bầu cử quốc hội xong. Moscow Times dẫn nguồn từ Hải quan Nga cho biết là chỉ riêng trong ngày 20 tháng 8 đã có 20.000 người chạy sang Georgia qua cửa khẩu Fekhinia Lax. Còn tại Armenia, giá nhà lại tăng lên, nhiều thanh niên Nga sang tham khảo việc thuê nhà.
7: Mức độ lo ngại của dân chúng đang tăng, tìm kiếm trên Internet của dân Nga gần đây tập trung vào khả năng di cư. Tổ chức nhân quyền Kosset nhận được yêu cầu giúp đỡ cao gấp 6 lần trong tháng 8. Họ muốn chạy sang Georgia, Armenia, Serbia và một số nước châu Mỹ Latin. Wall Street Journal cho biết đã có những cuộc tập trận tại Kaliningrad và những vùng khác của đất nước để trắc nghiệm khả năng động viên. Putin bác bỏ thông tin này, nhưng từ đầu tháng 8, ông ta đã ký ban hành một luật áp đặt những hạn chế đối với công dân chạy ra nước ngoài để tránh đi chiến đấu ở Ukraine.
8: Xã luận của tờ Le Figaro nhận định, trong 4 năm rưỡi qua, người châu Âu dần trở nên thờ ơ với cuộc xâm lăng Ukraine. Tuy nhiên, cuộc chiến ngày càng mở rộng và đang xích lại gần khu vực.
7: Chiến tuyến không còn giới hạn ở những ngôi làng bị san bằng ở Donbass, những thành phố Ukraine không có điện và sưởi trong mùa đông, mà còn diễn ra tại Kiev, Moscow và xa hơn nữa. Chiến trường xa lầy nhưng người dân ngày càng chết nhiều trên đường phố, trong trường học ở Ukraine. Người Nga thì xếp hàng dài trước các trạm xăng và đang lo sợ Kremlin động viên 300.000 quân. Mệt mỏi ở Kiev, chán nản ở Moscow, không bên nào có thể chiến thắng hoặc là chấp nhận rủi ro quân sự hoặc là đàm phán. Nhưng hiện nay Moscow đang dấn tới với những cuộc tấn công đa diện vào các đồng minh phương Tây của Ukraine, đến nỗi giám đốc CIA phải sang cảnh cáo Kremlin.
8: Libération đăng ảnh Tổng thống Nga trên trang nhất, chạy tiết lớn, châu Âu, một cuộc chiến khác của Putin, phá hoại, tin tặc, âm mưu ám sát, cho drone xâm nhập, vân vân. Gặp khó khăn trên chiến trường Ukraine, ông chủ điện Kremlin bèn chuyển chiến dịch quân sự đặc biệt sang phía các đồng minh thân cận nhất của Kiev.
7: Trong bài xã luận Vladimir Putin đùa với lửa ở châu Âu, Libération nhận định đối với nhiều nhà lãnh đạo độc tài thì cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Đây là nguyên tắc mà Putin áp dụng triệt để. Gần đây rõ ràng Tổng thống Nga đang ở thế yếu, không tiến được dù quân số đông hơn. Drone đánh vào tận các nhà máy lọc dầu và kho hàng nằm sâu trên lãnh thổ Nga, thậm chí tận Siberia. Hơn 1.000 lính Nga tử trận mỗi ngày, sức mua sụp đổ, v.v. Tóm lại, Putin mất dần vầng hào quang và ông ta nổi điên vì điều này. Thế nên Putin gia tăng bạo lực, vừa trực diện với mấy chục thường dân bị sát hại mỗi ngày ở Ukraine, vừa gián tiếp với những hoạt động gây bất ổn ở châu Âu. Và đáng tiếc ông ta rất giỏi về mặt này, như trong truyện ngụ ngôn Cổ xe ngựa và con rùi trâu của La Fontaine. Ông ta buộc tình báo ra tay, cố tình duy trì mập mờ về nguồn gốc của chiếc drone chứa thuốc nổ ở sân bay Leipzig tại Đức, hay vụ tấn công mạng vào một công ty quốc phòng, xâm nhập không phận v.v. Ý đồ là gieo rắc hoang mang, chia rẽ châu Âu, củng cố phe cực hữu ở mọi nơi và gây sợ hãi, tóm lại là đùa với lửa.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung, từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ.
0: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một trong những trục quan trọng nhất trong dòng chảy lịch sử thế giới đương đại. Giữa các cuộc chiến thương mại, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh công nghệ, mỗi ngày trôi qua càng củng cố thêm niềm tin chắc rằng cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh đang định hình thế giới ngày nay và có thể cả trong tương lai. Tuy nhiên, nhà sử học Pierre Rosset trên đài phát thanh France Inter nhận định, nếu nhìn lại lịch sử hơn một thế kỷ quan hệ Mỹ-Trung, hai quốc gia này đã nhiều lần thay đổi vị thế đối với nhau, từ đối tác thương mại, đồng minh thời chiến, đối thủ ý thức hệ cho đến đối thủ cạnh tranh chiến lược toàn diện như ngày nay. Là chuyên gia về quan hệ quốc tế và châu Á, ông Pierre Rosset còn nêu ra 6 cột mốc lớn quan trọng để lý giải vì sao Washington và Bắc Kinh đang trong một cuộc cạnh tranh được nhiều nhà quan sát gọi là cuộc đối đầu định hình thế kỷ 21. Bởi vì đằng sau những tranh chấp thương mại, công nghệ hay vấn đề Đài Loan còn là một câu chuyện dài về quyền lực, nhận thức lịch sử và trật tự thế giới.
9: Vào cuối thế kỷ thứ 19, Trung Quốc đang ở giai đoạn suy yếu nghiêm trọng sau thất bại trước Nhật Bản năm 1895 và Hiệp ước Shimonoseki. Các cường quốc châu Âu và Nhật Bản lao vào cuộc đua tranh giành tua giới và những địa ở Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ tự thể hiện mình là người ngoài cuộc bằng cách ủng hộ chính sách mở cửa với hai công hàm ngoại giao năm 1899 và 1900, đề cao việc bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc và tự do cạnh tranh thương mại.
3: Theo sử gia Pierre Rosset, trong cuộc chạy đua đến Trung Quốc này, chính sách trên của Mỹ là mang tính hai mặt. Hoa Kỳ tự thể hiện mình như một cường quốc đế quốc kiểu khác, chủ yếu được thúc đẩy bởi các lợi ích thương mại, nhưng vẫn không thoát khỏi logic truyền thống của chủ nghĩa bành trướng. Việc Hoa Kỳ chiếm Cuba và nhất là Philippines sau cuộc chiến với Tây Ban Nha năm 1898 có liên hệ trực tiếp với tham vọng thâm nhập thị trường Trung Quốc, đồng thời tạo thành bàn đạp chiến lược để Mỹ tiến sâu vào châu Á, khẳng định vị thế cường quốc Thái Bình Dương.
10: Đây là một phần của bước ngoặt chủ nghĩa đế quốc, đánh dấu sự trỗi dậy của Hoa Kỳ như một cường quốc thế giới vào thời điểm đó. Đồng thời, đó cũng là thời điểm Washington hầu như chính thức thâu tóm Hawaii.
3: Nhưng chính ở giai đoạn này đã làm xuất hiện nghịch lý đầu tiên trong quan hệ Mỹ-Trung. Trong khi Washington yêu cầu Bắc Kinh mở cửa cho hàng hóa Mỹ, thì Hoa Kỳ lại đóng cửa với người Trung Quốc khi ban hành đạo luật loại trừ năm 1882, cấm phần lớn người Trung Quốc nhập cư vào Mỹ. Luật này được đưa ra sau những hành động bạo lực chống người Trung Quốc, khiến gần 1.000 người thiệt mạng, đặc biệt là những người đã tham gia xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa.
9: Sự mâu thuẫn này trong chính sách của Mỹ khó hiểu đến mức nhà báo Yves Guillot trên tờ Le Siècle Thế kỷ ngày 27 tháng 6 năm 1900 phải viết, xin trích: người Mỹ mở cửa Trung Quốc cho chính họ và các sản phẩm của họ, nhưng họ lại có ý định đóng cửa nước Mỹ đối với người Trung Quốc. Làm sao người Trung Quốc có thể hiểu được logic này?
3: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Trung Quốc nằm trong số các quốc gia kháng chiến chống Nhật Bản mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, theo ông Pierre Rosset, trên thực tế, Trung Quốc đã tham chiến sớm hơn nhiều cường quốc khác.
11: La Chine s'est battue toute seule à partir de 1931, même si on fait commencer la guerre en 1937.
10: Trung Quốc đã chiến đấu đơn độc từ năm 1931 trở đi, ngay cả khi chúng ta coi chiến tranh bắt đầu từ năm 1937. Khi sự leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản thực sự bắt đầu, thì Hoa Kỳ chỉ tham gia chiến tranh vào tháng 12 năm 1941. Trước đó, điều gì đã xảy ra? Mỹ cũng giống như Liên Xô, đã hỗ trợ Trung Quốc để kìm chân Nhật Bản, ngăn chặn họ tấn công vào phía Bắc hoặc cuối cùng là về phía Hoa Kỳ.
9: Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đưa ra một quyết định mang ý nghĩa lịch sử. Ngày 10 tháng 1 năm 1943, Hoa Kỳ ký hiệp ước Trung Mỹ về miễn áp dụng luật ngoài lãnh thổ tại Trung Quốc. Trong điều khoản thứ ba có ghi, xin trích, Hoa Kỳ từ bỏ quyền quản lý và kiểm soát tại Trung Quốc và đồng ý hỗ trợ Trung Quốc trong việc đạt được sự từ bỏ các quyền đó từ các quốc gia khác.
3: Theo quan điểm của ông Pierre Rosset, động thái này không chỉ là một cử chỉ ngoại giao mà còn là một yếu tố cốt lõi trong chính sách của ông Roosevelt. Theo đó, Hoa Kỳ đã lôi kéo Trung Quốc trở thành một cường quốc, đưa Trung Quốc tham gia vào câu lạc bộ các cường quốc lớn. Như một phần thưởng, Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch đã giành được một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tương lai vào năm 1943. Và Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên ký hiến chương Liên Hiệp Quốc được tham gia các cuộc đàm phán lớn về trật tự kinh tế quốc tế như Bretton Woods. Ngày nay, Bắc Kinh vẫn thường nhắc lại giai đoạn này để chứng minh rằng Trung Quốc không phải là một cường quốc mới nổi. Theo lập luận của họ, Trung Quốc đã được các đồng minh thắng trận công nhận là một cường quốc từ năm 1945.
9: Năm 1949, Mao Trạch Đông thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bại trận, Tưởng Giới Thạch chạy ra đảo Đài Loan. Đây thực sự là một cú sốc lớn, ám ảnh giới chính khách Mỹ trong nhiều năm sau đó. Chủ nghĩa McCarthy, bài Cộng sản ra đời từ đó ở Mỹ.
3: Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, buộc Mao Trạch Đông phải đưa quân sang Triều Tiên, khiến người con trai ông yêu quý nhất bị thiệt mạng. Theo Pierre Rosset, quyết định này của Mao Trạch Đông ít nhất là vì ba động cơ. Thứ nhất là vì lợi ích an ninh, Bắc Kinh không thể chấp nhận việc quân đội Mỹ tiến sát biên giới Trung Quốc. Thứ hai là lý tưởng cách mạng. Và thứ ba, thường là yếu tố hay bị bỏ qua nhất, đó là nhu cầu củng cố quyền lực trong nước. Ông giải thích.
11: En exagérant la menace américaine et le risque d'une espèce de contre
10: bằng cách phóng đại mối đe dọa từ Mỹ và nguy cơ về một cuộc phản cách mạng toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn dắt, đặc biệt là nguy cơ can thiệp từ bên trong Trung Quốc. Đây là một cách để củng cố quyền lực và chấn áp mọi hình thức có thể thách thức chế độ cộng sản. Và vì thế, từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951 đã diễn ra một chiến dịch chấn áp đẫm máu khiến khoảng từ 500.000 đến 600.000 người thiệt mạng.
3: Tuy nhiên, vị chuyên gia về châu Á này đánh giá hệ quả lớn nhất của cuộc chiến lại liên quan đến Đài Loan. Trước chiến tranh, Washington đã phần nào mất niềm tin vào Tưởng Giới Thạch. Nhưng chiến tranh Triều Tiên đã khiến Mỹ thay đổi hoàn toàn chính sách. Hạm đội 7 được điều tới eo biển Đài Loan và từ đó Mỹ chính thức trở thành lá chắn an ninh của hòn đảo. Đối với nhà sử học, đây là một bước ngoặt chiến lược quyết định bởi vì Đài Loan từ đó trở thành điểm nóng lâu dài trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày 28 tháng 2 năm 1972, hình ảnh Tổng thống Mỹ Richard Nixon nổi tiếng chống cộng sản, bắt tay Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã gây chấn động thế giới. Sự xích lại gần này, theo ông Pierre Rosset, đầu tiên bắt nguồn từ nhu cầu của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi quan trọng.
11: Parce que vous avez ce qui est absolument fondamental, la rupture sino-soviétique. Et rupture sino-soviétique qui va jusqu'à une quasi-guerre.
10: Điều cốt lõi mang tính bước ngoặt là sự rạn nứt quan hệ Trung-Xô. Sự rạn nứt này thậm chí đã leo thang đến mức suýt nổ ra chiến tranh thực sự. Dĩ nhiên, chiến tranh đã không bùng nổ vì leo thang không đến mức mất kiểm soát. Tuy nhiên, vào năm 1969, nhiều cuộc đụng độ nghiêm trọng dọc theo biên giới phía Bắc giữa Trung Quốc và Liên Xô đã nổ ra. Từ đó, Mao Trạch Đông dần cho rằng kẻ thù số một của Trung Quốc là Liên Xô, chứ không còn là Hoa Kỳ nữa. Chính điều này đã phần nào tạo thuận lợi cho quá trình xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
3: Nếu như cuộc gặp lịch sử này thường được thần thoại hóa như một đòn chiến lược thiên tài của bộ đôi Nixon-Kissinger, thì đối với nhà nghiên cứu về châu Á, sự thay đổi này đã được chuẩn bị từ trước và xuất phát từ nhu cầu chiến lược của cả hai bên. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam và do vậy, Washington kỳ vọng Bắc Kinh sẽ gây áp lực với đồng minh Cộng sản Việt Nam để có được một thỏa thuận hòa bình. Theo ông Pierre Rosset, nước cờ này cho thấy là vô ích. Cộng sản Việt Nam kiên định duy trì thế tự chủ chiến lược và thậm chí còn nuôi dưỡng sự ngờ vực lâu dài đối với Trung Quốc khi nhìn thấy nước này đang đàm phán với kẻ đang ném bom họ. Dù vậy, sự kiện này đã mở đường cho việc bình thường hóa ban giao vào cuối thập niên 1970 và tạo đà cho Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách mở cửa.
1: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học Trọng Thành nói về giải Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch.
12: Tạp chí Khoa học.
13: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học năm 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện và khám phá cơ chế của tế bào T điều hòa cho phép lý giải các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Bệnh tự miễn cho đến gần đây vốn được coi là vô cùng bí ẩn, ảnh hưởng đến từ 5% cho đến 10% dân số thế giới, trong đó phụ nữ mắc bệnh nhiều gấp khoảng 4 lần nam giới. Phát hiện về tế bào T điều hòa mở ra cơ hội cho nhiều thay đổi cách mạng, không chỉ trong trị liệu mà có thể cả trong việc thay đổi lối sống, là điều kiện thiết yếu cho một hệ miễn dịch mạnh khỏe. Hệ thống miễn dịch trong cơ thể con người thường được so sánh với một đội quân thường trực cảnh giác, sẵn sàng loại bỏ các virus, vi khuẩn hoặc các tế bào bất thường. Nhưng điều gì đã khiến cho trong nhiều trường hợp đội quân miễn dịch hùng mạnh ấy nhầm lẫn tấn công vào các tế bào của chính cơ thể mình? Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, trưởng khoa nội hô hấp, Bệnh viện Cochrane ở Paris, giải thích.
14: Chúng ta biết rằng là hệ miễn dịch của mỗi con người trong chúng ta nó rất là cần thiết để mà giúp cho chúng ta có thể chống lại tất cả những cái con vi khuẩn, có nghĩa là tất cả những cái tế bào mà nó không thuộc chúng ta. Ta cần phải có cái hệ miễn dịch để mà tránh những cái bệnh lây lan. Cùng lúc đó thì khi mà một cái tế bào bình thường của chúng ta trở thành một cái tế bào ung thư thì lúc đó cơ thể của chúng ta cũng sẽ xem cái tế bào đó như là một cái tế bào đến từ cái thế giới bên ngoài. Và lúc đó đó thì cái hệ miễn dịch của chúng ta sẽ giúp chúng ta có thể phát hiện ra được những cái tế bào đó và loại trừ những cái tế bào đó. Từ đó đó thì là trong cái ngành y học rất là cảm thấy khó hiểu và khó xử khi mà có một số những cái tình huống chúng ta gọi là những cái bệnh tự miễn, khi mà cái hệ miễn dịch của chúng ta nó đã nhầm lẫn những cái tế bào bình thường và nó xem như là những cái tế bào đến từ bên ngoài, và từ đó thì những cái kháng thể của chúng ta trong cái hệ miễn dịch đó nó sẽ tấn công những cái tế bào chúng ta. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái chuyện đó đấy thì chúng ta sẽ thấy cái tầm quan trọng của cái sự khám phá của cái mà chúng ta gọi là tế bào T điều hòa hoặc là T-Rex.
13: Các bệnh tự miễn với khoảng 80 bệnh được công nhận rộng rãi thường được phân loại thành nhóm các bệnh tự miễn đặc hiệu cơ quan như bệnh tự miễn với da, với tuyến giáp hay với phổi, với ruột, tiêu biểu như bệnh tiểu đường loại 1, khoảng 23.000 người ở Việt Nam mắc bệnh này. Và các bệnh tự miễn dạng toàn thân như lupus ban đỏ hệ thống có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể như da, khớp, thận, tim phổi và hệ thần kinh, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm. Ở Việt Nam chỉ có khoảng 10% người bệnh được chẩn đoán sớm. Tỷ lệ người mắc các bệnh tự miễn gia tăng trong những thập niên gần đây, đi kèm với xu thế tuổi thọ tăng cao. Đối với nhiều xã hội công nghiệp như Pháp, đây được coi là nhóm bệnh nhiều người mắc thứ ba, chỉ đứng sau ung thư và tim mạch. Hiện tại chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn bệnh tự miễn. Các loại thuốc kiểm soát hoặc ức chế quá trình tự miễn có thể giúp hạn chế các triệu chứng và tiến triển của các tổn thương. Tuy nhiên, bệnh vẫn là mãn tính và hiếm khi có thể ngừng điều trị trong thời gian dài. Bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn giải thích về tính chất con dao hai lưỡi của điều trị theo hướng này.
14: Để mà chữa những cái bệnh tự miễn đó là những cái thuốc mà nó sẽ làm gần như là tê liệt cái hệ miễn dịch. Thì trong cái sự tê liệt của hệ miễn dịch đó thì dĩ nhiên bệnh tự miễn nó sẽ khá đi, nhưng mà lúc đó người bệnh nhân sẽ có cái cơ nguy khác, đó là rất là dễ bị nhiễm trùng.
13: Phát hiện về tế bào T điều hòa giúp hiểu được cơ chế tự nhiên ngăn bệnh tự miễn như thế nào, nhà sinh học phân tử Lê Học Lãnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết cụ thể.
15: Các tế bào của hệ miễn dịch gọi là bạch cầu. Trong các bạch cầu có một nhóm tế bào gọi là tế bào lympho. Tế bào T thuộc nhóm tế bào lympho. Hai loại tế bào T thông thường là tế bào T hỗ trợ và tế bào T sát thủ, tức là killer. Tế bào T hỗ trợ dạng vùng vi trùng xâm nhập rồi phát tín hiệu cho tế bào T sát thủ giết vi trùng đó. Cái tế bào T đó đều được tạo ra từ tủy xương. Nhưng mà những cái tế bào này nó đi qua bên tuyến ức, mà tuyến ức nó có tên khoa học của nó là thymus. Do đó cho nên là người ta mới đặt tên nó là chữ T, lấy từ chữ đầu của thymus. Trong số những tế bào T mà di chuyển sang tuyến ức đó, có rất nhiều tế bào T có khả năng tấn công vào tế bào của cơ thể. Và cái con số này nó khoảng tới 95%. Nhưng mà tại tuyến ức, những tế bào T có khả năng tấn công tế bào cơ thể bị loại bỏ, chỉ khoảng 5% rời tuyến ức đi ra bên ngoài. Tới năm 1995, ông Shimon Sakaguchi khám phá ra một nhóm tế bào T mới khác với các tế bào T hỗ trợ và T sát thủ mà chúng ta vừa mới nói. Những tế bào T đó nó có vai trò chủ yếu trong cái việc điều hòa hệ miễn dịch. Nơi nào mà có phản ứng tự miễn, H sẽ đi tới để dập tắt, và do đó nó có tác dụng giảm viêm rất có hiệu quả.
13: Tình trạng tế bào điều hòa kém về số lượng và chất lượng là nguồn gốc gây bệnh tự miễn. Phát hiện này đã mở đường cho hàng trăm hướng nghiên cứu. Teplizumab là một trong số các dược phẩm hiếm hoi gần đây được công nhận rộng rãi trên thế giới trong việc trị tiểu đường type 1. Đầu năm 2026, Liên Âu phê chuẩn cho dùng thuốc này để điều trị tiểu đường type 1 giai đoạn 2. Tuy nhiên, 30 năm kể từ khi tế bào T điều hòa được phát hiện, hiện vẫn còn nhiều cản trở to lớn đối với việc phát triển các trị liệu hiệu quả. Chẳng hạn như với bệnh lupus ban đỏ hệ thống, việc tạo ra được lượng tế bào T điều hòa lớn là điều rất khó khăn, cũng như khả năng duy trì sự tồn tại đủ lâu dài của tế bào này trong cơ thể, và tế bào thiếu khả năng nhắm đích đặc hiệu tại các mô. Những hạn chế này cũng có thể chung cho nhiều bệnh tự miễn khác. Việc sử dụng tế bào T điều hòa cũng cần phải được kiểm soát để tránh nguy cơ tạo môi trường cho ung thư phát triển do tác động ức chế quá mức đối với hệ miễn dịch. Câu hỏi vì đâu mà tế bào của hệ thống miễn dịch không tấn công vào cơ thể của mình đã ám ảnh giới khoa học trong nhiều thập niên. Tuyến ức có một vị trí chủ chốt trong nghiên cứu về cơ chế gọi là dung nạp miễn dịch, tức cơ chế không cho phép các tế bào miễn dịch tấn công vào cơ thể của chính mình. Trước khi nhà nghiên cứu Nhật Bản Shimon Sakaguchi thành công trong khám phá này với bài báo gây chấn động về các tế bào T điều hòa vào năm 1995, thì đông đảo các nhà nghiên cứu đã từng tin tưởng rằng khả năng dung nạp miễn dịch có được là do các tế bào miễn dịch có khả năng gây hại đã bị loại bỏ ngay ở trong tuyến ức thông qua một quá trình được gọi là dung nạp miễn dịch trung tâm. Trong những năm 80, một số thí nghiệm khác thường của các đồng nghiệp về tuyến ức đã giúp cho nhà miễn dịch học Nhật Bản Sakaguchi nhận ra có khả năng tồn tại một cơ chế dung nạp hoàn toàn khác với cơ chế dung nạp trung tâm đã được biết đến này. Trong bài trả lời phỏng vấn trang mạng The Conversation sau khi được trao giải Nobel, nhà nghiên cứu Nhật Bản giải thích.
16: Thí nghiệm họ thực hiện rất thú vị. Nếu bạn loại bỏ tuyến ức của những con chuột bình thường trong giai đoạn sơ sinh, bạn sẽ nghĩ rằng chúng sẽ bị suy giảm miễn dịch vì chúng không còn tế bào lympho nữa. Thế nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Ở chúng phát triển các bệnh tự miễn, tức là các tế bào miễn dịch hoạt động dữ dội hơn. Những bệnh rất giống với những gì chúng ta quan sát thấy ở con người. Vì vậy, có điều gì đó thú vị đang diễn ra ở đây. Tất nhiên, ở bệnh nhân là người mắc các bệnh tự miễn, tuyến ức không bị loại bỏ. Ắt hẳn phải tồn tại một cơ chế chung có thể giải thích kết quả quan sát được ở những con chuột bị cắt bỏ tuyến ức và các bệnh tự miễn tự phát ở người.
13: Thông qua một thí nghiệm mới, ông Sakaguchi đã tìm cách ngăn chặn hệ miễn dịch hoạt động quá mức ở những con chuột thiếu tuyến ức. Để làm được điều này, ông đã chiết xuất tế bào lympho T từ những con chuột có cấu trúc gen giống hệt với những con chuột đã bị phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức và truyền vào những con chuột mất tuyến ức đó. Được điều trị theo cách này, bệnh tự miễn không còn phát triển ở chúng nữa. Nhà nghiên cứu Nhật Bản rút ra giả thuyết. Điều này cho thấy rõ rằng phải có một quần thể tế bào lympho T khác có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của căn bệnh này. Đây là điểm khởi đầu cho việc khám phá cơ chế dung nạp ngoại vi. Đầu năm 2000, khám phá về tế bào T điều hòa của ông Sakaguchi đã có thêm một bước tiến mới có ý nghĩa quyết định.
16: Hai nhóm nghiên cứu, một của Mary Brunkel và một của Fred Ramsdell, đã xác định được một loại gen duy nhất quyết định sự vận hành bình thường của tế bào T điều hòa nhờ tập trung nghiên cứu hai bí ẩn y học. Thứ nhất là bệnh xảy ra ở giống chuột scurvy, nạn nhân của chứng viêm nhiễm gây tử vong là tự miễn toàn thân. Và thứ hai, một căn bệnh rất hiếm gặp ở người, gọi là hội chứng Apex, khi hệ thống miễn dịch phá hủy nội tạng ở trẻ em. Đột biến của gen FOXP3 được phát hiện là nguồn gốc chung của cả hai căn bệnh hiếm nhưng khủng khiếp này. Thiếu gen này, tế bào T điều hòa không thể phát triển và cơ thể sẽ tự hủy hoại. Khi gen này hoạt động tốt, hệ thống miễn dịch sẽ được cân bằng.
13: Giải Nobel Y học 2025 vinh danh nhà khoa học Nhật Bản cùng hai đồng nghiệp Mỹ và Anh, Mary Brunkel và Fred Ramsden, về các phát hiện tế bào T điều hòa và gen FOXP3 cho thấy nền tảng tế bào và phân tử của cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi. Những phát hiện giúp soi rọi cõi bí ẩn bao trùm các căn bệnh tự miễn từng được coi là bất khả chi đối với y giới. Từ một bí ẩn đối với y học, bệnh tự miễn đang dần trở thành căn bệnh có thể kiểm soát, điều trị tận gốc. Tuy nhiên, việc phát hiện tế bào T điều hòa, người anh hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, không chỉ dừng ở các bệnh tự miễn mà còn giúp đi xa hơn nhiều trong việc khám phá cái thế giới kỳ diệu của hệ miễn dịch, kiệt tác của thiên nhiên, sản phẩm của quá trình tiến hóa hàng trăm triệu năm của sinh giới. Đây sẽ là chủ đề của tạp chí Y học của RFI vào một dịp tới.
1: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chống bên ngoài can thiệp vào Trung Đông và thông báo mở rộng đầu tư tại Ai Cập. Kiev đề nghị tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cấm các chuyến bay thương mại trong không phận Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào. Tehran thề là sẽ đáp trả và đánh bại Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Washington? Theo dòng thời sự, khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, du lịch một mình nhưng vẫn có hội, xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Thu Hằng phỏng vấn bà Léa Bensaudun, phụ trách khu vực Á-Âu của công ty lữ hành Le Covoyageur. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Sáu, mùng 4 tháng 9 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Thanh Hà, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 3 tháng 9 năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chống bên ngoài can thiệp vào Trung Đông và thông báo mở rộng đầu tư tại Ai Cập. Kiev đề nghị tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cấm các chuyến bay thương mại trong không phận Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào. Tehran thề là sẽ đáp trả và đánh bại Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Washington? Theo dòng thời sự, khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine. Thưa quý vị, kết thúc 2 ngày công du Ai Cập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi vào hôm qua nhất trí mở rộng hợp tác đầu tư của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Ai Cập. Đồng thời, nguyên thủ Trung Quốc kêu gọi chống các hành động can thiệp từ bên ngoài vào Trung Đông.
1: Theo AFP, hai nước hôm qua đã ký kết một thỏa thuận khởi động giai đoạn 3 của khu công nghiệp Ai Cập-Trung Quốc, hiện đã đón tiếp hơn 200 doanh nghiệp Trung Quốc. Theo Cairo, dự án này lên tới khoảng 4 tỷ đô la đầu tư. Nếu như chi tiết về nguồn tài chính không được công bố, kế hoạch đầu tư này sẽ giúp Bắc Kinh tăng cường hơn nữa sự hiện diện tại khu vực kênh đào Suez vào lúc cuộc chiến Hoa Kỳ-Iran đang đe dọa giao thương hàng hải quốc tế. Một loạt các thỏa thuận bổ sung khác cũng đã được ký kết trong lĩnh vực công nghiệp, giao thông và công nghệ, và nhất là cả hai nước thông báo mở rộng hợp tác trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Bên cạnh vấn đề kinh tế, xung đột ở Trung Đông còn là tâm điểm thảo luận giữa hai nguyên thủ trong ngày hôm qua. Ông Tập cùng người đồng cấp kêu gọi các giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt lâu dài các cuộc đối đầu bùng phát sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhắm vào Iran vào cuối tháng 2 năm nay. Trong phát biểu được Tân Hoa Xã trích dẫn, nguyên thủ Trung Quốc cho rằng thế giới phải giữ vững nguyên tắc, theo đó người dân Trung Đông làm chủ các vấn đề của họ, đồng thời phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với các nước trong khu vực để bảo đảm an ninh lưu thông hàng hải đang bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công thường xuyên nhắm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz, tuyến đường hàng hải chiến lược cho hoạt động giao thương dầu khí thế giới.
0: Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương năm nay tổ chức tại Palau sẽ kết thúc vào ngày mai. Đài Loan và Trung Quốc là hai đối tác của diễn đàn và được mời đến tham dự sự kiện. Sự hiện diện của Đài Loan đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Đầu tuần này, đại diện Trung Quốc về khu vực Thái Bình Dương, ông Tiên Bác tuyên bố, việc mời Ngoại trưởng Đài Loan đến Palau dự lễ khai mạc diễn đàn lần thứ 55 sẽ dẫn tới nhiều hậu quả. Vấn đề Đài Loan cũng gây chia rẽ 18 thành viên của diễn đàn. Thông tin viên RFI từ Bắc Kinh, Claire Porter, nói đến áp lực của Trung Quốc đối với các nước ở Nam Thái Bình Dương.
2: Nhìn từ Bắc Kinh, sự hiện diện của Đài Loan là một hành động khiêu khích. Hòn đảo này không phải là thành viên diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương, mà chỉ là một đối tác phát triển từ nhiều thập niên qua. Ngoại trưởng Đài Loan đã được mời đến dự các sự kiện tổ chức bên lề hội nghị và dự lễ khai mạc diễn đàn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã là quá đáng đối với Trung Quốc. Đặc sứ Trung Quốc về khu vực Thái Bình Dương, ông Tiền Bác, không đi sâu vào chi tiết nhưng đã cảnh báo trước những hậu quả từ việc mời Đài Loan dự diễn đàn lần này. Dường như là Bắc Kinh cũng đã yêu cầu các phái đoàn quốc tế không tham dự những cuộc họp mà có sự hiện diện của Đài Loan. Những động thác nói trên cho thấy cả một chiến dịch ngoại giao của Trung Quốc đang diễn ra tại Thái Bình Dương. Bắc Kinh đã thuyết phục các đảo Salomon, Kiribati và Nauru cắt đứt bang giao với Đài Bắc. Hiện tại chỉ còn 3 thành viên của diễn đàn vẫn công nhận Đài Loan, đó là Palau, quần đảo Marshall và Tuvalu. Tuy nhiên, áp lực của Trung Quốc lần này đã vấp phải một phản ứng tập thể. Úc và New Zealand nhấn mạnh diễn đàn tự quyết định thành phần các khách mời, Palau thì bảo vệ đồng minh Đài Loan. Ngoài ra, việc 5 trong số 18 lãnh đạo, các thành viên vắng mặt và chỉ cử các bộ trưởng đến tham dự làm dấy lên nhiều nghi vấn về khả năng là Trung Quốc đã can thiệp, song chưa có bằng chứng cụ thể nào cho phép khẳng định về sự can thiệp đó từ phía Bắc Kinh.
3: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Một hôm sau khi Tổng thống Ukraine cảnh báo các hãng hàng không dân dụng và các đối tác của Kiev rằng các drone của Ukraine sẽ khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm. Vào hôm qua, Kiev chính thức thông báo với Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO rằng không phận Nga không an toàn, kêu gọi cấm các chuyến bay thương mại bay qua không phận Nga.
2: Trong một bức thư gửi Chủ tịch Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO Juan Carlos Salazar, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng của Ukraine cho rằng cần giảm thiểu nguy cơ xảy ra các thảm họa trên bầu trời, Kiev khuyến nghị ICAO tạo điều kiện để các quốc gia thành viên cấm hoàn toàn hoạt động của máy bay dân dụng trong không phận của Liên bang Nga. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine vào ngày hôm qua đề cập đến sự gia tăng hoạt động quân sự và kêu gọi tất cả tránh sử dụng không phận Nga. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO sau đó đã kêu gọi tất cả các thành viên cam kết bảo vệ các máy bay dân dụng trước những nguy cơ xuất phát từ các vùng xung đột. ICAO lưu ý là nguy cơ các máy bay dân dụng bị nhắm, làm mục tiêu hoặc là bị cuốn vào các cuộc giao tranh đang gia tăng, do đó điều thiết yếu là các quốc gia thành viên phải đánh giá mức độ an toàn của không phận thuộc quyền kiểm soát của mình và áp dụng mọi biện pháp thích hợp từ trong nguyên văn. Về phía Nga thì chính quyền cho rằng các cảnh báo của Kiev không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, trên thực tế, hai sân bay Nuvuko và Sheremetyevo ở Moscow trong đêm qua một lần nữa đã phải đình chỉ các hoạt động. Hai sân bay này vẫn nằm trong số những phi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trên thế giới.
0: Liên quan đến Liên Âu, ngày hôm qua, Ngoại trưởng các nước thành viên bắt đầu các cuộc thảo luận thận trọng tại Ireland về việc cải tổ ngành ngoại giao của khối 27 nước mà nhiều thành viên, bao gồm Pháp và Đức, đánh giá là không hiệu quả.
1: Theo giải thích của thông tín viên Pierre Benazé tại Bruxelles, thì Tổng vụ Hành động Đối ngoại châu Âu ban đầu được xây dựng dựa trên chính sách an ninh, nhưng bộ phận này chưa được trang bị đầy đủ các công cụ địa chính trị mà Ủy ban châu Âu có, ví dụ như trong lĩnh vực thương mại. Trong số các hướng được thảo luận, hoặc tăng cường quyền hạn của người đứng đầu cơ quan này trong Ủy ban, hoặc đưa bộ phận này trở lại dưới quyền của Hội đồng châu Âu, đại diện cho 27 quốc gia thành viên Liên Âu. Bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao, phát biểu xin trích, phương pháp làm việc hiện nay của chúng ta trong chính sách đối ngoại cản trở chúng ta sử dụng tầm ảnh hưởng mà châu Âu đáng lẽ phải có. Châu Âu thực sự có tầm ảnh hưởng, thương mại, phát triển, viện trợ, thị thực, mở rộng, năng lượng và trừng phạt v.v. đều là những đòn bẩy mà chúng ta không phải lúc nào cũng biết cách sử dụng hiệu quả. Chúng ta có nhiều công cụ quyền lực, chúng ta cần bắt đầu sử dụng chúng một cách nhất quán hơn. Các quốc gia thành viên muốn tiếp tục định hình chính sách đối ngoại của châu Âu, chúng ta nên xem xét nghiêm túc hơn cơ chế vắng mặt mang tính xây dựng và các công cụ khác được quy định trong các hiệp ước. Hết lời dẫn. Việc vắng mặt mang tính xây dựng là công cụ được các nước thành viên muốn có quyết định nhanh chóng và hiệu quả hơn ủng hộ, vì hành động này cho phép họ tránh được ràng buộc nhất trí mà không cần phải tiến hành đàm phán lại các hiệp ước châu Âu, vốn là điều không thể. Và trên trường quốc tế, cuộc cải tổ này cũng sẽ tạo thêm trọng lượng cho bà Kaja Kallas và Tổng vụ Hành động Đối ngoại Liên Âu.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn từ hôm Chủ nhật sau một tháng tạm lắng. Cũng vào hôm qua, sau khi tiến hành một cuộc đáp trả quy mô lớn tại Trung Đông, Tehran thề sẽ đánh bại kẻ thù Mỹ.
2: Iran cảnh báo là từ nay trở đi Hoa Kỳ phải chuẩn bị để đối phó với một chiến lược mới của Iran nhắm tới phá vỡ nền tảng của Mỹ. Tuy nhiên, Tehran đã không nêu chi tiết về chiến lược này. Liên quan đến vụ tấn công hôm thứ Ba mùng 1 tháng 9 của Hoa Kỳ, thì truyền thông nhà nước Iran cho biết là có ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 4 người trong một đám cưới tại đông nam Iran, gần 70 người khác bị thương. Chủ tịch Quốc hội Iran, đồng thời cũng là trưởng đoàn đàm phán, ông Mohammad Bagheer Ghalibaf đã gọi Hoa Kỳ là quỷ Satan sau vụ tấn công nhắm vào đám cưới, gợi nhắc lại vụ oanh kích nhắm vào một trường học ở Minab khiến 155 người thiệt mạng, trong đó có 120 trẻ em vào những giờ đầu của cuộc chiến cuối tháng 2 vừa qua. Quân đội Mỹ không bình luận về thông tin cuộc không kích nhắm vào đám cưới tại Iran, nhưng khẳng định không bao giờ nhắm vào mục tiêu là thường dân, trái ngược với lực lượng vệ binh cách mạng. Về phía Kuwait thì ngay từ rạng sáng ngày hôm nay, quân đội đã thông báo trên mạng xã hội X là đang phải đối phó với các cuộc tấn công thù nghịch bằng tên lửa và drone của Iran. liên quan đến eo biển Hormuz, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày hôm qua đề xuất đổi tên eo biển này thành eo biển Trump trên mạng xã hội Truth Social. Ông viết, xin trích, giờ đây khi chúng ta đã kiểm soát nơi này, liệu chúng ta có nên đổi tên eo biển Hormuz thành eo biển Trump hay không?
0: Vẫn về Iran, đồng Riyal mất giá mạnh, lạm phát vượt 80%, kinh tế Iran tiếp tục lao đao dưới sức ép của Mỹ.
1: Thông tấn viên Siavot Ghazi từ Tehran hôm nay cho biết, trong chưa đầy một tháng, đồng tiền Iran đã mất hơn 15% giá trị. Theo nhiều chuyên gia, đà sụt giảm này có thể còn tiếp diễn. Các lệnh trừng phạt của Mỹ và việc phong tỏa các cảng của Iran đang giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế, như lời ông Ali, chủ một cửa hàng tạp hóa lớn ở

0: gia tăng ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới và bảo đảm thị trường đầu ra xuất khẩu cho lúa mì Mỹ. Những khoản viện trợ này cũng được đưa tới những khu vực vốn không có truyền thống tiêu thụ loại ngũ cốc này. Chẳng hạn như là trong những năm 1960, tại Hàn Quốc đã diễn ra những chiến dịch quảng cáo quy mô lớn nhằm khuyến khích người dân tiêu thụ bánh mì, một loại thực phẩm vốn về mặt lịch sử không hiện diện trong chế độ ăn uống của người Hàn.
1: Ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột, các cuộc không kích của Nga đã nhắm vào các cảng của Ukraine, các kho chứa nông sản cũng như cơ sở hạ tầng đường sắt và đường thủy. Trong khi đó, quân đội Kiev cũng đáp trả bằng cách nhắm vào cảng Novorossiysk của Nga trên Hắc Hải. Hệ quả là hai nhà cung cấp lúa mì và ngô lớn của thế giới đang chứng kiến năng lực xuất khẩu của mình bị suy yếu.
0: Lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine đã giảm 76% trong 2 tuần đầu tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ukraine. Trong khi vụ thu hoạch lúa mì đang diễn ra mạnh mẽ, các kho chứa bắt đầu đầy lên, nhưng do không thể đưa sản phẩm ra ngoài vì những cơ sở tầng đã bị Nga phá hủy.
1: Trên các thị trường thế giới, phản ứng diễn ra gần như ngay lập tức. Giá lúa mì tăng vọt gần 50%, trong khi giá ngô và các loại dầu thực vật cũng tăng mạnh, làm trầm trọng thêm một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với những hậu quả lâu dài, đặc biệt tại các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.
0: Không chỉ lúa mì, mà cả những loại ngũ cốc khác như là ngô hay hướng dương, vốn quan trọng đối với ngành chăn nuôi, cũng chịu tác động. Có thể nói là toàn bộ chuỗi ngành nông nghiệp thực phẩm đều bị ảnh hưởng theo chiều hướng tăng giá. Đồng thời thì cuộc chiến này đã đẩy nhanh một sự tái cấu trúc sâu sắc của địa chính trị lương thực toàn cầu. Các quốc gia bắt đầu phải tăng cường các chính sách dự trữ chiến lược và một câu hỏi đã trở nên ngày càng nổi bật trong các cuộc tranh luận công khai. Đó là làm sao để bảo đảm chủ quyền lương thực.
2: RFI, les voix du monde.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự do Minh Phương thực hiện. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chống bên ngoài can thiệp vào Trung Đông và thông báo mở rộng đầu tư tại Ai Cập. Kiev đề nghị tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cấm các chuyến bay thương mại trong không phận Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào. Tehran thề là sẽ đáp trả và đánh bại Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Washington? Theo dòng thời sự, khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Thụy My.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Ukraine cảnh báo rủi ro khi bay qua không phận Nga, Moscow gia tăng oanh kích Kiev và nhắm vào các đồng minh phương Tây, tình hình Ukraine ngày càng căng thẳng.
0: Lạc Khoa đặt vấn đề Volodymyr Zelensky có thể đóng cửa không phận Nga hay không? Hôm thứ Ba, Tổng thống Ukraine cảnh báo các đối tác về sự nguy hiểm của bầu trời Nga đang trong chiến dịch quân sự. Ông nói, Ukraine không muốn người vô tội chết oan, nên phải báo trước là những ngày an toàn trên không phận Nga không còn nữa.
6: Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, bầu trời Nga hiện nay dành cho drone chứ không phải phi cơ dân sự một khi chiến tranh tiếp diễn. Cho dù không bị nhắm đến, máy bay không có chỗ trong một bầu trời đầy những drone. Và hôm sau, Kiev thông báo cho Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế là không phận Nga không an toàn. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Moscow hàng ngày được oanh kích ồ ạt vào cơ sở hạ tầng và nhà cửa thường dân, gây thiệt hại lớn. Ukraine đáp trả với việc oanh kích tầm xa vào lãnh thổ Nga. Nói cách khác, Kiev đưa chiến tranh đến Nga thông qua bầu trời. Hiện nay, Ukraine không có khả năng tung ra đợt tấn công trên bộ để lật đổ chế độ Putin, nhưng vẫn có thể cô lập Crimea, làm Moscow thiếu xăng dầu trầm trọng như đã chứng tỏ từ nhiều tháng qua và khiến cho Nga bắt đầu suy thoái kinh tế. Tất nhiên, Ukraine sẽ còn tiếp tục ngày càng mạnh nhờ sức mạnh kỹ nghệ, tính sáng tạo và sự hỗ trợ của đồng minh, nhất là Đức và Anh. Như vậy, tuyên bố của Zelensky không

0: phải là đe dọa trực tiếp những chuyến bay dân sự mà báo trước mối nguy khi Ukraine gần đưa chiến tranh sang đất Nga để buộc Putin chấm dứt cuộc chiến, nhưng ý nghĩa chiến lược nằm ở chỗ đã đóng cửa không phận Nga trên thực tế khi lưu ý về an toàn bay trong lúc drone và hỏa tiễn Nga tấn công. Hiện thời, đa số hãng hàng không phương Tây không còn bay qua Nga kể từ đầu cuộc xâm lăng. Không phận Nga bị cấm đối với 36 nước, khiến phải bay vòng từ Âu sang Á. Ngược lại, các hãng Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, vùng vịnh và các nước thuộc Liên Xô cũ vẫn bay sang bình thường, góp phần phá thế cô lập.
1: Đóng cửa bầu trời, Ukraine giáng một đòn mạnh vào hậu cần, kinh tế, quân sự và thương mại của Nga, khiến Moscow thêm biệt lập và làm tăng cái giá của chiến tranh.
0: Lacroix nhận xét về tâm lý, người Nga như vậy sẽ nhận ra thực tế của cuộc chiến. Dù sao đi nữa, viễn cảnh cô lập hoàn toàn khó thể xảy ra vì nước Nga quá rộng, có mạng lưới phòng không quy mô. Nhật báo kinh tế Lysenko đưa tin, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế đã kêu gọi tất cả thành viên cam kết bảo vệ phi cơ dân sự trước các rủi ro từ những vùng xung đột. Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 120-150 chuyến bay đi qua không phận Nga, so với trước chiến tranh là 300. Trang Flyroute cho biết có khoảng 20 hãng hàng không đang có chuyến nội địa và quốc tế trên không phận Nga, chủ yếu là những nước ngoài phương Tây, nhiều nhất là Trung Quốc. Có đến 6 công ty Trung Quốc tham gia lợi dụng đường bay ngắn hơn qua Nga để cạnh tranh về chi phí. Nhưng một số hãng của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã hủy các chuyến bay từ Moscow với lý do kỹ thuật, và nhiều hãng Trung Đông nói rằng có thể thay đổi hành trình.
1: Trong khi đó, bị oanh kích cả ngày lẫn đêm, Kiev trở thành tiền tuyến. Le Figaro nhận xét từ 2 tháng rưỡi qua, Moscow lợi dụng việc Ukraine thiếu hỏa tiễn đánh chặn để tha hồ oanh tạc Kiev, làm cư dân thủ đô kiệt lực.
0: Tại Kiev, còi báo động thường hú lên vào ban đêm, nhưng giờ đây, ngay giữa ban ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, thủ đô Ukraine là mục tiêu của Moscow. Kỷ lục là hôm 28 tháng 8 với 13 đợt báo động, chỉ trong tháng 7 đã có 437 thường dân bị sát hại, trên 2.600 bị thương trên toàn quốc. Từ mùa xuân, Moscow tung ra một phiên bản drone trang bị động cơ phản lực, đạt vận tốc 600 km/h so với trước đây 180, có thể tự thay đổi lộ trình, nhưng mối đe dọa lớn nhất là hỏa tiễn đạn đạo. Các chân biểu phải trú ẩn dưới hầm, phiên họp toàn thể tuần trước phải hoãn lại vì không thể tranh luận nửa tiếng đồng hồ liên tiếp. Kiev và vùng phụ cận với 4 triệu dân trở thành chiến trường. Lần đầu tiên kể từ đầu cuộc xâm lăng, một số quầy kệ trống rỗng vì kho hàng bị oanh tạc, thủ đô thiếu hầm trú ẩn, 4.300 hầm nhà, bãi đậu xe và trạm xe điện ngầm chỉ chứa được 2,18 triệu người. Có đêm đến 56.000 người chen chúc trong metro, trẻ em thủ đô nhập học trong tiếng còi báo động phòng không tại trường tiểu học Chim Án, học sinh mặc những chiếc áo thêu truyền thống Ukraine, ban giám hiệu đã cho đào một hầm trú ẩn kiên cố sâu 6 mét, chứa được 500 người. Thành phố Kharkiv lớn thứ nhì Ukraine từ nhiều năm qua đã xây dựng mạng lưới 10 trường học dưới lòng đất. Các trạm metro biến thành những lớp học tạm. Chính quyền cũng lo ngại vấn đề tâm lý, cô lập xã hội, mất ngủ, chán học. Còn giáo viên thì có đến 60% bị trầm cảm.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về phía Nga, theo tờ Le Figaro, người dân đang lo sợ bị động viên sau khi bầu cử quốc hội xong. Moscow Times dẫn nguồn từ Hải quan Nga cho biết là chỉ riêng trong ngày 20 tháng 8 đã có 20.000 người chạy sang Georgia qua cửa khẩu Fekhinia Laks. Còn tại Armenia, giá nhà lại tăng lên, nhiều thanh niên Nga sang tham khảo việc thuê nhà.
0: Mức độ lo ngại của dân chúng đang tăng, tìm kiếm trên Internet của dân Nga gần đây tập trung vào khả năng di cư. Tổ chức nhân quyền Kosset nhận được yêu cầu giúp đỡ cao gấp 6 lần trong tháng 8. Họ muốn chạy sang Georgia, Armenia, Serbia và một số nước châu Mỹ Latin. Wall Street Journal cho biết đã có những cuộc tập trận tại Kaliningrad và những vùng khác của đất nước để trắc nghiệm khả năng động viên. Putin bác bỏ thông tin này, nhưng từ đầu tháng 8, ông ta đã ký ban hành một luật áp đặt những hạn chế đối với công dân chạy ra nước ngoài để tránh đi chiến đấu ở Ukraine.
1: Xã luận của tờ Le Figaro nhận định, trong 4 năm rưỡi qua, người châu Âu dần trở nên thờ ơ với cuộc xâm lăng Ukraine. Tuy nhiên, cuộc chiến ngày càng mở rộng và đang xích lại gần khu vực.
0: Chiến tuyến không còn giới hạn ở những ngôi làng bị săn bằng ở Donbass, những thành phố Ukraine không có điện và sưởi trong mùa đông, mà còn diễn ra tại Kiev, Moscow và xa hơn nữa. Chiến trường xa lầy nhưng người dân ngày càng chết nhiều trên đường phố, trong trường học ở Ukraine. Người Nga thì xếp hàng dài trước các trạm xăng và đang lo sợ Kremlin động viên 300.000 quân. Mệt mỏi ở Kiev, chán nản ở Moscow, không bên nào có thể chiến thắng hoặc là chấp nhận rủi ro quân sự hoặc là đàm phán. Nhưng hiện nay Moscow đang dấn tới với những cuộc tấn công đa diện vào các đồng minh phương Tây của Ukraine, đến nỗi giám đốc CIA phải sang cảnh cáo Kremlin.
1: Libération đăng ảnh Tổng thống Nga trên trang nhất, chạy tiết lớn, châu Âu, một cuộc chiến khác của Putin, phá hoại, tin tặc, âm mưu ám sát, cho drone xâm nhập, vân vân. Gặp khó khăn trên chiến trường Ukraine, ông chủ Điện Kremlin bèn chuyển chiến dịch quân sự đặc biệt sang phía các đồng minh thân cận nhất của Kiev.
0: Trong bài xã luận Vladimir Putin đùa với lửa ở châu Âu, Libération nhận định, đối với nhiều nhà lãnh đạo độc tài thì cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Đây là nguyên tắc mà Putin áp dụng triệt để. Gần đây rõ ràng Tổng thống Nga đang ở thế yếu, không tiến được dù quân số đông hơn. Drone đánh vào tận các nhà máy lọc dầu và kho hàng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, thậm chí tận Siberia. Hơn 1.000 lính Nga tử trận mỗi ngày, sức mua sụp đổ, vân vân. Tóm lại, Putin mất dần vầng hào quang và ông ta nổi điên vì điều này. Thế nên Putin gia tăng bạo lực, vừa trực diện với mấy chục thường dân bị sát hại mỗi ngày ở Ukraine, vừa gián tiếp với những hoạt động gây bất ổn ở châu Âu. Và đáng tiếc ông ta rất giỏi về mặt này, như trong truyện ngụ ngôn Cổ xe ngựa và con rùi trâu của La Fontaine, ông ta buộc tình báo ra tay, cố tình duy trì mập mờ về nguồn gốc của chiếc drone chứa thuốc nổ ở sân bay Leipzig tại Đức, hay vụ tấn công mạng vào một công ty quốc phòng, xâm nhập không phận, vân vân. Ý đồ là gieo rắc hoang mang, chia rẽ châu Âu, củng cố phe cực hữu ở mọi nơi và gây sợ hãi. Tóm lại là đùa với lửa.
3: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung, từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ.
4: Tạp chí Tiêu điểm.
5: Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một trong những trục quan trọng nhất trong dòng chảy lịch sử thế giới đương đại. Giữa các cuộc chiến thương mại, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh công nghệ, mỗi ngày trôi qua càng củng cố thêm niềm tin chắc rằng cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh đang định hình thế giới ngày nay và có thể cả trong tương lai. Tuy nhiên, nhà sử học Pierre Rosset trên đài phát thanh France Inter nhận định, nếu nhìn lại lịch sử hơn một thế kỷ quan hệ Mỹ-Trung, hai quốc gia này đã nhiều lần thay đổi vị thế đối với nhau, từ đối tác thương mại, đồng minh thời chiến, đối thủ ý thức hệ cho đến đối thủ cạnh tranh chiến lược toàn diện như ngày nay. Là chuyên gia về quan hệ quốc tế và châu Á, ông Pierre Rosset còn nêu ra 6 cột mốc lớn quan trọng để lý giải vì sao Washington và Bắc Kinh đang trong một cuộc cạnh tranh được nhiều nhà quan sát gọi là cuộc đối đầu định hình thế kỷ 21. Bởi vì đằng sau những tranh chấp thương mại, công nghệ hay vấn đề Đài Loan còn là một câu chuyện dài về quyền lực, nhận thức lịch sử và trật tự thế giới.
6: Vào cuối thế kỷ thứ 19, Trung Quốc đang ở giai đoạn suy yếu nghiêm trọng sau thất bại trước Nhật Bản năm 1895 và Hiệp ước Shimonoseki. Các cường quốc châu Âu và Nhật Bản lao vào cuộc đua tranh giành tô giới và những địa ở Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ tự thể hiện mình là người ngoài cuộc bằng cách ủng hộ chính sách mở cửa với hai công hàm ngoại giao năm 1899 và 1900, đề cao việc bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc và tự do cạnh tranh thương mại.
5: Theo sử gia Pierre Rosset, trong cuộc chạy đua đến Trung Quốc này, chính sách trên của Mỹ là mang tính hai mặt. Hoa Kỳ tự thể hiện mình như một cường quốc đế quốc kiểu khác, chủ yếu được thúc đẩy bởi các lợi ích thương mại, nhưng vẫn không thoát khỏi logic truyền thống của chủ nghĩa bành trướng. Việc Hoa Kỳ chiếm Cuba và nhất là Philippines sau cuộc chiến với Tây Ban Nha năm 1898 có liên hệ trực tiếp với tham vọng thâm nhập thị trường Trung Quốc, đồng thời tạo thành bàn đạp chiến lược để Mỹ tiến sâu vào châu Á, khẳng định vị thế cường quốc Thái Bình Dương.
7: Đây là một phần của bước ngoặt chủ nghĩa đế quốc, đánh dấu sự trỗi dậy của Hoa Kỳ như một cường quốc thế giới vào thời điểm đó. Đồng thời, đó cũng là thời điểm Washington hầu như chính thức thâu tóm Hawaii.
5: Nhưng chính ở giai đoạn này đã làm xuất hiện nghịch lý đầu tiên trong quan hệ Mỹ-Trung. Trong khi Washington yêu cầu Bắc Kinh mở cửa cho hàng hóa Mỹ, thì Hoa Kỳ lại đóng cửa với người Trung Quốc khi ban hành đạo luật loại trừ năm 1882, cấm phần lớn người Trung Quốc nhập cư vào Mỹ. Luật này được đưa ra sau những hành động bạo lực chống người Trung Quốc, khiến gần 1.000 người thiệt mạng, đặc biệt là những người đã tham gia xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa.
6: Sự mâu thuẫn này trong chính sách của Mỹ khó hiểu đến mức nhà báo Yves Guillot trên tờ Le Siècle Thế Kỷ ngày 27 tháng 6 năm 1900 phải viết, xin trích: người Mỹ mở cửa Trung Quốc cho chính họ và các sản phẩm của họ, nhưng họ lại có ý định đóng cửa nước Mỹ đối với người Trung Quốc. Làm sao người Trung Quốc có thể hiểu được logic này?
5: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Trung Quốc nằm trong số các quốc gia kháng chiến chống Nhật Bản mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, theo ông Pierre Rosset, trên thực tế, Trung Quốc đã tham chiến sớm hơn nhiều cường quốc khác.
8: La Chine s'est battue toute seule à partir de 1931, même si on fait commencer la guerre en 1937.
7: Trung Quốc đã chiến đấu đơn độc từ năm 1931 trở đi, ngay cả khi chúng ta coi chiến tranh bắt đầu từ năm 1937. Khi sự leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản thực sự bắt đầu, thì Hoa Kỳ chỉ tham gia chiến tranh vào tháng 12 năm 1941. Trước đó, điều gì đã xảy ra? Mỹ cũng giống như Liên Xô, đã hỗ trợ Trung Quốc để kìm chân Nhật Bản, ngăn chặn họ tấn công vào phía Bắc hoặc cuối cùng là về phía Hoa Kỳ.
6: Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đưa ra một quyết định mang ý nghĩa lịch sử. Ngày 10 tháng 1 năm 1943, Hoa Kỳ ký hiệp ước Trung Mỹ về miễn áp dụng luật ngoài lãnh thổ tại Trung Quốc. Trong điều khoản thứ 3 có ghi, xin trích, Hoa Kỳ từ bỏ quyền quản lý và kiểm soát tại Trung Quốc và đồng ý hỗ trợ Trung Quốc trong việc đạt được sự từ bỏ các quyền đó từ các quốc gia khác.
5: Theo quan điểm của ông Pierre Rosset, động thái này không chỉ là một cử chỉ ngoại giao mà còn là một yếu tố cốt lõi trong chính sách của ông Roosevelt. Theo đó, Hoa Kỳ đã lôi kéo Trung Quốc trở thành một cường quốc, đưa Trung Quốc tham gia vào câu lạc bộ các cường quốc lớn. Như một phần thưởng, Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch đã giành được một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tương lai vào năm 1943. Và Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên ký hiến chương Liên Hiệp Quốc được tham gia các cuộc đàm phán lớn về trật tự kinh tế quốc tế như Bretton Woods. Ngày nay, Bắc Kinh vẫn thường nhắc lại giai đoạn này để chứng minh rằng Trung Quốc không phải là một cường quốc mới nổi. Theo lập luận của họ, Trung Quốc đã được các đồng minh thắng trận công nhận là một cường quốc từ năm 1945.
6: Năm 1949, Mao Trạch Đông thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bại trận, Tưởng Giới Thạch chạy ra đảo Đài Loan. Đây thực sự là một cú sốc lớn ám ảnh giới chính khách Mỹ trong nhiều năm sau đó. Chủ nghĩa McCarthy, bài Cộng sản ra đời từ đó ở Mỹ.
5: Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, buộc Mao Trạch Đông phải đưa quân sang Triều Tiên, khiến người con trai ông yêu quý nhất bị thiệt mạng. Theo Pierre Rosset, quyết định này của Mao Trạch Đông ít nhất là vì ba động cơ. Thứ nhất là vì lợi ích an ninh, Bắc Kinh không thể chấp nhận việc quân đội Mỹ tiến sát biên giới Trung Quốc. Thứ hai là lý tưởng cách mạng. Và thứ ba, thường là yếu tố hay bị bỏ qua nhất, đó là nhu cầu củng cố quyền lực trong nước. Ông giải thích.
8: En exagérant la menace américaine et le risque d'une espèce de contre
7: bằng cách phóng đại mối đe dọa từ Mỹ và nguy cơ về một cuộc phản cách mạng toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn dắt, đặc biệt là nguy cơ can thiệp từ bên trong Trung Quốc. Đây là một cách để củng cố quyền lực và chấn áp mọi hình thức có thể thách thức chế độ cộng sản. Và vì thế, từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951 đã diễn ra một chiến dịch chấn áp đẫm máu khiến khoảng từ 500.000 đến 600.000 người thiệt mạng.
5: Tuy nhiên, vị chuyên gia về châu Á này đánh giá hệ quả lớn nhất của cuộc chiến lại liên quan đến Đài Loan. Trước chiến tranh, Washington đã phần nào mất niềm tin vào tưởng giới thạch, nhưng chiến tranh Triều Tiên đã khiến Mỹ thay đổi hoàn toàn chính sách. Hạm đội 7 được điều tới eo biển Đài Loan và từ đó Mỹ chính thức trở thành lá chắn an ninh của hòn đảo. Đối với nhà sử học, đây là một bước ngoặt chiến lược quyết định bởi vì Đài Loan từ đó trở thành điểm nóng lâu dài trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày 28 tháng 2 năm 1972, hình ảnh Tổng thống Mỹ Richard Nixon, nổi tiếng chống Cộng sản, bắt tay Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã gây chấn động thế giới. Sự xích lại gần này, theo ông Jeff Hosea, đầu tiên bắt nguồn từ nhu cầu của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi quan trọng.
8: Parce que vous avez ce qui est absolument fondamental, la rupture sino-soviétique. Et rupture sino-soviétique qui va jusqu'à une quasi-guerre.
7: Điều cốt lõi mang tính bước ngoặt là sự rạn nứt quan hệ Trung-Xô. Sự rạn nứt này thậm chí đã leo thang đến mức suýt nổ ra chiến tranh thực sự. Dĩ nhiên, chiến tranh đã không bùng nổ vì leo thang không đến mức mất kiểm soát. Tuy nhiên, vào năm 1969, nhiều cuộc đụng độ nghiêm trọng dọc theo biên giới phía Bắc giữa Trung Quốc và Liên Xô đã nổ ra. Từ đó, Mao Trạch Đông dần cho rằng kẻ thù số một của Trung Quốc là Liên Xô, chứ không còn là Hoa Kỳ nữa. Chính điều này đã phần nào tạo thuận lợi cho quá trình xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
5: Nếu như cuộc gặp lịch sử này thường được thần thoại hóa như một đòn chiến lược thiên tài của bộ đôi Nixon-Kissinger, thì đối với nhà nghiên cứu về châu Á, sự thay đổi này đã được chuẩn bị từ trước và xuất phát từ nhu cầu chiến lược của cả hai bên. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam và do vậy, Washington kỳ vọng Bắc Kinh sẽ gây áp lực với đồng minh Cộng sản Việt Nam để có được một thỏa thuận hòa bình. Theo ông Pierre Rosset, nước cờ này cho thấy là vô ích. Cộng sản Việt Nam kiên định duy trì thế tự chủ chiến lược và thậm chí còn nuôi dưỡng sự ngờ vực lâu dài đối với Trung Quốc khi nhìn thấy nước này đang đàm phán với kẻ đang ném bom họ. Dù vậy, sự kiện này đã mở đường cho việc bình thường hóa bang giao vào cuối thập niên 1970 và tạo đà cho Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách mở cửa.
3: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học Trọng Thành nói về giải Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch.
9: Tạp chí Khoa học.
10: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học năm 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện và khám phá cơ chế của tế bào T điều hòa cho phép lý giải các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Bệnh tự miễn cho đến gần đây vốn được coi là vô cùng bí ẩn, ảnh hưởng đến từ 5% cho đến 10% dân số thế giới, trong đó phụ nữ mắc bệnh nhiều gấp khoảng 4 lần nam giới. Phát hiện về tế bào T điều hòa mở ra cơ hội cho nhiều thay đổi cách mạng, không chỉ trong trị liệu mà có thể cả trong việc thay đổi lối sống, là điều kiện thiết yếu cho một hệ miễn dịch mạnh khỏe. Hệ thống miễn dịch trong cơ thể con người thường được so sánh với một đội quân thường trực cảnh giác, sẵn sàng loại bỏ các virus, vi khuẩn hoặc các tế bào bất thường. Nhưng điều gì đã khiến cho trong nhiều trường hợp đội quân miễn dịch hùng mạnh ấy nhầm lẫn tấn công vào các tế bào của chính cơ thể mình? Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, trưởng khoa nội hô hấp, Bệnh viện Cochrane ở Paris, giải thích.
11: Chúng ta biết rằng là hệ miễn dịch của mỗi con người trong chúng ta nó rất là cần thiết để mà giúp cho chúng ta có thể chống lại tất cả những cái con vi khuẩn, có nghĩa là tất cả những cái tế bào mà nó không thuộc chúng ta. Ta cần phải có cái hệ miễn dịch để mà tránh những cái bệnh lây lan. Cùng lúc đó thì khi mà một cái tế bào bình thường của chúng ta trở thành một cái tế bào ung thư thì lúc đó cơ thể của chúng ta cũng sẽ xem cái tế bào đó như là một cái tế bào đến từ cái thế giới bên ngoài. Và lúc đó đó thì cái hệ miễn dịch của chúng ta sẽ giúp chúng ta có thể phát hiện ra được những cái tế bào đó và bài trừ những cái tế bào đó. Từ đó đó thì là trong cái ngành y học rất là cảm thấy khó hiểu và khó xử khi mà có một số những cái tình huống chúng ta gọi là những cái bệnh tự miễn, khi mà cái hệ miễn dịch của chúng ta nó đã nhầm lẫn những cái tế bào bình thường và nó xem như là những cái tế bào đến từ bên ngoài, và từ đó thì những cái kháng thể của chúng ta trong cái hệ miễn dịch đó nó sẽ tấn công những cái tế bào của chúng ta. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái chuyện đó đấy thì chúng ta sẽ thấy cái tầm quan trọng của cái sự khám phá của cái mà chúng ta gọi là tế bào T điều hòa hoặc là T-reg.
10: Các bệnh tự miễn với khoảng 80 bệnh được công nhận rộng rãi thường được phân loại thành nhóm các bệnh tự miễn đặc hiệu cơ quan như bệnh tự miễn với da, với tuyến giáp hay với phổi, với ruột, tiêu biểu như bệnh tiểu đường loại 1, khoảng 23.000 người ở Việt Nam mắc bệnh này. Và các bệnh tự miễn dạng toàn thân như lupus ban đỏ hệ thống có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể như da, khớp, thận, tim phổi và hệ thần kinh, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm. Ở Việt Nam chỉ có khoảng 10% người bệnh được chẩn đoán sớm. Tỷ lệ người mắc các bệnh tự miễn gia tăng trong những thập niên gần đây đi kèm với xu thế tuổi thọ tăng cao. Đối với nhiều xã hội công nghiệp như Pháp, đây được coi là nhóm bệnh nhiều người mắc thứ ba, chỉ đứng sau ung thư và tim mạch. Hiện tại chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn bệnh tự miễn. Các loại thuốc kiểm soát hoặc ức chế quá trình tự miễn có thể giúp hạn chế các triệu chứng và tiến triển của các tổn thương. Tuy nhiên, bệnh vẫn là mãn tính và hiếm khi có thể ngừng điều trị trong thời gian dài. Bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn giải thích về tính chất con dao hai lưỡi của điều trị theo hướng này.
11: Để mà chữa những cái bệnh tự miễn đó, là những cái thuốc mà nó sẽ làm gần như là tê liệt cái hệ miễn dịch. Thì trong cái sự tê liệt của hệ miễn dịch đó thì dĩ nhiên bệnh tự miễn nó sẽ khá đi. Nhưng mà lúc đó người bệnh nhân sẽ có cái cơ nguy khác, đó là rất là dễ bị nhiễm trùng.
10: Phát hiện về tế bào T điều hòa giúp hiểu được cơ chế tự nhiên ngăn bệnh tự miễn như thế nào. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lãnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết cụ thể.
12: Các tế bào của hệ miễn dịch gọi là bạch cầu. Trong các bạch cầu có một nhóm tế bào gọi là tế bào lympho. Tế bào T thuộc nhóm tế bào lympho. Hai loại tế bào T thông thường là tế bào T hỗ trợ và tế bào T sát thủ, tức là killer. Tế bào T hỗ trợ dạng vùng vi trùng xâm nhập rồi phát tín hiệu cho tế bào T sát thủ giết vi trùng đó. Cái tế bào T đó đều được tạo ra từ tủy xương. Nhưng mà những cái tế bào này nó đi qua bên tuyến ức, mà tuyến ức nó có tên khoa học của nó là thymus. Do đó cho nên là người ta mới đặt tên nó là chữ T, lấy từ chữ đầu của thymus. Trong số những tế bào T mà di chuyển sang tuyến ức đó, có rất nhiều tế bào T có khả năng tấn công vào tế bào của cơ thể. Và cái con số này nó khoảng tới 95%. Nhưng mà tại tuyến ức, những tế bào T có khả năng tấn công tế bào cơ thể bị loại bỏ, chỉ khoảng 5% rời tuyến ức đi ra bên ngoài. Tới năm 1995, ông Shimon Sakaguchi khám phá ra một nhóm tế bào T mới khác với các tế bào T hỗ trợ và T sát thủ mà chúng ta vừa mới nói. Những tế bào T đó nó có vai trò chủ yếu trong cái việc điều hòa hệ miễn dịch. Nơi nào mà có phản ứng tự miễn, T sẽ đi tới để dập tắt và do đó nó có tác dụng giảm viêm rất có hiệu quả.
10: Tình trạng tế bào điều hòa kém về số lượng và chất lượng là nguồn gốc gây bệnh tự miễn. Phát hiện này đã mở đường cho hàng trăm hướng nghiên cứu. Teplizumab là một trong số các dược phẩm hiếm hoi gần đây được công nhận rộng rãi trên thế giới trong việc trị tiểu đường type 1. Đầu năm 2026, Liên Âu phê chuẩn cho dùng thuốc này để điều trị tiểu đường type 1 giai đoạn 2. Tuy nhiên, 30 năm kể từ khi tế bào T điều hòa được phát hiện, hiện vẫn còn nhiều cản trở to lớn đối với việc phát triển các trị liệu hiệu quả. Chẳng hạn như với bệnh lupus ban đỏ hệ thống, việc tạo ra được lượng tế bào T điều hòa lớn là điều rất khó khăn, cũng như khả năng duy trì sự tồn tại đủ lâu dài của tế bào này trong cơ thể và tế bào thiếu khả năng nhắm đích đặc hiệu tại các mô. Những hạn chế này cũng có thể chung cho nhiều bệnh tự miễn khác. Việc sử dụng tế bào T điều hòa cũng cần phải được kiểm soát để tránh nguy cơ tạo môi trường cho ung thư phát triển do tác động ức chế quá mức đối với hệ miễn dịch. Câu hỏi vì đâu mà tế bào của hệ thống miễn dịch không tấn công vào cơ thể của mình đã ám ảnh giới khoa học trong nhiều thập niên. Tuyến ức có một vị trí chủ chốt trong nghiên cứu về cơ chế gọi là dung nạp miễn dịch, tức cơ chế không cho phép các tế bào miễn dịch tấn công vào cơ thể của chính mình. Trước khi nhà nghiên cứu Nhật Bản Shimon Sakaguchi thành công trong khám phá này với bài báo gây chấn động về các tế bào T điều hòa vào năm 1995, thì đông đảo các nhà nghiên cứu đã từng tin tưởng rằng khả năng dung nạp miễn dịch có được là do các tế bào miễn dịch có khả năng gây hại đã bị loại bỏ ngay ở trong tuyến ức thông qua một quá trình được gọi là dung nạp miễn dịch trung tâm. Trong những năm 80, một số thí nghiệm khác thường của các đồng nghiệp về tuyến ức đã giúp cho nhà miễn dịch học Nhật Bản Sakaguchi nhận ra có khả năng tồn tại một cơ chế dung nạp hoàn toàn khác với cơ chế dung nạp trung tâm đã được biết đến này. Trong bài trả lời phỏng vấn trang mạng The Conversation sau khi được trao giải Nobel, nhà nghiên cứu Nhật Bản giải thích.
13: Thí nghiệm họ thực hiện rất thú vị. Nếu bạn loại bỏ tuyến ức của những con chuột bình thường trong giai đoạn sơ sinh, bạn sẽ nghĩ rằng chúng sẽ bị suy giảm miễn dịch vì chúng không còn tế bào lympho nữa. Thế nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Ở chúng phát triển các bệnh tự miễn, tức là các tế bào miễn dịch hoạt động dữ dội hơn. Những bệnh rất giống với những gì chúng ta quan sát thấy ở con người. Vì vậy, có điều gì đó thú vị đang diễn ra ở đây. Tất nhiên, ở bệnh nhân là người mắc các bệnh tự miễn, tuyến ức không bị loại bỏ. ắt hẳn phải tồn tại một cơ chế chung có thể giải thích kết quả quan sát được ở những con chuột bị cắt bỏ tuyến ức và các bệnh tự miễn tự phát ở người.
10: Thông qua một thí nghiệm mới, ông Sakaguchi đã tìm cách ngăn chặn hệ miễn dịch hoạt động quá mức ở những con chuột thiếu tuyến ức. Để làm được điều này, ông đã chiết xuất tế bào lympho T từ những con chuột có cấu trúc gen giống hệt với những con chuột đã bị phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức và truyền vào những con chuột mất tuyến ức đó. Được điều trị theo cách này, bệnh tự miễn không còn phát triển ở chúng nữa. Nhà nghiên cứu Nhật Bản rút ra giả thuyết. Điều này cho thấy rõ rằng phải có một quần thể tế bào lympho T khác có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của căn bệnh này. Đây là điểm khởi đầu cho việc khám phá cơ chế dung nạp ngoại vi. Đầu năm 2000, khám phá về tế bào T điều hòa của ông Sakaguchi đã có thêm một bước tiến mới có ý nghĩa quyết định.
13: Hai nhóm nghiên cứu, một của Mary Brunkel và một của Fred Ramsdale, đã xác định được một loại gen duy nhất quyết định sự vận hành bình thường của tế bào T điều hòa nhờ tập trung nghiên cứu hai bí ẩn y học. Thứ nhất là bệnh xảy ra ở giống chuột scurvy, nạn nhân của chứng viêm nhiễm gây tử vong là tự miễn toàn thân. Và thứ hai, một căn bệnh rất hiếm gặp ở người, gọi là hội chứng Apex, khi hệ thống miễn dịch phá hủy nội tạng ở trẻ em. Đột biến của gen FOXP3 được phát hiện là nguồn gốc chung của cả hai căn bệnh hiếm nhưng khủng khiếp này. Thiếu gen này, tế bào T điều hòa không thể phát triển và cơ thể sẽ tự hủy hoại. Khi gen này hoạt động tốt, hệ thống miễn dịch sẽ được cân bằng.
10: Giải Nobel Y học 2025 vinh danh nhà khoa học Nhật Bản cùng hai đồng nghiệp Mỹ và Anh Mary Brunkel và Fred Ramsdale về các phát hiện tế bào T điều hòa và gen FOXP3 cho thấy nền tảng tế bào và phân tử của cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi. Những phát hiện giúp soi rọi cõi bí ẩn bao trùm các căn bệnh tự miễn từng được coi là bất khả chi đối với y giới. Từ một bí ẩn đối với y học, bệnh tự miễn đang dần trở thành căn bệnh có thể kiểm soát, điều trị tận gốc. Tuy nhiên, việc phát hiện tế bào T điều hòa, người anh hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, không chỉ dừng ở các bệnh tự miễn mà còn giúp đi xa hơn nhiều trong việc khám phá cái thế giới kỳ diệu của hệ miễn dịch, kiệt tác của thiên nhiên, sản phẩm của quá trình tiến hóa hàng trăm triệu năm của sinh giới. Đây sẽ là chủ đề của tạp chí Y học của RFI vào một dịp tới.
3: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chống bên ngoài can thiệp vào Trung Đông và thông báo mở rộng đầu tư tại Ai Cập. Kiev đề nghị tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cấm các chuyến bay thương mại trong không phận Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào. Tehran thề là sẽ đáp trả và đánh bại Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Washington? Theo dòng thời sự, khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, du lịch một mình nhưng vẫn có hội, xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Thu Hằng phỏng vấn bà Lea Bensaldun, phụ trách khu vực Á-Âu của công ty lữ hành Le Covoyageur. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Sáu, mùng 4 tháng 9 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Thanh Hà, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 3 tháng 9 năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chống bên ngoài can thiệp vào Trung Đông và thông báo mở rộng đầu tư tại Ai Cập. Kiev đề nghị tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cấm các chuyến bay thương mại trong không phận Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào. Tehran thề là sẽ đáp trả và đánh bại Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Washington? Theo dòng thời sự, khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine. Thưa quý vị, kết thúc 2 ngày công du Ai Cập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi vào hôm qua nhất trí mở rộng hợp tác đầu tư của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Ai Cập. Đồng thời, nguyên thủ Trung Quốc kêu gọi chống các hành động can thiệp từ bên ngoài vào Trung Đông.
1: Theo AFP, hai nước hôm qua đã ký kết một thỏa thuận khởi động giai đoạn 3 của khu công nghiệp Ai Cập-Trung Quốc, hiện đã đón tiếp hơn 200 doanh nghiệp Trung Quốc. Theo Cairo, dự án này lên tới khoảng 4 tỷ đô la đầu tư. Nếu như chi tiết về nguồn tài chính không được công bố, kế hoạch đầu tư này sẽ giúp Bắc Kinh tăng cường hơn nữa sự hiện diện tại khu vực kênh đào Suez vào lúc cuộc chiến Hoa Kỳ-Iran đang đe dọa giao thương hàng hải quốc tế. Một loạt các thỏa thuận bổ sung khác cũng đã được ký kết trong lĩnh vực công nghiệp, giao thông và công nghệ, và nhất là cả hai nước thông báo mở rộng hợp tác trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Bên cạnh vấn đề kinh tế, xung đột ở Trung Đông còn là tâm điểm thảo luận giữa hai nguyên thủ trong ngày hôm qua. Ông Tập cùng người đồng cấp kêu gọi các giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt lâu dài các cuộc đối đầu bùng phát sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhắm vào Iran vào cuối tháng 2 năm nay. Trong phát biểu được Tân Hoa Xã trích dẫn, nguyên thủ Trung Quốc cho rằng thế giới phải giữ vững nguyên tắc, theo đó người dân Trung Đông làm chủ các vấn đề của họ, đồng thời phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với các nước trong khu vực để bảo đảm an ninh lưu thông hàng hải đang bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công thường xuyên nhắm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz, tuyến đường hàng hải chiến lược cho hoạt động giao thương dầu khí thế giới.
0: Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương năm nay tổ chức tại Palau sẽ kết thúc vào ngày mai. Đài Loan và Trung Quốc là hai đối tác của diễn đàn và được mời đến tham dự sự kiện. Sự hiện diện của Đài Loan đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Đầu tuần này, đại diện Trung Quốc về khu vực Thái Bình Dương, ông Tiên Bác tuyên bố, việc mời Ngoại trưởng Đài Loan đến Palau dự lễ khai mạc diễn đàn lần thứ 55 sẽ dẫn tới nhiều hậu quả. Vấn đề Đài Loan cũng gây chia rẽ 18 thành viên của diễn đàn. Thông tin viên RFI từ Bắc Kinh, Claire Porter, nói đến áp lực của Trung Quốc đối với các nước ở Nam Thái Bình Dương.
2: Nhìn từ Bắc Kinh, sự hiện diện của Đài Loan là một hành động khiêu khích. Hòn đảo này không phải là thành viên diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương, mà chỉ là một đối tác phát triển từ nhiều thập niên qua. Ngoại trưởng Đài Loan đã được mời đến dự các sự kiện tổ chức bên lề hội nghị và dự lễ khai mạc diễn đàn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã là quá đáng đối với Trung Quốc. Đặc sứ Trung Quốc về khu vực Thái Bình Dương, ông Tiền Bác, không đi sâu vào chi tiết nhưng đã cảnh báo trước những hậu quả từ việc mời Đài Loan dự diễn đàn lần này. Dường như là Bắc Kinh cũng đã yêu cầu các phái đoàn quốc tế không tham dự những cuộc họp mà có sự hiện diện của Đài Loan. Những động thác nói trên cho thấy cả một chiến dịch ngoại giao của Trung Quốc đang diễn ra tại Thái Bình Dương. Bắc Kinh đã thuyết phục các đảo Salomon, Kiribati và Nauru cắt đứt bang giao với Đài Bắc. Hiện tại chỉ còn 3 thành viên của diễn đàn vẫn công nhận Đài Loan, đó là Palau, quần đảo Marshall và Tuvalu. Tuy nhiên, áp lực của Trung Quốc lần này đã vấp phải một phản ứng tập thể. Úc và New Zealand nhấn mạnh diễn đàn tự quyết định thành phần các khách mời, Palau thì bảo vệ đồng minh Đài Loan. Ngoài ra, việc 5 trong số 18 lãnh đạo, các thành viên vắng mặt và chỉ cử các bộ trưởng đến tham dự làm dấy lên nhiều nghi vấn về khả năng là Trung Quốc đã can thiệp, song chưa có bằng chứng cụ thể nào cho phép khẳng định về sự can thiệp đó từ phía Bắc Kinh.
3: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Một hôm sau khi Tổng thống Ukraine cảnh báo các hãng hàng không dân dụng và các đối tác của Kiev rằng các drone của Ukraine sẽ khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm. Vào hôm qua, Kiev chính thức thông báo với Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO rằng không phận Nga không an toàn, kêu gọi cấm các chuyến bay thương mại bay qua không phận Nga.
2: Trong một bức thư gửi Chủ tịch Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO Juan Carlos Salazar, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng của Ukraine cho rằng cần giảm thiểu nguy cơ xảy ra các thảm họa trên bầu trời, Kiev khuyến nghị ICAO tạo điều kiện để các quốc gia thành viên cấm hoàn toàn hoạt động của máy bay dân dụng trong không phận của Liên bang Nga. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine vào ngày hôm qua đề cập đến sự gia tăng hoạt động quân sự và kêu gọi tất cả tránh sử dụng không phận Nga. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO sau đó đã kêu gọi tất cả các thành viên cam kết bảo vệ các máy bay dân dụng trước những nguy cơ xuất phát từ các vùng xung đột. ICAO lưu ý là nguy cơ các máy bay dân dụng bị nhắm, làm mục tiêu hoặc là bị cuốn vào các cuộc giao tranh đang gia tăng. Do đó, điều thiết yếu là các quốc gia thành viên phải đánh giá mức độ an toàn của không phận thuộc quyền kiểm soát của mình và áp dụng mọi biện pháp thích hợp từ trong nguyên văn. Về phía Nga thì chính quyền cho rằng các cảnh báo của Kiev không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, trên thực tế, hai sân bay Nuvuko và Sheremetyevo ở Moscow trong đêm qua một lần nữa đã phải đình chỉ các hoạt động. Hai sân bay này vẫn nằm trong số những phi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trên thế giới.
0: Liên quan đến Liên Âu, ngày hôm qua, Ngoại trưởng các nước thành viên bắt đầu các cuộc thảo luận thận trọng tại Ireland về việc cải tổ ngành ngoại giao của khối 27 nước mà nhiều thành viên, bao gồm Pháp và Đức, đánh giá là không hiệu quả.
1: Theo giải thích của thông tín viên Pierre Benazé tại Bruxelles, thì Tổng vụ Hành động Đối ngoại châu Âu ban đầu được xây dựng dựa trên chính sách an ninh, nhưng bộ phận này chưa được trang bị đầy đủ các công cụ địa chính trị mà Ủy ban châu Âu có, ví dụ như trong lĩnh vực thương mại. Trong số các hướng được thảo luận hoặc tăng cường quyền hạn của người đứng đầu cơ quan này trong Ủy ban hoặc đưa bộ phận này trở lại dưới quyền của Hội đồng châu Âu đại diện cho 27 quốc gia thành viên Liên Âu. Bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao, phát biểu xin trích, phương pháp làm việc hiện nay của chúng ta trong chính sách đối ngoại cản trở chúng ta sử dụng tầm ảnh hưởng mà châu Âu đáng lẽ phải có. Châu Âu thực sự có tầm ảnh hưởng, thương mại, phát triển, viện trợ, thị thực, mở rộng, năng lượng và trừng phạt v.v. đều là những đòn bẩy mà chúng ta không phải lúc nào cũng biết cách sử dụng hiệu quả. Chúng ta có nhiều công cụ quyền lực, chúng ta cần bắt đầu sử dụng chúng một cách nhất quán hơn. Các quốc gia thành viên muốn tiếp tục định hình chính sách đối ngoại của châu Âu, chúng ta nên xem xét nghiêm túc hơn cơ chế vắng mặt mang tính xây dựng và các công cụ khác được quy định trong các hiệp ước. Hết lời dẫn. Việc vắng mặt mang tính xây dựng là công cụ được các nước thành viên muốn có quyết định nhanh chóng và hiệu quả hơn ủng hộ, vì hành động này cho phép họ tránh được ràng buộc nhất trí mà không cần phải tiến hành đàm phán lại các hiệp ước châu Âu, vốn là điều không thể. Và trên trường quốc tế, cuộc cải tổ này cũng sẽ tạo thêm trọng lượng cho bà Kaja Kallas và Tổng vụ Hành động Đối ngoại Liên Âu.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn từ hôm Chủ nhật sau một tháng tạm lắng. Cũng vào hôm qua, sau khi tiến hành một cuộc đáp trả quy mô lớn tại Trung Đông, Tehran thề sẽ đánh bại kẻ thù Mỹ.
2: Iran cảnh báo là từ nay trở đi Hoa Kỳ phải chuẩn bị để đối phó với một chiến lược mới của Iran nhắm tới phá vỡ nền tảng của Mỹ. Tuy nhiên, Tehran đã không nêu chi tiết về chiến lược này. Liên quan đến vụ tấn công hôm thứ Ba mùng 1 tháng 9 của Hoa Kỳ, thì truyền thông nhà nước Iran cho biết là có ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 4 người trong một đám cưới tại Đông Nam Iran, gần 70 người khác bị thương. Chủ tịch Quốc hội Iran, đồng thời cũng là trưởng đoàn đàm phán, ông Mohammad Bagheer Ghalibaf đã gọi Hoa Kỳ là quỷ Satan sau vụ tấn công nhắm vào đám cưới, gợi nhắc lại vụ oanh kích nhắm vào một trường học ở Minab khiến 155 người thiệt mạng, trong đó có 120 trẻ em vào những giờ đầu của cuộc chiến cuối tháng 2 vừa qua. Quân đội Mỹ không bình luận về thông tin cuộc không kích nhắm vào đám cưới tại Iran, nhưng khẳng định không bao giờ nhắm vào mục tiêu là thường dân trái ngược với lực lượng vệ binh cách mạng. Về phía Kuwait thì ngay từ rạng sáng ngày hôm nay, quân đội đã thông báo trên mạng xã hội X là đang phải đối phó với các cuộc tấn công thù nghịch bằng tên lửa và drone của Iran. Liên quan đến eo biển Hormuz, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày hôm qua đề xuất đổi tên eo biển này thành eo biển Trump trên mạng xã hội Truth Social. Ông viết, xin trích, giờ đây khi chúng ta đã kiểm soát nơi này, liệu chúng ta có nên đổi tên eo biển Hormuz thành eo biển Trump hay không?
0: Vẫn về Iran, đồng rial mất giá mạnh, lạm phát vượt 80%, kinh tế Iran tiếp tục lao đao dưới sức ép của Mỹ.
1: Thông tấn viên Siavot Ghazi từ Tehran hôm nay cho biết, trong chưa đầy một tháng, đồng tiền Iran đã mất hơn 15% giá trị. Theo nhiều chuyên gia, đà sụt giảm này có thể còn tiếp diễn. Các lệnh trừng phạt của Mỹ và việc phong tỏa các cảng của Iran đang giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế, như lời ông Ali, chủ một cửa hàng tạp hóa lớn ở trung tâm Tehran, xin trích. Tình hình đã xấu đi rất nhiều, với tỷ giá 1 đô la Mỹ đổi 220.000 tuman, chúng tôi không thể nhập lại nhiều mặt hàng đang bán. Tất cả chúng tôi đều không biết phải làm sao, từ chủ cửa hàng, các chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, cho đến những khách hàng bình thường, tất cả chúng tôi đều là người thua cuộc, giá cả không ngừng tăng lên. Trứng, gạo, thuốc lá, tất cả đều tăng giá. Nếu tình hình tiếp tục như thế này, thì tất cả chúng tôi sẽ đi đến phá sản. Tất cả chúng tôi đều cùng chung một con thuyền, không có sự khác biệt nào khác cả. Hết lời dẫn. Quả thật, chính phủ dường như đang tê liệt hoặc không còn muốn kiểm soát lạm phát, vốn đã vượt mức 80%, thậm chí lên tới 130% đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Nền kinh tế đang trong tình trạng tê liệt. Điều đó có thể làm bùng phát những căng thẳng xã hội và chính trị trên khắp đất nước.
0: Theo một cuộc điều tra của Financial Times được báo Pháp Lesico ngày hôm nay dẫn lại, thì Nga đang hỗ trợ Iran bí mật phát triển chương trình tên lửa siêu thanh mang mật danh C-430L từ năm 2023. Trọng tâm của dự án là công nghệ động cơ phản lực dòng thẳng Ramjet, tức là động cơ không có bộ phận chuyển động, cho phép tên lửa bay với tốc độ khoảng Mach 3 và duy trì hành trình ở tầm thấp.
1: Đây là bước tiến quan trọng đối với Iran, bởi công nghệ Ramjet hiện chỉ được một số cường quốc như Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Ấn Độ làm chủ, đổi lại việc cung cấp hàng loạt thôn Shahed và các loại vũ khí giá rẻ cho Nga, Tehran đang nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cấp tên lửa của mình. Theo các chuyên gia, có nhiều khả năng mục tiêu của Iran là phát triển loại tên lửa chống hạm siêu thanh, có thể xuyên thủng hệ thống phòng không nhờ tốc độ cao và tầm bay sát mặt biển. Với tầm bắn chỉ khoảng 250-300 km, loại vũ khí này vẫn đủ để Iran gây sức ép tại Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và đặc biệt là khu vực eo biển Hormuz. Nếu được hoàn thiện, loại vũ khí này cũng có thể được chuyển giao cho lực lượng Houthi ở Yemen. Tài liệu của Financial Times cho thấy, chương trình nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ hai tập đoàn vũ khí của Nga. Khoảng 20 kỹ sư Nga đã tham gia tư vấn, chia sẻ dữ liệu và thẩm định các cuộc thử nghiệm kỹ thuật.
0: Tại Pháp, Liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa Polymarch 2026 tại thành phố Perpignan, bên cạnh nội dung về những xung đột lớn trên thế giới, đã dành một không gian triển lãm riêng cho cuộc chiến biên giới giữa Thái Lan và Campuchia năm 2025 với các bức ảnh của nhà báo Pháp Jean-Luc Moreau de Lauris, hiện làm việc cho tạp chí Figaro Magazine. Từ Perpignan, đặc phái viên Thanh Phương tường trình.
3: Qua loạt ảnh mang tựa đề từ cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, Jean-Luc Moreau de Lauris, nguyên là một quân nhân từng phục vụ cho lực lượng Liên Hợp Quốc ở Campuchia, muốn nhấn mạnh đến nỗi ám ảnh chiến tranh vẫn đeo bám người dân Campuchia từ thời Khmer Đỏ diệt chủng cho tới nay. Cuộc chiến biên giới giữa Thái Lan và Campuchia vào năm ngoái không chỉ gây thiệt hại nhiều nhân mạng mà còn khiến hàng ngàn gia đình phải tản cư và đặc biệt là gây hư hại nặng nề cho khu đền Praya Vihear, vốn được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 2008. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà báo Jean-Luc Moreau de Lauris cho biết:
4: J'ai visité ce temple avant qu'il soit abîmé par les combats.
3: Tôi đã đến thăm đền này trước khi nó bị hư hại do các cuộc giao tranh và đã trở lại thăm đền sau chiến tranh. Người quản lý đền theo sự ủy nhiệm của UNESCO đã thống kê 562 vết đạn chùm, loại vũ khí bị khoảng 120 nước cấm sử dụng, nhưng Thái Lan thì không. Theo các chuyên gia, phần lớn những hư hại đó là không thể sửa chữa được. Về mặt tâm linh, đền Praya Vihear đối với người Khmer rất quan trọng. Ngôi đền này đặc biệt vì nó được xây dựng trên một ngọn đồi ở một độ cao 550 m. Đền có lối kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới vì người Khmer xưa đã dẫn được nước lên đến độ cao như thế. nhờ một hệ thống kênh hồ trên các mạng xã hội cũng như trên truyền thông chính thức. Lập luận của Thái Lan là quân Campuchia đã dùng ngôi đền này làm nơi ẩn náu trong lúc giao tranh. Thành ra, quân Thái Lan đã nổ súng vào ngôi đền. Sau khi bài phóng sự về cuộc chiến này được đăng trên tờ Le Figaro, cho bị xem là tường thuật kỹ từ góc nhìn bên phía Campuchia, Jean-Luc Moreau de Lery cho biết ông đã nhận không biết bao nhiêu lời chửi bới, hăm dọa từ phía Thái Lan, cho thấy rằng đây vẫn là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm đối với cả hai phía. Thanh Phương, Perpignan, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Thứ trưởng Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn bị tạm giam vì tội nhận hối lộ. Bộ Công an Việt Nam cho biết là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu hôm qua mùng 2 tháng 9 đã đưa ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự tạm giam và khám xét nhắm vào Thứ trưởng Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn. Hồ sơ này liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan.
0: Một tuần sau vụ lũ quét kinh hoàng, số người thiệt mạng được công bố ở Nepal và Tây Tạng đã lên tới ít nhất 1.252 người, số người mất tích là gần 4.200. Con số nạn nhân chủ yếu được ghi nhận bên phía Nepal. Trung Quốc chỉ công bố 21 người thiệt mạng và 541 người mất tích. Nhà chức trách Nepal hôm nay cho biết sẽ phải xây dựng lại ít nhất 20.000 nhà ở tại các khu vực bị ảnh hưởng. Theo thông cáo của quân đội Nepal, hơn 9.300 binh sĩ đã được triển khai để tìm kiếm người sống sót, hỗ trợ khai

0: Động viên 300.000 quân mệt mỏi ở Kiev, chán nản ở Moscow, không bên nào có thể chiến thắng hoặc là chấp nhận rủi ro quân sự hoặc là đàm phán. Nhưng hiện nay Moscow đang dấn tới với những cuộc tấn công đa diện vào các đồng minh phương Tây của Ukraine, đến nỗi giám đốc CIA phải sang cảnh cáo Kremlin.
1: Liberation đăng ảnh Tổng thống Nga trên trang nhất, chạy tiết lớn, châu Âu, một cuộc chiến khác của Putin, phá hoại, tin tặc, âm mưu ám sát, cho drone xâm nhập, vân vân. Gặp khó khăn trên chiến trường Ukraine, ông chủ điện Kremlin bèn chuyển chiến dịch quân sự đặc biệt sang phía các đồng minh thân cận nhất của Kiev.
0: Trong bài xã luận Vladimir Putin đùa với lửa ở châu Âu, Liberation nhận định đối với nhiều nhà lãnh đạo độc tài thì cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Đây là nguyên tắc mà Putin áp dụng triệt để. Gần đây rõ ràng Tổng thống Nga đang ở thế yếu, không tiến được dù quân số đông hơn. Drone đánh vào tận các nhà máy lọc dầu và kho hàng nằm sâu trên lãnh thổ Nga, thậm chí tận Siberia. Hơn 1.000 lính Nga tử trận mỗi ngày, sức mua sụp đổ v.v. Tóm lại, Putin mất dần vần hào quang và ông ta nổi điên vì điều này. Thế nên Putin gia tăng bạo lực, vừa trực diện với mấy chục thường dân bị sát hại mỗi ngày ở Ukraine, vừa gián tiếp với những hoạt động gây bất ổn ở châu Âu. Và đáng tiếc ông ta rất giỏi về mặt này, như trong truyện ngụ ngôn Cổ xe ngựa và con rùi trâu của La Fontaine, ông ta buộc tình báo ra tay, cố tình duy trì mập mờ về nguồn gốc của chiếc drone chứa thuốc nổ ở sân bay Leipzig tại Đức, hay vụ tấn công mạng vào một công ty quốc phòng xâm nhập không phận v.v. Ý đồ là gieo rắc hoang mang, chia rẽ châu Âu, củng cố phe cực hữu ở mọi nơi và gây sợ hãi, tóm lại là đùa với lửa.
2: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung, từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ.
3: Tạp chí Tiêu điểm.
4: Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một trong những trục quan trọng nhất trong dòng chảy lịch sử thế giới đương đại. Giữa các cuộc chiến thương mại, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh công nghệ, mỗi ngày trôi qua càng củng cố thêm niềm tin chắc rằng cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh đang định hình thế giới ngày nay và có thể cả trong tương lai. Tuy nhiên, nhà sử học Pierre Rosset trên đài phát thanh France Inter nhận định, nếu nhìn lại lịch sử hơn một thế kỷ quan hệ Mỹ-Trung, hai quốc gia này đã nhiều lần thay đổi vị thế đối với nhau, từ đối tác thương mại, đồng minh thời chiến, đối thủ ý thức hệ cho đến đối thủ cạnh tranh chiến lược toàn diện như ngày nay. Là chuyên gia về quan hệ quốc tế và châu Á, ông Pierre Rosset còn nêu ra 6 cột mốc lớn quan trọng để lý giải vì sao Washington và Bắc Kinh đang trong một cuộc cạnh tranh được nhiều nhà quan sát gọi là cuộc đối đầu định hình thế kỷ 21. Bởi vì đằng sau những tranh chấp thương mại, công nghệ hay vấn đề Đài Loan còn là một câu chuyện dài về quyền lực, nhận thức lịch sử và trật tự thế giới.
5: Vào cuối thế kỷ thứ 19, Trung Quốc đang ở giai đoạn suy yếu nghiêm trọng sau thất bại trước Nhật Bản năm 1895 và Hiệp ước Shimonoseki. Các cường quốc châu Âu và Nhật Bản lao vào cuộc đua tranh giành tô giới và những địa ở Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ tự thể hiện mình là người ngoài cuộc bằng cách ủng hộ chính sách mở cửa với hai quân hàm ngoại giao năm 1899 và 1900, đề cao việc bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc và tự do cạnh tranh thương mại.
4: Theo sử gia Pierre Rosset, trong cuộc chạy đua đến Trung Quốc này, chính sách trên của Mỹ là mang tính hai mặt. Hoa Kỳ tự thể hiện mình như một cường quốc đế quốc kiểu khác, chủ yếu được thúc đẩy bởi các lợi ích thương mại, nhưng vẫn không thoát khỏi logic truyền thống của chủ nghĩa bành trướng. Việc Hoa Kỳ chiếm Cuba và nhất là Philippines sau cuộc chiến với Tây Ban Nha năm 1898 có liên hệ trực tiếp với tham vọng thâm nhập thị trường Trung Quốc, đồng thời tạo thành bàn đạp chiến lược để Mỹ tiến sâu vào châu Á, khẳng định vị thế cường quốc Thái Bình Dương.
6: Ça fait partie de ce tournant impérialiste qui fait que
7: đây là một phần của bước ngoặt chủ nghĩa đế quốc đánh dấu sự trỗi dậy của Hoa Kỳ như một cường quốc thế giới vào thời điểm đó. Đồng thời, đó cũng là thời điểm Washington hầu như chính thức thâu tóm Hawaii.
4: Nhưng chính ở giai đoạn này đã làm xuất hiện nghịch lý đầu tiên trong quan hệ Mỹ

0: Đúng, trong khi Washington yêu cầu Bắc Kinh mở cửa cho hàng hóa Mỹ, thì Hoa Kỳ lại đóng cửa với người Trung Quốc khi ban hành đạo luật loại trừ năm 1882, cấm phần lớn người Trung Quốc nhập cư vào Mỹ. Luật này được đưa ra sau những hành động bạo lực chống người Trung Quốc, khiến gần 1.000 người thiệt mạng, đặc biệt là những người đã tham gia xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa.
1: Sự mâu thuẫn này trong chính sách của Mỹ khó hiểu đến mức nhà báo Yves Guillot trên tờ Le Siècle Thế kỷ ngày 27 tháng 6 năm 1900 phải viết, xin trích: người Mỹ mở cửa Trung Quốc cho chính họ và các sản phẩm của họ, nhưng họ lại có ý định đóng cửa nước Mỹ đối với người Trung Quốc. Làm sao người Trung Quốc có thể hiểu được logic này?
0: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Trung Quốc nằm trong số các quốc gia kháng chiến chống Nhật Bản mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, theo ông Pierre Rosset, trên thực tế, Trung Quốc đã tham chiến sớm hơn nhiều cường quốc khác.
2: La Chine s'est battue toute seule à partir de 1931, même si on fait commencer la guerre en 1937.
3: Trung Quốc đã chiến đấu đơn độc từ năm 1931 trở đi, ngay cả khi chúng ta coi chiến tranh bắt đầu từ năm 1937. Khi sự leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản thực sự bắt đầu, thì Hoa Kỳ chỉ tham gia chiến tranh vào tháng 12 năm 1941. Trước đó, điều gì đã xảy ra? Mỹ cũng giống như Liên Xô đã hỗ trợ Trung Quốc để kìm chân Nhật Bản, ngăn chặn họ tấn công vào phía Bắc hoặc cuối cùng là về phía Hoa Kỳ.
1: Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đưa ra một quyết định mang ý nghĩa lịch sử. Ngày 10 tháng 1 năm 1943, Hoa Kỳ ký hiệp ước Trung Mỹ về miễn áp dụng luật ngoài lãnh thổ tại Trung Quốc. Trong điều khoản thứ ba có ghi, xin trích: Hoa Kỳ từ bỏ quyền quản lý và kiểm soát tại Trung Quốc và đồng ý hỗ trợ Trung Quốc trong việc đạt được sự từ bỏ các quyền đó từ các quốc gia khác.
0: Theo quan điểm của ông Pierre Rosset, động thái này không chỉ là một cử chỉ ngoại giao mà còn là một yếu tố cốt lõi trong chính sách của ông Roosevelt. Theo đó, Hoa Kỳ đã lôi kéo Trung Quốc trở thành một cường quốc, đưa Trung Quốc tham gia vào câu lạc bộ các cường quốc lớn. Như một phần thưởng, Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch đã giành được một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tương lai vào năm 1943. Và Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên ký hiến chương Liên Hiệp Quốc được tham gia các cuộc đàm phán lớn về trật tự kinh tế quốc tế như Bretton Woods. Ngày nay, Bắc Kinh vẫn thường nhắc lại giai đoạn này để chứng minh rằng Trung Quốc không phải là một cường quốc mới nổi. Theo lập luận của họ, Trung Quốc đã được các đồng minh thắng trận công nhận là một cường quốc từ năm 1945.
1: Năm 1949, Mao Trạch Đông thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bại trận, Tưởng Giới Thạch chạy ra đảo Đài Loan. Đây thực sự là một cú sốc lớn, ám ảnh giới chính khách Mỹ trong nhiều năm sau đó. Chủ nghĩa McCarthy, bài Cộng sản ra đời từ đó ở Mỹ.
0: Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, buộc Mao Trạch Đông phải đưa quân sang Triều Tiên, khiến người con trai ông yêu quý nhất bị thiệt mạng. Theo Pierre Rosset, quyết định này của Mao Trạch Đông ít nhất là vì ba động cơ. Thứ nhất là vì lợi ích an ninh, Bắc Kinh không thể chấp nhận việc quân đội Mỹ tiến sát biên giới Trung Quốc. Thứ hai là lý tưởng cách mạng. Và thứ ba, thường là yếu tố hay bị bỏ qua nhất, đó là nhu cầu củng cố quyền lực trong nước. Ông giải thích:
2: En exagérant la menace américaine et le risque d'une espèce de contre
3: bằng cách phóng đại mối đe dọa từ Mỹ và nguy cơ về một cuộc phản cách mạng toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn dắt, đặc biệt là nguy cơ can thiệp từ bên trong Trung Quốc. Đây là một cách để củng cố quyền lực và chấn áp mọi hình thức có thể thách thức chế độ cộng sản. Và vì thế, từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951 đã diễn ra một chiến dịch chấn áp đẫm máu khiến khoảng từ 500.000 đến 600.000 người thiệt mạng.
0: Tuy nhiên, vị chuyên gia về châu Á này đánh giá hệ quả lớn nhất của cuộc chiến lại liên quan đến Đài Loan. Trước chiến tranh, Washington đã phần nào mất niềm tin vào Tưởng Giới Thạch. Nhưng chiến tranh Triều Tiên đã khiến Mỹ thay đổi hoàn toàn chính sách. Hạm đội 7 được điều tới eo biển Đài Loan và từ đó Mỹ chính thức trở thành lá chắn an ninh của hòn đảo. Đối với nhà sử học, đây là một bước ngoặt chiến lược quyết định bởi vì Đài Loan từ đó trở thành điểm nóng lâu dài trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày 28 tháng 2 năm 1972, hình ảnh Tổng thống Mỹ Richard Nixon nổi tiếng chống cộng sản, bắt tay chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã gây chấn động thế giới. Sự xích lại gần này, theo ông Pierre Rosset, đầu tiên bắt nguồn từ nhu cầu của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi quan trọng.
2: Parce que vous avez ce qui est absolument fondamental, la rupture sino-soviétique. Et rupture sino-soviétique qui va jusqu'à une quasi-guerre.
3: Điều cốt lõi mang tính bước ngoặt là sự rạn nứt quan hệ Trung Xô. Sự rạn nứt này thậm chí đã leo thang đến mức suýt nổ ra chiến tranh thực sự. Dĩ nhiên, chiến tranh đã không bùng nổ vì leo thang không đến mức mất kiểm soát. Tuy nhiên, vào năm 1969, nhiều cuộc đụng độ nghiêm trọng dọc theo biên giới phía Bắc giữa Trung Quốc và Liên Xô đã nổ ra. Từ đó, Mao Trạch Đông dần cho rằng kẻ thù số một của Trung Quốc là Liên Xô, chứ không còn là Hoa Kỳ nữa. Chính điều này đã phần nào tạo thuận lợi cho quá trình xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
0: Nếu như cuộc gặp lịch sử này thường được thần thoại hóa như một đòn chiến lược thiên tài của bộ đôi Nixon-Kissinger, thì đối với nhà nghiên cứu về châu Á, sự thay đổi này đã được chuẩn bị từ trước và xuất phát từ nhu cầu chiến lược của cả hai bên. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam, và do vậy, Washington kỳ vọng Bắc Kinh sẽ gây áp lực với đồng minh Cộng sản Việt Nam để có được một thỏa thuận hòa bình. Theo ông Pierre Rosset, nước cờ này cho thấy là vô ích. Cộng sản Việt Nam kiên định duy trì thế tự chủ chiến lược và thậm chí còn nuôi dưỡng sự ngờ vực lâu dài đối với Trung Quốc khi nhìn thấy nước này đang đàm phán với kẻ đang ném bom họ. Dù vậy, sự kiện này đã mở đường cho việc bình thường hóa ban giao vào cuối thập niên 1970 và tạo đà cho Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách mở cửa.
4: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học Trọng Thành nói về giải Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch.
5: Tạp chí Khoa học.
6: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học năm 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện và khám phá cơ chế của tế bào T điều hòa cho phép lý giải các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Bệnh tự miễn cho đến gần đây vốn được coi là vô cùng bí ẩn, ảnh hưởng đến từ 5% cho đến 10% dân số thế giới, trong đó phụ nữ mắc bệnh nhiều gấp khoảng 4 lần nam giới. Phát hiện về tế bào T điều hòa mở ra cơ hội cho nhiều thay đổi cách mạng, không chỉ trong trị liệu mà có thể cả trong việc thay đổi lối sống, là điều kiện thiết yếu cho một hệ miễn dịch mạnh khỏe. Hệ thống miễn dịch trong cơ thể con người thường được so sánh với một đội quân thường trực cảnh giác, sẵn sàng loại bỏ các virus, vi khuẩn hoặc các tế bào bất thường. Nhưng điều gì đã khiến cho trong nhiều trường hợp đội quân miễn dịch hùng mạnh ấy nhầm lẫn tấn công vào các tế bào của chính cơ thể mình? Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, trưởng khoa nội hô hấp Bệnh viện Cochrane ở Paris, giải thích.
7: Chúng ta biết rằng là hệ miễn dịch của mỗi con người trong chúng ta nó rất là cần thiết để mà giúp cho chúng ta có thể chống lại tất cả những cái con vi khuẩn, có nghĩa là tất cả những cái tế bào mà nó không thuộc chúng ta. Ta cần phải có cái hệ miễn dịch để mà tránh những cái bệnh lây lan. Cùng lúc đó thì khi mà một cái tế bào bình thường của chúng ta trở thành một cái tế bào ung thư, thì lúc đó cơ thể của chúng ta cũng sẽ xem cái tế bào đó như là một cái tế bào đến từ cái thế giới bên ngoài. Và lúc đó đó thì cái hệ miễn dịch của chúng ta sẽ giúp chúng ta có thể phát hiện ra được những cái tế bào đó và loại trừ những cái tế bào đó. Từ đó đó thì là trong cái ngành y học rất là cảm thấy khó hiểu và khó xử khi mà có một số những cái tình huống chúng ta gọi là những cái bệnh tự miễn, khi mà cái hệ miễn dịch của chúng ta nó đã nhầm lẫn những cái tế bào bình thường và nó xem như là những cái tế bào đến từ bên ngoài, và từ đó thì những cái kháng thể của chúng ta trong cái hệ miễn dịch đó nó sẽ tấn công những cái tế bào của chúng ta. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái chuyện đó đấy, thì chúng ta sẽ thấy cái tầm quan trọng của cái sự khám phá của cái mà chúng ta gọi là tế bào T điều hòa hoặc là T-Rex.
6: Các bệnh tự miễn với khoảng 80 bệnh được công nhận rộng rãi thường được phân loại thành nhóm các bệnh tự miễn đặc hiệu cơ quan, như bệnh tự miễn với da, với tuyến giáp hay với phổi, với ruột, tiêu biểu như bệnh tiểu đường loại 1, khoảng 23.000 người ở Việt Nam mắc bệnh này. Và các bệnh tự miễn dạng toàn thân như lupus ban đỏ hệ thống có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể như da, khớp, thận, tim phổi và hệ thần kinh, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm. Ở Việt Nam chỉ có khoảng 10% người bệnh được chẩn đoán sớm. Tỷ lệ người mắc các bệnh tự miễn gia tăng trong những thập niên gần đây, đi kèm với xu thế tuổi thọ tăng cao. Đối với nhiều xã hội công nghiệp như Pháp, đây được coi là nhóm bệnh nhiều người mắc thứ ba, chỉ đứng sau ung thư và tim mạch. Hiện tại chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn bệnh tự miễn. Các loại thuốc kiểm soát hoặc ức chế quá trình tự miễn có thể giúp hạn chế các triệu chứng và tiến triển của các tổn thương. Tuy nhiên, bệnh vẫn là mãn tính và hiếm khi có thể ngừng điều trị trong thời gian dài. Bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn giải thích về tính chất con dao hai lưỡi của điều trị theo hướng này.
7: Để mà chữa những cái bệnh tự miễn đó, là những cái thuốc mà nó sẽ làm gần như là tê liệt cái hệ miễn dịch. Thì trong cái sự tê liệt của hệ miễn dịch đó thì dĩ nhiên bệnh tự miễn nó sẽ khá đi. Nhưng mà lúc đó người bệnh nhân sẽ có cái cơ nguy khác, đó là rất là dễ bị nhiễm trùng.
6: Phát hiện về tế bào T điều hòa giúp hiểu được cơ chế tự nhiên ngăn bệnh tự miễn như thế nào. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lãnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết cụ thể.
8: Các tế bào của hệ miễn dịch gọi là bạch cầu. Trong các bạch cầu có một nhóm tế bào gọi là tế bào lympho. Tế bào T thuộc nhóm tế bào lympho. Hai loại tế bào T thông thường là tế bào T hỗ trợ và tế bào T sát thủ, tức là killer. Tế bào T hỗ trợ dạng vùng vi trùng xâm nhập rồi phát tín hiệu cho tế bào T sát thủ giết vi trùng đó. Cái tế bào T đó đều được tạo ra từ tủy xương. Nhưng mà những cái tế bào này nó đi qua bên tuyến ức. Mà tuyến ức nó có tên khoa học của nó là thymus. Do đó cho nên là người ta mới đặt tên nó là chữ T, lấy từ chữ đầu của thymus. Trong số những tế bào T mà di chuyển sang tuyến ức đó, có rất nhiều tế bào T có khả năng tấn công vào tế bào của cơ thể. Và cái con số này nó khoảng tới 95%. Nhưng mà tại tuyến ức, những tế bào T có khả năng tấn công tế bào cơ thể bị loại bỏ, chỉ khoảng 5% rời tuyến ức đi ra bên ngoài. Tới năm 1995, ông Shimon Sakaguchi khám phá ra một nhóm tế bào T mới khác với các tế bào T hỗ trợ và T sát thủ mà chúng ta vừa mới nói. Những tế bào T đó nó có vai trò chủ yếu trong cái việc điều hòa hệ miễn dịch. Nơi nào mà có phản ứng tự miễn, T sẽ đi tới để dập tắt và do đó nó có tác dụng giảm viêm rất có hiệu quả.
6: Tình trạng tế bào điều hòa kém về số lượng và chất lượng là nguồn gốc gây bệnh tự miễn. Phát hiện này đã mở đường cho hàng trăm hướng nghiên cứu. Teplizumab là một trong số các dược phẩm hiếm hoi gần đây được công nhận rộng rãi trên thế giới trong việc trị tiểu đường type 1. Đầu năm 2026, Liên Âu phê chuẩn cho dùng thuốc này để điều trị tiểu đường type 1 giai đoạn 2. Tuy nhiên, 30 năm kể từ khi tế bào T điều hòa được phát hiện, hiện vẫn còn nhiều cản trở to lớn đối với việc phát triển các trị liệu hiệu quả. Chẳng hạn như với bệnh lupus ban đỏ hệ thống, việc tạo ra được lượng tế bào T điều hòa lớn là điều rất khó khăn, cũng như khả năng duy trì sự tồn tại đủ lâu dài của tế bào này trong cơ thể và tế bào thiếu khả năng nhắm đích đặc hiệu tại các mô. Những hạn chế này cũng có thể chung cho nhiều bệnh tự miễn khác. Việc sử dụng tế bào T điều hòa cũng cần phải được kiểm soát để tránh nguy cơ tạo môi trường cho ung thư phát triển do tác động ức chế quá mức đối với hệ miễn dịch. Câu hỏi vì đâu mà tế bào của hệ thống miễn dịch không tấn công vào cơ thể của mình đã ám ảnh giới khoa học trong nhiều thập niên. Tuyến ức có một vị trí chủ chốt trong nghiên cứu về cơ chế gọi là dung nạp miễn dịch, tức cơ chế không cho phép các tế bào miễn dịch tấn công vào cơ thể của chính mình. Trước khi nhà nghiên cứu Nhật Bản Shimon Sakaguchi thành công trong khám phá này với bài báo gây chấn động về các tế bào T điều hòa vào năm 1995, thì đông đảo các nhà nghiên cứu đã từng tin tưởng rằng khả năng dung nạp miễn dịch có được là do các tế bào miễn dịch có khả năng gây hại đã bị loại bỏ ngay ở trong tuyến ức thông qua một quá trình được gọi là dung nạp miễn dịch trung tâm. Trong những năm 80, một số thí nghiệm khác thường của các đồng nghiệp về tuyến ức đã giúp cho nhà miễn dịch học Nhật Bản Sakaguchi nhận ra có khả năng tồn tại một cơ chế dung nạp hoàn toàn khác với cơ chế dung nạp trung tâm đã được biết đến này. Trong bài trả lời phỏng vấn trang mạng The Conversation sau khi được trao giải Nobel, nhà nghiên cứu Nhật Bản giải thích.
9: Thí nghiệm họ thực hiện rất thú vị. Nếu bạn loại bỏ tuyến ức của những con chuột bình thường trong giai đoạn sơ sinh, bạn sẽ nghĩ rằng chúng sẽ bị suy giảm miễn dịch vì chúng không còn tế bào lympho nữa. Thế nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Ở chúng phát triển các bệnh tự miễn, tức là các tế bào miễn dịch hoạt động dữ dội hơn. Những bệnh rất giống với những gì chúng ta quan sát thấy ở con người. Vì vậy, có điều gì đó thú vị đang diễn ra ở đây. Tất nhiên, ở bệnh nhân là người mắc các bệnh tự miễn, tuyến ức không bị loại bỏ. Ắt hẳn phải tồn tại một cơ chế chung có thể giải thích kết quả quan sát được ở những con chuột bị cắt bỏ tuyến ức và các bệnh tự miễn tự phát ở người.
6: Thông qua một thí nghiệm mới, ông Sakaguchi đã tìm cách ngăn chặn hệ miễn dịch hoạt động quá mức ở những con chuột thiếu tuyến ức. Để làm được điều này, ông đã chiết xuất tế bào lympho T từ những con chuột có cấu trúc gen giống hệt với những con chuột đã bị phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức và truyền vào những con chuột mất tuyến ức đó. được điều trị theo cách này, bệnh tự miễn không còn phát triển ở chúng nữa. Nhà nghiên cứu Nhật Bản rút ra giả thuyết. Điều này cho thấy rõ rằng phải có một quần thể tế bào lympho T khác có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của căn bệnh này. Đây là điểm khởi đầu cho việc khám phá cơ chế dung nạp ngoại vi. Đầu năm 2000, khám phá về tế bào T điều hòa của ông Sakaguchi đã có thêm một bước tiến mới có ý nghĩa quyết định.
9: Hai nhóm nghiên cứu, một của Mary Brunkel và một của Fred Ramsdell, đã xác định được một loại gen duy nhất quyết định sự vận hành bình thường của tế bào T điều hòa nhờ tập trung nghiên cứu hai bí ẩn y học. Thứ nhất là bệnh xảy ra ở giống chuột scurvy, nạn nhân của chứng viêm nhiễm gây tử vong là tự miễn toàn thân. Và thứ hai, một căn bệnh rất hiếm gặp ở người, gọi là hội chứng Apex, khi hệ thống miễn dịch phá hủy nội tạng ở trẻ em. Đột biến của gen FOXP3 được phát hiện là nguồn gốc chung của cả hai căn bệnh hiếm nhưng khủng khiếp này. Thiếu gen này, tế bào T điều hòa không thể phát triển và cơ thể sẽ tự hủy hoại. Khi gen này hoạt động tốt, hệ thống miễn dịch sẽ được cân bằng.
6: Giải Nobel Y học 2025 vinh danh nhà khoa học Nhật Bản cùng hai đồng nghiệp Mỹ và Anh, Mary Brunkel và Fred Ramsdell, về các phát hiện tế bào T điều hòa và gen FOXP3 cho thấy nền tảng tế bào và phân tử của cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi. Những phát hiện giúp soi rọi cõi bí ẩn bao trùm các căn bệnh tự miễn từng được coi là bất khả chi đối với y giới. Từ một bí ẩn đối với y học, bệnh tự miễn đang dần trở thành căn bệnh có thể kiểm soát, điều trị tận gốc. Tuy nhiên, việc phát hiện tế bào T điều hòa, người anh hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, không chỉ dừng ở các bệnh tự miễn mà còn giúp đi xa hơn nhiều trong việc khám phá cái thế giới kỳ diệu của hệ miễn dịch, kiệt tác của thiên nhiên, sản phẩm của quá trình tiến hóa hàng trăm triệu năm của sinh giới. Đây sẽ là chủ đề của tạp chí Y học của RFI vào một dịp tới.
4: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chống bên ngoài can thiệp vào Trung Đông và thông báo mở rộng đầu tư tại Ai Cập. Kiev đề nghị tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cấm các chuyến bay thương mại trong không phận Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào. Tehran thề là sẽ đáp trả và đánh bại Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Washington? Theo dòng thời sự, khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, du lịch một mình nhưng vẫn có hội, xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Thu Hằng phỏng vấn bà Lea Bensaldun, phụ trách khu vực Á-Âu của công ty lữ hành Le Co Voyageur. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Sáu, mùng 4 tháng 9 năm 2026. Thank you.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với Minh Anh, Chi Phương, Thanh Hà và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 4 tháng 9 năm 2026. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây áp lực để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không dự thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Kính thưa quý vị, hiện tại Nga không có bất kỳ kế hoạch tiến hành một đợt tuyển quân mới cho cuộc chiến ở Ukraine. Ngày hôm qua, tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ tin đồn này. Ông khẳng định đó là thông tin sai lệch trước thềm cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 18 đến 20 tháng 9 tới đây. Vào tháng 7 vừa qua, thì Tổng thống Ukraine đã cho biết là nhận được những thông tin rõ ràng cho thấy là Nga chuẩn bị một đợt động viên mới vào mùa thu. Đồng thời, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng nhận định là Moscow dường như đang chuẩn bị cơ sở cho khả năng này. Thông tín viên RFI Jean-Dier Rovoin tại Moscow tường trình.
1: Hiện nay chưa có kịch bản nào đòi hỏi phải tuyển quân thêm. Ông Putin đã khẳng định như vậy khi trả lời câu hỏi của một nhà báo về khả năng này. Từ mùa xuân, tin đồn đã lan truyền ở Moscow một làn sóng tuyển quân mới sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9. Tin đồn này được ông Zelensky nhắc lại hồi tháng 7 dựa trên thông tin do tình báo Ukraine cung cấp. Điều đó đã tạo cơ hội cho ông Putin bác bỏ thông tin trên. Ông phát biểu, đây là một cuộc tấn công thông tin của kẻ thù trước thềm cuộc bầu cử Duma nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Tổng thống Nga cũng nói thêm rằng lực lượng vũ trang Nga không gặp vấn đề về tuyển quân. Chưa dừng ở đó, ông Putin tố cáo chiến lược của Ukraine làm tê liệt hàng không dân dụng Nga bằng drone là hành vi khủng bố nhà nước. Ông nhấn mạnh điều này làm phức tạp đáng kể khả năng đàm phán hòa bình song phương. Cuối cùng, trong khi nước Đức và các đối tác châu Âu cáo buộc chính quyền Moscow tăng cường chiến tranh hỗn hợp, Tổng thống Nga không quên nhấn mạnh với các đồng minh của Kiev rằng những nước im lặng sẽ trở thành đồng phạm của khủng bố quốc tế.
2: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
0: Tổng thống Nga cũng có thể hài lòng về việc vào hôm qua, nguyên thủ Mỹ Donald Trump cho biết là có ý định đề nghị các nước châu Âu, thành viên của NATO hoàn trả các khoản viện trợ vũ khí và hỗ trợ quân sự mà Hoa Kỳ đã cấp cho Ukraine, đồng thời cho biết là có thể ngưng bán vũ khí cho các nước đồng minh.
3: Trong một thông điệp đăng trên mạng Truth Social, Tổng thống Trump còn chỉ trích các thông tin loan truyền về tình trạng suy giảm nghiêm trọng kho dự trữ đạn dược của Mỹ liên quan đến cuộc chiến với Iran. Ông khẳng định Hoa Kỳ đang tích cực bổ sung nguồn dự trữ của mình. Ông viết xin trích, chúng ta giữ số vũ khí này cho nước Mỹ thay vì là bán cho nước khác, nhưng việc bán cho các nước đồng minh sẽ sớm được nối lại. Cũng theo nguyên thủ Mỹ, hàng trăm tỷ đô la đã được cho không Ukraine và NATO, số tiền mà châu Âu lẽ ra phải chi trả nếu được yêu cầu. Nhưng Hoa Kỳ sẽ đòi lại số tiền đó dù có hơi muộn, hết lời dẫn. Ông đồng thời đổ trách nhiệm cho chính quyền tiền nhiệm Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ. Năm 2025, Hoa Kỳ và NATO đã thiết lập danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine, trong đó các nước thành viên châu Âu mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin Anh Reuters trong tháng 8 vừa qua cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn kho tên lửa tầm xa độ chính xác cao trong cuộc chiến với Iran. Điều này đã làm dấy lên lo lắng về khả năng chuẩn bị của quân đội cho các cuộc xung đột trong tương lai.
0: Trong khi đó, Pháp và Anh tiếp tục thảo luận về việc lắp ráp tên lửa Scalp AG tại Ukraine. Ngày hôm qua, Phủ Thủ tướng Anh cho biết là ông Andy Burnham và Tổng thống Pháp Macron đã đề cập đến những giai đoạn tiếp theo trong cuộc điện đàm về việc sản xuất tên lửa tại Ukraine đã được Thủ tướng Anh công bố hôm 24 tháng 8 khi thăm Kiev. Sau đó, trên mạng X, Tổng thống Pháp thông báo là Anh và Pháp sẽ chia sẻ trách nhiệm vì tương lai của châu lục. Hết lời dẫn. Vẫn tại châu Âu, ngày hôm qua, Ngày hôm nay, mùng 4 tháng 9, chính phủ của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã phá vỡ kỷ lục về thời gian tại nhiệm dài nhất, vượt qua nhiệm kỳ 1.413 ngày của chính phủ Silvio Berlusconi khi ông được tái nhiệm lần hai. Đây được coi là dấu hiệu ổn định cho thấy Thủ tướng Giorgia Meloni đứng đầu liên minh cánh hữu cầm quyền, duy trì được sự ủng hộ. Kết quả này cũng được xem là một lợi thế cho bà trong cuộc bầu cử lập pháp vào năm tới. Từ Roma, thông tin viên Eric Senong cho biết thêm thông tin.
4: Jamais l'Italie n'avait connu une telle stabilité politique, elle qui était raillée il y a encore quelques années.
1: Chưa bao giờ nước Ý trải qua một thời kỳ ổn định chính trị đến thế. Cách đây vài năm, Ý đã bị mỉa mai vì các chính phủ tạm thời. Trong 4 năm qua, bà Giorgia Meloni đã biết cách khẳng định quyền lực, tạo dấu ấn cá nhân và nhất là duy trì liên minh cánh hữu, bất chấp những khác biệt. Giảng viên chuyên nghiên cứu chính trị tại Đại học Modena, ông Massimiliano Pananari cho biết, bà Meloni có khả năng thu hút một bộ phận cử tri có quan điểm ôn hòa, đặc biệt là thông qua đảng Forza Italia. Cho tới nay, các điều kiện thay thế vẫn chưa hội đủ. 4 năm của sự ổn định vừa qua là khoảng thời gian mà bà Meloni thể hiện bản lĩnh chính trị, khi duy trì được một liên minh vốn bị chia rẽ trên nhiều phương diện. Và dù vậy, bà vẫn thành công trong việc mang lại sự cân bằng. Tuy nhiên, các nỗ lực cải cách bất thành hay các biện pháp an ninh cứng rắn vẫn chưa thuyết phục được người dân Ý quay lưng lại với chủ nghĩa dân túy. Chính phủ Ý dự trù kỷ niệm sự thành công trong việc ổn định chính trị trong 4 năm qua bằng một cuộc meeting ở Paris, vùng Puglia, miền nam đất nước. Điều đó có nguy cơ gây phẫn nộ các phe đối lập với thủ tướng, nhất là trong bối cảnh lạm phát vẫn đang đè nặng lên các hộ gia đình Ý. Lãnh đạo đảng Dân Chủ Elie Schlein đã mạnh mẽ chỉ trích mối quan tâm của bà Meloni là chuẩn bị cho sự kiện tự mãn, trong khi ưu tiên của người Ý là làm sao đổ đầy bình xăng xe hơi.
4: Eric Senang, Rome, RFI.
0: Chiến dịch trừng phạt của Mỹ thông qua việc phong tỏa xuất khẩu dầu lửa và ngăn các hành vi lách lệnh trừng phạt Iran nhằm bóp nghẹt nền kinh tế nước này đã bắt đầu có hiệu quả. Và hôm qua, Reuters trích bằng nguồn tin cấp cao của Iran cho biết là chính quyền Tehran gặp khó khăn về nguồn thu ngoại tệ và mua sắm hàng hóa.
3: Các biện pháp mở rộng trừng phạt thứ cấp do Bộ Tài chính Mỹ ban hành hôm 24 tháng 8 đang siết chặt khả năng Iran tiếp cận đô la để nhập khẩu hàng hóa và huy động vốn. Về Washington tăng sức ép với các quốc gia và doanh nghiệp đang duy trì giao dịch với Tehran, khiến các mạng lưới tài chính quốc tế của Iran bị thu hẹp. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đình chỉ giao thương và giao dịch tài chính với Iran, gây gián đoạn một đầu mối thương mại quan trọng cho nền kinh tế đất nước. Trong lĩnh vực năng lượng, các biện pháp phong tỏa của Mỹ đã làm giảm mạnh xuất khẩu dầu, nguồn thu chủ lực của Tehran. Theo công ty phân tích Kepler, lượng dầu thô xuất khẩu của Iran trong tháng 9 chỉ còn khoảng 260.000 thùng một ngày, giảm mạnh so với mức 1,7 triệu thùng một ngày cùng kỳ năm trước. Đồng thời, việc duy trì các mạng lưới né tránh trừng phạt như công ty Bình Phong, tàu chở dầu không đăng ký và hoạt động buôn lậu ngày càng tốn kém, theo một quan chức trong chính quyền Tehran, cho dù Iran vẫn còn lượng lớn dầu dự trữ trên các tàu chở dầu ngoài khu vực phong tỏa, các lệnh trừng phạt mới khiến các bên trung gian rút lui hoặc yêu cầu chi phí cao hơn. Theo Tổng thống Masoud Pezeshkian, tổng kim ngạch thương mại của Iran đã giảm 25% đến 35%, trong đó nhập khẩu chịu tác động nặng nề hơn. Đồng rial mất giá mạnh từ khoảng 1 triệu rial cho 1 đô la một năm trước xuống hơn 2,2 triệu rial 1 đô la hiện nay. Lạm phát trung bình lên tới gần 70%, giá thực phẩm tăng vọt trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng trên 9,1% và số người có việc làm giảm khoảng 450.000 người.
0: Về thời sự Đông Nam Á, ngày hôm nay Tổng thống Miến Điện Minh Hồng Làng đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm Việt Nam đến ngày 6 tháng 9. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong vòng công du khu vực nhằm tìm kiếm sự công nhận trên trường quốc tế. Theo chương trình nghị sự thì Tổng thống Miến Điện hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, tham dự một diễn đàn kinh tế và thăm nhiều doanh nghiệp điện tử và kỹ thuật số.
5: Ông Minh Ung Lang trở thành Tổng thống Miến Điện sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 1 năm nay. Chính phủ mới được thành lập vào tháng 4. Theo trang Le Courrier du Việt Nam, thì Việt Nam và Miến Điện đang thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Hà Nội khẳng định coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Miến Điện và hỗ trợ nước này trong phát triển kinh tế, xã hội và tiến trình hòa giải dân tộc. Trước đó, ngày 25 và 26 tháng 8, Ngoại trưởng Việt Nam Lê Hoài Trung thăm Miến Điện và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hợp tác Song Phương. Theo AP, mặc dù chính quyền quân sự Miến Điện bị cô lập trên trường quốc tế sau cuộc đảo chính năm 2021, Việt Nam vẫn duy trì hoạt động đầu tư tại đây, trong đó có MiTen, liên doanh viễn thông giữa một doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng Việt Nam hậu thuẫn và một tập đoàn thuộc quân đội Miến Điện. Tổ chức Công lý cho Miến Điện chỉ trích Hà Nội đồng lõa với tập đoàn quân sự, cho rằng Việt Nam cung cấp cho Miến Điện thông qua MiTen nguồn thu và năng lực công nghệ để tập đoàn quân sự vi phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Ông Min Aung Hlaing cũng đối mặt với các cáo buộc liên quan đến chiến dịch trấn áp cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya từ năm 2017 và hiện đang bị Tòa án Công lý Quốc tế điều tra về cáo buộc diệt chủng. Sau Việt Nam, Tổng thống Miến Điện tiếp tục công du các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Thái Lan.
0: Vẫn liên quan đến Việt Nam, hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm nay dẫn nhiều nguồn tin thạo tin cho biết là ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam có kế hoạch đến thăm 4 nước Nga, Pháp, Mỹ và Canada trong tháng 9 này. Mục tiêu được cho là củng cố các mối quan hệ với những đối tác lớn trong bối cảnh nền kinh tế đất nước vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu đang đối mặt với nhiều bất ổn thương mại toàn cầu.
3: Theo ba nguồn tin, ông Tô Lâm sẽ đến Nga đầu tiên vào ngày 7 tháng 9 và có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và an ninh. Nga hiện vẫn là bên cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam và là bên tham gia các dự án điện hạt nhân, khai thác khí đốt ngoài khơi. Tại Pháp, lãnh đạo Việt Nam có kế hoạch gặp Tổng thống Emmanuel Macron tham dự hội nghị cấp cao không gian quốc tế tại Paris. Phía Pháp đặc biệt quan tâm đến nhiều dự án hạ tầng lớn ở Việt Nam như đường sắt, sân bay và quốc phòng. Tiếp theo, ông Tô Lâm dự kiến đến Hoa Kỳ phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc từ ngày 21 tháng 9. Hiện chưa có thông tin xác nhận về khả năng ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quan hệ Việt-Mỹ thời gian qua chịu tác động từ các cuộc tranh cãi thương mại, mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ vẫn đạt mức kỷ lục. Sau cùng, Canada sẽ là chặng dừng cuối vào ngày 24 tháng 9. Với lịch trình công du mới và dày đặc này, Reuters nhận định ông Tô Lâm là lãnh đạo Việt Nam cấp cao duy nhất xin trích thường xuyên công du nước ngoài kể từ khi nhậm chức vào năm 2024.
0: Ngày hôm qua, 4 tập đoàn Mỹ trong đó có Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos và SpaceX của Elon Musk thông báo từ chối tham gia thượng đỉnh không gian quốc tế được tổ chức tại Paris trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9 tới đây. Một số nguồn tin cho biết nguyên nhân có thể là sức ép từ Nhà Trắng.
5: Thượng đỉnh không gian quốc tế do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng. Theo Bộ Đại học Nghiên cứu và Không gian Pháp, ngoài hai tập đoàn nổi tiếng trên còn có hai công ty khởi nghiệp là Stockspace và StarCloud cũng sẽ không tham dự sự kiện được đánh giá là chưa từng có. Trước đó, trang Politico dựa vào ba nguồn tin ẩn danh đưa tin là Nhà Trắng đã gọi điện cho một số công ty vũ trụ, trong đó có SpaceX, và có vẻ như chính quyền Mỹ không khuyến khích tham gia sự kiện này, ám chỉ rằng điều đó có thể được hiểu là ngầm ủng hộ lập trường chính trị của Liên hiệp châu Âu. Một quan chức Nhà Trắng khẳng định trong cuộc điện đàm rằng Pháp đã không phối hợp với Mỹ, cáo buộc Paris có những biện pháp phi cạnh tranh và lên chương trình mà không gắn tầm nhìn của Mỹ. Thượng đỉnh không gian quốc tế do Pháp và Đức đồng chủ trì diễn ra tại Đại điện Champalais ở Paris. Khoảng 120 nước được mời tham gia. Nga, Bắc Triều Tiên và Iran không được mời.
0: Trong lĩnh vực văn hóa, liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa Pulima tại Perpignan miền Nam nước Pháp năm nay có một nhân vật vắng mặt, nhưng hình ảnh của ông vẫn bao trùm lên sự kiện, đó là Jean-François Leroy, vừa qua đời tại Paris ngày 31 tháng 8, chỉ hai ngày sau khi khai mạc liên hoan do chính ông sáng lập vào năm 1989, từ Perpignan, đặc phái viên Thanh Phương tường trình.
6: Sinh ngày 3 tháng 10, 1956, Jean-François Leroy nguyên là một nhà báo và nhiếp ảnh gia, trước khi trở thành một nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực nhiếp ảnh báo chí. Trong gần 40 năm qua, ông đã biến Perpignan, một thành phố ở miền nam nước Pháp, thành một điểm gặp gỡ quan trọng cho giới nhiếp ảnh gia thế giới. Chính vì vậy mà kể từ ngày Jean-François Leroy qua đời, ảnh của ông đã được treo khắp thành phố, kèm theo chữ Merci. Đối với bà Delphine Leleu, giám đốc của Visa pour l'image, Jean-François Leroy là trái tim và là linh hồn của liên hoan. Ông đã gánh vác nó trên vai kể từ kỳ liên hoan đầu tiên vào năm 1989 và đã để lại cho chúng ta một di sản tuyệt vời. Ông luôn muốn Perpignan trở thành ngọn hải đăng cho các nhà báo ảnh. Trả lời RFI Việt ngữ tại Perpignan, một cách hình tượng nhiếp ảnh gia kỳ cựu Jean-Pierre Lafont nhấn mạnh:
7: Jean-François Leroy ce qu'il a fait toute sa vie, il a sorti les photos des appareils photo. Il a sorti
6: Jean-François Leroy đã làm gì trong suốt cuộc đời của ông? Ông đã đưa các bức ảnh ra khỏi các máy ảnh, đưa các bức ảnh ra khỏi các trang nhật báo, đặt chúng lên những bức tường. Để mọi người hiểu thế nào là một bức ảnh nhân chứng, đưa các bức ảnh ra khỏi cái vỏ ốc của những người tự xem mình là nghệ sĩ. Trong ngành chuyên ngành báo chí, không có ai là nghệ sĩ. Chúng ta chỉ có mặt trước những sự kiện. Chúng ta tường thuật những sự kiện đó. Chúng ta chụp ảnh cho thật chuẩn và đúng lúc.
7: On est présent devant l'événement, on le rapporte, mais on le cadre bien et au bon moment.
6: Để công chúng có thể tiếp cận những bức ảnh nhân chứng đó, ngay từ đầu, giám đốc Jean-François Leroy đã chủ trương liên hoan Visage pour l'image phải hoàn toàn miễn phí.
8: Thanh Phương, Perpignan, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua đã tuyên án tử hình đối với Hà Danh Đậm và 10 bị cáo khác vì tội mua bán trái phép chất ma túy. 19 người khác bị kết án chung thân, khoảng 200 người khác lãnh án từ 18 tháng treo đến hơn 20 năm tù giam. Những người này thuộc đường dây tội phạm có tổ chức lớn với dòng tiền giao dịch lên tới hơn 900 triệu euro. Chính quyền Việt Nam đã bắt đầu điều tra từ năm 2023. Một vụ án khác gây chú ý công luận là khi Hải quan Việt Nam bắt giữ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển các tiếp kem đánh răng có chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam. Những người này được cho là đã nhận khoản tiền 450 euro để xách tay hàng tiêu dùng và đều không bị truy tố do không có bằng chứng chứng minh là họ biết là đang vận chuyển ma túy.
5: Còn tại Nepal và Tây Tạng, về vụ lũ lụt vừa qua, theo số liệu mới nhất thì 1.287 người đã thiệt mạng, hơn 5.000 người vẫn mất tích. Ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc đã phát đi lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp khoảng 50 triệu đô la nhằm hỗ trợ hơn 84.000 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ xảy ra đột ngột hôm 26 tháng 8. Liên Hiệp Quốc nêu ra về các cơ quan y tế địa phương đã phát hiện các ca nhiễm sốt và tiêu chảy tại các khu vực tiếp đón, gây làm tăng nguy cơ xảy ra các bệnh truyền nhiễm.

0: người Pháp, nước Pháp nói về du lịch một mình nhưng vẫn có hội, xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Tạp chí được thực hiện với phần phỏng vấn bà Léa Bensadoun, phụ trách phát triển khu vực Á-Âu của công ty lữ hành Leco Voyageur. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, hôm nay do Thanh Hà biên soạn về chủ đề Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới.
1: Đổi tên vịnh Mexico, hồ Ontario thành vịnh và hồ của nước Mỹ, thay thế eo biển Hormuz bằng một eo biển mang tên Tổng thống Hoa Kỳ. Ở Mỹ, đã có những con đường mang tên Tổng thống Donald Trump, rồi sân bay quốc tế tại Palm Beach ở bang Florida cũng vừa được đổi tên thành President Donald Trump International Airport. Tuy nhiên, vẫn chưa biết rằng trung tâm văn hóa nổi tiếng ở thủ đô Washington, Kennedy Center rồi đây có chính thức mang tên ông Trump hay không. Hình ảnh của vị tổng thống ngoại hạng này của nước Mỹ cũng vừa len lỏi vào cái ví tiền của một số người. Từ hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, đồng xu có mệnh giá 1 đô la Golden Dollar mang hình tổng thống Trump đã được lưu hành, nhưng trên thực tế thì tại Mỹ, đồng xu mệnh giá 1 đô la ít phổ biến hơn nhiều và ít được sử dụng hơn so với tiền giấy.
2: Giới quan sát nói đến chủ trương chính trị hóa các không gian công cộng của lãnh đạo Nhà Trắng, ông chủ địa ốc New York này muốn xây dựng di sản cá nhân, tạo ra và để lại những dấu ấn lâu dài trên đất nước.
1: Cũng có người cho rằng việc cá nhân hóa quyền lực như vậy còn nhằm biến cả nước Mỹ rộng lớn thành một không gian quảng cáo miễn phí cho cái thương hiệu của ông Trump. Trước khi lên cầm quyền, người ta chỉ biết đến tòa cao ốc Trump Tower ở New York mà thôi. Bây giờ thì khác. Nước Mỹ tự do không chỉ đổi tên đường để vinh danh Tổng thống đương nhiệm tháng 12 năm 2025, Bộ Ngoại giao đã chính thức thông báo đổi tên Viện Hòa bình Mỹ United States Institute of Peace, gọi tắt là USIP, thành Donald Trump Institute of Peace. Tên của Tổng thống Hoa Kỳ đã nhanh chóng được gắn lên mặt tiền của tòa nhà tại thủ đô Washington, vốn là một tổ chức độc lập do Quốc hội thành lập và cấp ngân sách. Nhiệm vụ của USIP là thúc đẩy, là giải quyết, là ngăn ngừa những cuộc xung đột trên thế giới.
2: Tham vọng để lại dấu ấn cá nhân của ông Trump không chỉ dừng lại trong phạm vi nước Mỹ. Hơn nửa năm chiến tranh Iran, đàm phán chấm dứt xung đột và mở cửa trở lại eo biển Hormuz bế tắc. Điều đó không cấm cản nguyên thủ Hoa Kỳ vào hôm 2 tháng 9 với giọng điệu nửa đùa nửa thật, khẳng định là Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz, vậy nên phải chăng đổi tên địa danh ở mãi tận Trung Đông này thành eo biển mang tên ông Trump Strait?
1: Chỉ một câu nói bâng quơ ấy cũng đủ để báo chí quốc tế bình luận rộng rãi trong 48 giờ qua, nhất là chỉ vài ngày trước đó thì cũng Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Hoa Kỳ và Canada thành Lake America. Mọi người còn nhớ trong những ngày đầu nhiệm kỳ 2, khi vừa trở lại Nhà Trắng, tháng Giêng năm 2025, Donald Trump đã ký sắc lệnh để đổi tên vịnh Mexico thành Gulf of America. Về cái sáng kiến đổi tên eo biển Hormuz, chính ông Trump cũng nhìn nhận đây là một câu nói đùa. Còn Nhà Trắng thì đã cho phổ biến trên các mạng xã hội bản đồ với tuyến giao thương hàng hải ở vịnh Trump kèm theo bình luận nghe cũng khá hay.
2: Có một điều ít được chú ý là Tổng thống Trump nói đùa về chuyện đổi tên eo biển Hormuz. Đúng vào lúc mà tại Cairo, trong chuyến công du Ai Cập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra một tuyên bố rất quan trọng nhưng lại ít được truyền thông quốc tế quan tâm.
1: Tại Ai Cập, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia ở Trung Đông để bảo đảm an ninh giao thương hàng hải vốn đang bị đe dọa trong khu vực từ eo biển Hormuz cho đến tận Hồng Hải. Trong mắt các nhà quan sát thì tuyên bố này trên xứ sở của các vị pharaoh là giọt nước làm tràn ly đối với Donald Trump. Ai Cập vừa là một nhà môi giới trong các cuộc xung đột từ ở Gaza cho đến Iran, vừa là một lá chủ bài của Washington, viện trợ quân sự của Mỹ cấp cho Cairo hàng năm lên tới hơn 1 tỷ đô la. Vậy mà về mặt kinh tế thương mại thì đối tác quan trọng nhất của Cairo lại là Trung Quốc. Thế nhưng mà cái điều khiến Hoa Kỳ khó chấp nhận hơn nữa là Ai Cập đã bắt đầu mở rộng hợp tác với Bắc Kinh cả về quân sự. Tháng trước, không quân của hai nước đã mở một cuộc thao diễn chung. Trung Quốc huy động chiến đấu cơ J-16 trong khuôn khổ chương trình Eagles of Civilization 2026 phối hợp với đội chiến đấu cơ Rafale mà Cairo đã mua được của nước Pháp. Từ 2014 thì Ai Cập và Trung Quốc đã ký hiệp ước đối tác chiến lược. trước những

0: Tham vọng ở Trung Đông thì Bắc Kinh xem Cairo là một mắt xích quan trọng, cho nên một số nhà quan sát cho rằng Tổng thống Trump không hoàn toàn ngẫu hứng khi đề nghị đổi tên eo biển Hormuz.
1: Còn trong trường hợp của hồ Ontario và vịnh Mexico thì tất cả đã nảy sinh từ xung khắc thương mại giữa Hoa Kỳ với hai nước liên quan.
0: Washington bất mãn trước việc Ottawa luôn ăn miếng trả miếng trước mỗi đòn thuế quan mà chính quyền Trump nhắm vào hàng nhập khẩu của Canada sang Mỹ. Bản đồ Google Maps đã đổi tên vịnh Mexico và hồ Ontario thành Gulf of America và Lake of America. Hôm 26 tháng 8, nói chuyện với các phóng viên ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ đã cao hứng tuyên bố Mỹ đã có vịnh, có hồ mang tên Hoa Kỳ, nhưng chúng ta còn đang thiếu một đại dương. Phải chăng chúng ta nên đổi tên Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương và thậm chí là cả hai thành Đại Dương của Hoa Kỳ? Nhà nghiên cứu Romuald Sciorra, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp ghi nhận những quyết định đổi tên các địa danh trên thế giới cho thấy những ý đồ bá chủ của ông Trump, ông muốn mở rộng lãnh thổ của Mỹ. Nhà chính trị học Nikol Basharang cũng coi đây là một tham vọng bành trướng để mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Vẽ lại bản đồ thế giới không đơn thuần là một hành động khiêu khích mà còn phản ánh tham vọng làm bá chủ thế giới, kiểm soát các tuyến đường chiến lược, kiểm soát các nguồn tài nguyên.
1: Vậy thì những gì Mỹ đang muốn thực hiện có khác gì với chính sách của Trung Quốc hay là Nga hay không? Đó là câu hỏi mà bà Maud Kessler thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp đã nêu lên.
0: Theo Maud Kessler, việc Donald Trump đổi tên gọi hồ Ontario hay là vịnh Mexico không quan trọng về phương diện pháp lý, nhưng lại làm thay đổi cách diễn giải về địa lý, về lịch sử qua cái lăng kính của Hoa Kỳ. Thông điệp ở đây chính là nhắm gửi tới người dân Mỹ, như thể Donald Trump là một vị thánh, nói được, làm được. Bản đồ địa lý thế giới đang bị chính quyền Trump thay đổi, và theo chuyên gia này, đấy là một công cụ để thể hiện cái sức mạnh của nước Mỹ. Có điều trước Donald Trump thì ở Moscow, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã sử dụng lá bài này khi tiến hành chiến tranh Ukraine. Giám đốc chương trình nghiên cứu về châu Âu, quan hệ xuyên Đại Tây Dương và về nước Nga thuộc Viện ICSEM không đề cập đến trường hợp của Trung Quốc đối với Biển Đông, nhưng đó là điều mà những ai quan tâm đến thời sự của châu Á đều biết rất rõ. Còn về việc những công trình trên đất Mỹ đột ngột được đổi tên và đều được dành để vinh danh đương kim lãnh đạo, thì hiện nay không thấy báo chí ở Moscow hay Bắc Kinh đưa tin Nga và Trung Quốc cũng có những sáng kiến tương tự để làm vừa lòng Tổng thống Vladimir Putin hay lãnh đạo số 1 Trung Quốc Tập Cận Bình.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây sức ép để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không giữ thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cần nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này? Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Minh Phương điểm báo.
3: Điểm báo.
1: Chuyến công du Ai Cập của Chủ tịch Trung Quốc, những sức ép chính trị với Thủ tướng Tây Ban Nha khi ông tránh công kích Maroc, bất chấp những cáo buộc nước này hỗ trợ người nhập cư tràn vào Ceuta. Các khoản nợ công gây chia rẽ dư luận Pháp đang bị các đảng phái chính trị lợi dụng để lôi kéo cử tri. Vấn đề bản quyền trí tuệ và an ninh quốc gia trong cuộc đối đầu giữa New York Times và OpenAI. Trên đây là những chủ đề chính được các báo Pháp số ra ngày hôm nay quan tâm.
4: Le Figaro hôm nay có bài phân tích về chuyến thăm Ai Cập đầu tiên sau 10 năm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Abdel Fattah al-Sisi. Bài viết mở đầu bằng lời so sánh Hoàng đế và Pharaoh dưới chân những kim tự tháp.
1: Liệu Cairo có thể chờ đợi gì từ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc? Nguyên thủ Ai Cập đã tận dụng chuyến thăm mang tính biểu tượng này để quảng bá chính sách đối ngoại độc lập, thể hiện vai trò đối tác của Bắc Kinh nhằm tăng cường vai trò của Nam Bán Cầu trong một thế giới ngày càng phân cực và chia rẽ. Trong khi đó thì với Bắc Kinh, đây là một đòn nhằm vào Washington, khi uy tín của Mỹ đang suy giảm sau chiến dịch quân sự xa lầy nhằm vào Tehran. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất một kiến trúc an ninh mới cho khu vực, qua đó thể hiện vai trò đối trọng chiến lược với Mỹ. Trên cao nguyên Giza, ông Tập công khai sát cánh với Ai Cập, quốc gia đang bị Washington chỉ trích vì vẫn duy trì các hoạt động trao đổi với Tehran. Bắc Kinh cũng như Cairo lo ngại trước ý định của chính quyền Mỹ áp đặt trừng phạt lên các đối tác thương mại của Iran nhằm buộc Tehran phải khuất phục.
4: Một giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Chiết Giang giải thích Ai Cập là một quốc gia then chốt ở châu Phi, trong thế giới Ả Rập và cũng là thành viên của BRICS. Nước này tương đối ổn định trong bối cảnh Trung Đông đang biến động. Ai Cập đồng thời là quốc gia kiểm soát kênh đào Suez, tuyến hàng hải mang tính sống còn đối với cường quốc thương mại số 1 thế giới, vốn luôn lo lắng trước những bất ổn bao trùm eo biển Hormuz.
1: Tuy nhiên, bất chấp những lời lẽ mạnh mẽ dưới chân các kim tự tháp, ông Tập không tìm cách thay thế Mỹ trong cuộc chơi lớn tại Trung Đông, do thiếu cả nguồn lực ngoại giao và quân sự, cũng như thiếu ý chí chính trị để tự đặt mình vào một khu vực đang sôi sục. Bà Emily Chan, nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông Metropolitan, nhận định là không nên đánh giá quá cao tham vọng của Trung Quốc. Nước này không tìm cách thay thế Mỹ với tư cách là bên bảo đảm quân sự cho trật tự khu vực. Mục tiêu của Trung Quốc là giảm mức độ dễ tổn thương trước các cuộc khủng hoảng bằng cách bảo đảm an toàn cho những hành lang thương mại và năng lượng mà Ai Cập cũng phụ thuộc vào, hết lời dẫn.
4: Về thời sự châu Âu, cả hai tờ La Croix và L'Echo đều có bài phân tích về những sức ép chính trị mà Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đang phải đối mặt sau cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, khi khoảng 70.000 người di cư tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha này từ biên giới Maroc trong hai ngày 30 và 31 tháng 7. Ông Pedro Sanchez đã bị phe đối lập chất vấn ngay tại Quốc hội về một báo cáo của lực lượng cảnh sát biên phòng được công bố vào ngày hôm trước.
1: Theo tờ L'Echo, báo cáo này cho thấy sự tham gia trực tiếp của các thành viên lực lượng chấp pháp Maroc, bao gồm cả hiến binh mặc đồng phục và cảnh sát mặc thường phục, kèm theo những bức ảnh cho thấy họ hộ tống và hướng dẫn các dòng người đi bộ tiến về phía bên dưới Ceuta. Tài liệu mô tả rất chi tiết cách thức cuộc xâm nhập quy mô lớn này đã được lên kế hoạch có phương pháp từ trước. Đầu tiên là những người bơi nhanh nhẹn, được trang bị đầy đủ đồ lặn, vượt qua bằng đường biển nhằm làm quá tải lực lượng bảo vệ biên giới. Sau đó là những đoàn đông đảo gồm các gia đình, phụ nữ và trẻ em nhằm bảo đảm rằng lực lượng chấp pháp Tây Ban Nha sẽ không thể sử dụng bạo lực với họ. Thủ tướng Sanchez đã bác bỏ khả năng chính quyền Maroc có liên quan đến dòng người di cư, đồng thời khẳng định chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Maroc đã tổ chức hay là điều phối làn sóng di cư này. Tuy nhiên thì tờ La Croix nhận định lập trường của ông không thuyết phục được ngay cả các đồng minh trong liên minh cầm quyền. Các đảng cánh tả chỉ trích chính phủ phản ứng quá chậm trước khủng hoảng nhân đạo và cho rằng Maroc phải chịu một phần lớn trách nhiệm. Một số lực lượng chính trị thậm chí cáo buộc cuộc khủng hoảng được Maroc thực hiện với sự hậu thuẫn của Israel và Mỹ nhằm gây bất ổn cho chính phủ Tây Ban Nha. Trong khi đó thì phe cánh hữu và cực hữu còn công kích mạnh mẽ hơn, yêu cầu Thủ tướng Sanchez từ chức và cáo buộc ông thông đồng với Maroc. Nhiều giả thuyết cho rằng Maroc có thể nắm giữ những thông tin bí mật về ông do điện thoại của ông từng bị theo dõi bằng phần mềm Pegasus.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Về tình hình nước Pháp, vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào năm 2027. Tình hình nợ công vẫn là vấn đề lớn được các cử tri đặc biệt quan tâm. Hai tờ Le Monde và L'Echo cùng có bài phân tích vấn đề nợ công trong bối cảnh lãi suất dài hạn tăng mạnh trên toàn cầu. Theo báo Le Monde, chính phủ hiện phải đối mặt với chi phí vay nợ ngày càng cao, trong khi nhu cầu chi tiêu lại tăng lên do các yêu cầu về quốc phòng, chuyển đổi khí hậu, tái công nghiệp hóa và già hóa dân số.
1: Tuy nhiên, thì việc khôi phục cân đối ngân sách lại gặp trở ngại lớn về chính trị, bởi các biện pháp như cắt giảm chi tiêu hay tăng thuế đều có thể gây mất lòng dân. Điều này có thể làm gia tăng bất mãn và tạo thuận lợi cho các lực lượng chính trị cực đoan. Trong khi một số đảng phái chính trị lại tận dụng điều này để gây chia rẽ, hứa hẹn những điều khó đạt được và đồng thời chỉ hoãn những ràng buộc.
4: Trong khi đó, tờ L'Echo lại đặt câu hỏi, theo người Pháp, ai nên gánh chịu chi phí cho khối nợ khổng lồ này? Theo cuộc thăm dò dư luận của báo L'Echo, người dân nhìn chung không muốn tất cả các nhóm xã hội cùng phải gánh chịu chi phí của việc giảm thâm hụt, mà ưu tiên tập trung nỗ lực vào các doanh nghiệp có lợi nhuận cao và những hộ gia đình giàu có nhất.
1: Biện pháp được những người được hỏi ưu tiên vẫn là giảm mức chi tiêu của nhà nước. Chi tiết về những khoản cắt giảm được chi tiêu đã thay đổi đáng kể trong 2 năm qua. Trong tổng số khoảng 10 đề xuất về ngân sách được các ứng cử viên tổng thống đưa ra, có một số nhận được sự ủng hộ rất cao, bao gồm xóa bỏ các khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp nếu không đi kèm các điều kiện ràng buộc, tiếp tục áp dụng khoản phụ thu đối với lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn, giảm các khoản trợ cấp xã hội dành cho người nước ngoài, tăng thuế đối với những siêu tài sản thừa kế, hay giảm khoản đóng góp vào ngân sách của Liên hiệp châu Âu, giảm trợ cấp thất nghiệp, v.v.
4: Về tình hình châu Mỹ, hai tờ Liberation và L'Echo đều hướng về màn cứu nguy của Tổng thống Donald Trump dành cho tập đoàn trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Hoa Kỳ, OpenAI. Trong một bản tuyên bố về lợi ích, chính quyền của Tổng thống Mỹ hôm thứ Ba mùng 1 tháng 9 đã đóng góp thêm vào cuộc chiến pháp lý đang đối đầu giữa New York Times và OpenAI. Giữa một tờ nhật báo Mỹ vốn khiến ông Trump khó chịu và một tập đoàn đa quốc gia về trí tuệ nhân tạo mà ông đặc biệt ưu ái, thì nguyên thủ quốc gia Mỹ đã chọn phe, viện dẫn sự phát triển của con người, năng lực cạnh tranh kinh tế và an ninh quốc gia.
1: Bắt đầu từ năm 2023, New York Times đã cáo buộc OpenAI và nhà tài trợ chính của công ty này là tập đoàn Microsoft đã sử dụng trái phép hàng triệu bài báo để huấn luyện cho chatbot ChatGPT. Kể từ đó thì hàng chục vụ kiện tương tự đã được những người nắm giữ quyền tác giả khởi xướng nhằm vào các gã khổng lồ trong lĩnh vực này. Về cơ bản thì một chatbot tạo ra các câu bằng cách tính xác suất một từ xuất hiện sau một từ khác. Để đạt được khả năng này, các tập đoàn AI cần một lượng dữ liệu khổng lồ để huấn luyện những mô hình tiên tiến nhất của họ. Đó là một tập hợp khổng lồ các văn bản được tìm thấy trên các trang web, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, v.v. Theo cách nhìn của chính quyền Trump, quá trình huấn luyện này biến đổi các tác phẩm viết đủ nhiều để chúng trở thành những nội dung mới và do đó được pháp luật cho phép.
4: Tuy nhiên, New York Times không chấp nhận quan điểm này. Trong một tuyên bố gay gắt, người phát ngôn của tờ báo đáp trả rằng chính quyền đang đứng về phía một số ít các công ty AI có giá trị hàng ngàn tỷ đô la, gây thiệt hại cho vô số nhà sáng tạo Mỹ, những người mà các công ty này đã đánh cắp công sức, từ ngữ trong nguyên văn. Người phát ngôn này nhận định AI và các nhà sáng tạo đều có thể cùng phát triển. Các công ty AI chỉ cần trả thù lao công bằng cho những nội dung khiến sản phẩm của họ có thể tồn tại, đúng như luật bản quyền yêu cầu.
1: Ngoài ra thì viện dẫn vấn đề an ninh quốc gia, với chính quyền Trump, bất cứ điều gì có thể làm tăng chi phí phát triển hoặc làm chậm bước tiến của các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo đều bị nhìn nhận một cách tiêu cực. Theo họ thì việc cản trở sự phát triển của một ngành AI vững mạnh tại Mỹ cấu thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các đối thủ nước ngoài, những bên không phải chịu những ràng buộc tương tự.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Minh Phương, tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp qua chủ đề Du lịch một mình nhưng vẫn có hội, xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn bà Léa Bensadoun, phụ trách phát triển khu vực Á-Âu của công ty lữ hành L'Echo Voyageur.
3: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
2: Sách ba lô lên, bạn đồng hành đã có chúng tôi lo. Du lịch theo nhóm nhỏ cùng bạn đồng trang lứa. Những khẩu hiệu ấn tượng trong tàu điện ngầm Paris phản ánh một xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Đó là du lịch một mình nhưng không cô đơn. Rất nhiều công ty lữ hành nắm bắt trào lưu mới, đặc biệt bùng nổ sau đại dịch Covid-19 để tổ chức tour cho nhóm độc thân xa lạ. Theo khảo sát được đăng trên Facebook của ngân hàng CIC ngày 9 tháng 7 năm 2026, thì 74% người Pháp từng đi du lịch một mình năm 2026. Du lịch một mình trở thành xu hướng biểu tượng của tự do, độc lập thay vì bị nhìn theo kiểu ế nên mới phải đi một mình như trước đây. Những người đi du lịch một mình là ai? Léa Bensadoun, phụ trách phát triển khu vực châu Á, châu Âu tại công ty lữ hành L'Echo Voyageur, hoạt động từ 14 năm nay, trả lời câu hỏi của RFI tiếng Việt tại Hội chợ Du lịch Thế giới 2026 tại Paris. Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty thì chúng tôi nhận thấy nhu cầu thực sự từ nhóm khách du lịch một mình. Sau đó nhu cầu du lịch một mình hoặc là giữa những người đi du lịch một mình đặc biệt bùng nổ, nhất là sau đại dịch Covid-19. Khách hàng của chúng tôi không chỉ là những người độc thân mà còn là những người ở thời điểm muốn đi du lịch nhưng lại không có bạn bè hoặc người thân sắp xếp được thời gian đồng hành. Họ mong muốn tham gia các chuyến đi theo nhóm, mà không nhất thiết là phải đi theo cặp hoặc là theo gia đình.
4: đối tượng khách của chúng tôi thường là từ 35 cho đến 55 tuổi. Sau nhiều năm bị phong tỏa, hạn chế đi lại, khó khăn kinh tế vì đại dịch COVID-19, nhiều người ưu tiên trải nghiệm cá nhân và không muốn trì hoãn các kế hoạch chỉ vì dành cùng lúc đôi khi còn khó hơn trúng số. Nhiều mô hình du lịch dành riêng cho khách đi một mình đã bùng nổ, theo giải thích của Lea Ben Sadoun. Du lịch một mình đang thực sự trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến. Đây là năm thứ ba chúng tôi tham gia hội chợ du lịch thế giới và mỗi năm thì gian hàng của chúng tôi đều thu hút nhiều khách tham quan hơn. Đặc biệt lần này, nhiều người chia sẻ rằng ngay khi tới đây, họ chủ động tìm kiếm các công ty chuyên tổ chức các chuyến đi dành cho khách đi một mình. Tại triển lãm năm 2025, khái niệm du lịch một mình cũng đã được đưa vào các hoạt động tương tác. Chúng tôi nhận thấy xu hướng này đang phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh mọi thông tin và dịch vụ đều dễ dàng tiếp cận trực tuyến, thì ý tưởng được du lịch cùng với những người độc thân khác ngày càng trở nên hấp dẫn và độc đáo.
1: Có thể thấy bốn lý do chính được trang Tourisme Digital thống kê giải thích cho xu hướng du lịch một mình. Đó là người thân hoặc bạn bè không dành vào thời điểm đó, tận hưởng tự do, tập trung vào bản thân, có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người cùng sở thích, cùng ngân sách. Những công ty lữ hành chuyên về mô hình du lịch này trở thành cầu nối cho những khách hàng đi một mình mà không cô đơn. Vậy làm thế nào để tạo ra được sự hòa thuận giữa những thành viên là những người hoàn toàn xa lạ với nhau?
5: En fait, nous sur notre site internet, nous avons donc la possibilité de discuter avant avec les.
4: Trên trang web công ty của chúng tôi, thì những người quan tâm hoặc đã đăng ký một chuyến đi có thể kết nối và trao đổi với nhau ngay từ trước khi khởi hành. Khi tạo tài khoản, khách hàng có thể gửi tin nhắn riêng cho những thành viên khác có cùng sở thích hoặc là cùng tham gia một hành trình. Từ đó, các nhóm trao đổi nhanh chóng được hình thành, cho phép mọi người làm quen và chia sẻ thông tin liên lạc. Chúng tôi nhận thấy là có nhiều du khách trò chuyện với nhau từ rất sớm, giúp xóa bỏ cảm giác e ngại và tạo sự gắn kết trước chuyến đi. Ngoài ra, bởi vì các gói du lịch thường đã bao gồm vé máy bay, nên chúng tôi khuyến khích khách hàng lựa chọn cùng một chuyến bay để có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhau ngay trước khi tới điểm du lịch.
1: Thành công của loại hình du lịch này được thể hiện qua doanh thu ngày càng tăng tại Pháp. Ví dụ năm 2024 là đạt 48,9 triệu đô la và đến năm 2030 có thể đạt đến 114 triệu đô la, tương đương với mức tăng 15,2% hàng năm. Nhật Bản là điểm đến số 1 cho những du khách Pháp du lịch một mình từ 30 đến 40 tuổi. Đây cũng là điểm đến hàng đầu của công ty L'Eco Voyageur.
4: Về nguyên tắc thì chúng tôi chủ động đề xuất các điểm đến. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì chúng tôi cũng đã triển khai các bảng khảo sát để thu thập ý kiến từ khách hàng. Nhờ chương trình khách hàng thân thiết trên website, nhiều du khách thường xuyên quay lại sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Và chúng tôi đã tham khảo ý kiến của họ về những tính năng mới cũng như các điểm đến mà họ quan tâm nhất. Chính từ những phản hồi này, chúng tôi nhận thấy một số điểm đến đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, chẳng hạn như Nhật Bản, nơi liên tục nằm trong nhóm được khách hàng yêu thích nhất. Trên các ấn phẩm quảng bá, chúng tôi thường ưu tiên giới thiệu những điểm đến chủ lực, tức là các điểm đến có lượng đặt chỗ cao nhất trong năm. Đây cũng thường là những nơi mà nhiều khách hàng lần đầu trải nghiệm hình thức du lịch theo nhóm, dành cho người đi một mình lựa chọn, có thể kể đến Việt Nam, Tanzania hoặc Albania tại châu Âu vào mùa hè.
1: Việt Nam nằm trong số 90 điểm đến của công ty và luôn là lựa chọn ưu tiên của khách hàng. Lea Ben Sadoun có câu trả lời cho lựa chọn này.
4: Đây là một câu chuyện khá là thú vị. Ngay từ khi thành lập công ty thì chúng tôi đã thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác là Palange Voyage. Và mối quan hệ đó vẫn được duy trì bền chặt cho đến ngày nay. Tôi nghĩ chính mối quan hệ này giúp cho chúng tôi quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện trở thành điểm đến được đặt nhiều nhất trên website của chúng tôi, trên tổng số gần 90 điểm đến của công ty. Được tự do du lịch một mình không phải phụ thuộc vào lịch trình, ngân sách hoặc là sở thích của người khác, nhưng nhiều du khách cũng không muốn cô đơn. Và đây chính là điểm được các công ty tour solo khai thác. Họ giúp khách hàng được tự do nhưng không phải tự lo mọi thứ, từ phương tiện, chỗ ở, lịch trình đến hướng dẫn viên và các hoạt động nhóm như trường hợp của công ty Leco Voyageur. Chúng tôi tự thiết kế, xây dựng và đưa các chương trình du lịch lên website. Vì vậy, mọi khách hàng đặt tour đều được hưởng trọn gói các hoạt động và dịch vụ đã được lên kế hoạch sẵn. Tuy nhiên, cũng có nhiều khách hàng đề nghị được khởi hành từ một sân bay địa phương thay vì từ Paris. Chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu đó và cung cấp cả gói du lịch không bao gồm vé máy bay với mức giá được điều chỉnh tương ứng. Ngoài ra, đối với những khách muốn kéo dài thời gian lưu trú hoặc điểm đến sớm hơn trước khi tour bắt đầu, thì chúng tôi có thể sắp xếp lại lịch trình bay cho phù hợp. Tất cả đều được đáp ứng theo nhu cầu của từng người. Hiện nay, chúng tôi cũng ghi nhận xu hướng ngày càng nhiều khách du lịch một mình tự tổ chức một phần hành trình của họ tại một số quốc gia và chỉ tham gia các chương trình của chúng tôi trong một giai đoạn nhất định. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi bỏ phần vé máy bay và chỉ cung cấp các dịch vụ tại chỗ. Đối với những người lần đầu đi một mình, thì việc có một đơn vị tổ chức đứng phía sau còn tạo cảm giác an toàn và yên tâm hơn. Các công ty tour solo cũng tập trung vào những phân khúc khách hàng nhất định, ví dụ như Rose Scholar, chuyên về du lịch solo cho người lớn tuổi. Guirot tập trung vào nhóm khách hàng từ 25 đến 35 tuổi, còn Leco Voyageur tập trung vào nhóm khách hàng từ 35 đến 55 tuổi.
6: Chúng tôi hoạt động trên mạng xã hội như là Instagram, TikTok và Facebook. Bên cạnh đó thì công ty chúng tôi cũng thường xuyên được giới thiệu trên các chương trình phát thanh và truyền hình, chẳng hạn như kênh truyền hình TF1 thường xuyên đến phỏng vấn và thực hiện các phóng sự về mô hình kinh doanh của chúng tôi, bởi vì chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong và gần như là duy nhất tại Pháp chuyên tổ chức các chuyến du lịch dành riêng cho người đi du lịch một mình.
4: Thành công của mô hình du lịch solo nằm ở một nghịch lý khá thú vị. Đó là khách hàng mua tour vì muốn đi một mình, nhưng họ lại muốn có cơ hội kết nối với những người giống mình. Xu hướng này ngày càng phát triển mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ dân số người cao tuổi thuộc thế hệ Baby Boom và thực tế là 1/3 người trưởng thành ở Pháp sống độc thân. Tháng 1 năm 2026, Skyscanner công bố khảo sát, theo đó 43% khách du lịch một mình là nhằm mục đích thư giãn và nạp lại năng lượng. Họ không muốn chờ đến lúc người thân rảnh được cùng thực hiện, và các nhà điều hành du lịch rõ ràng đã hiểu điều này bằng cách điều chỉnh các dịch vụ của họ để thu hút nhóm khách hàng này, theo giải thích của bà Christine Marciulo, giám đốc hội chợ du lịch thế giới. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự qua chủ đề 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ, tạp chí do Minh Anh thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
0: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một trong những trục quan trọng nhất trong dòng chảy lịch sử thế giới đương đại. Giữa các cuộc chiến thương mại, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh công nghệ, mỗi ngày trôi qua càng củng cố thêm niềm tin chắc rằng cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh đang định hình thế giới ngày nay và có thể cả trong tương lai. Tuy nhiên, nhà sử học Pierre Rosset trên đài phát thanh France Inter nhận định, nếu nhìn lại lịch sử hơn một thế kỷ quan hệ Mỹ-Trung, hai quốc gia này đã nhiều lần thay đổi vị thế đối với nhau, từ đối tác thương mại, đồng minh thời chiến, đối thủ ý thức hệ cho đến đối thủ cạnh tranh chiến lược toàn diện như ngày nay. Là chuyên gia về quan hệ quốc tế và châu Á, ông Pierre Rosset còn nêu ra 6 cột mốc lớn quan trọng để lý giải vì sao Washington và Bắc Kinh đang trong một cuộc cạnh tranh được nhiều nhà quan sát gọi là cuộc đối đầu định hình thế kỷ 21. Bởi vì đằng sau những tranh chấp thương mại, công nghệ hay vấn đề Đài Loan còn là một câu chuyện dài về quyền lực, nhận thức lịch sử và trật tự thế giới.
4: Đó
7: Vào cuối thế kỷ thứ 19, Trung Quốc đang ở giai đoạn suy yếu nghiêm trọng sau thất bại trước Nhật Bản năm 1895 và Hiệp ước Shimonoseki. Các cường quốc châu Âu và Nhật Bản lao vào cuộc đua tranh giành tô giới và những địa ở Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ tự thể hiện mình là người ngoài cuộc bằng cách ủng hộ chính sách mở cửa với hai công hàm ngoại giao năm 1899 và 1900, đề cao việc bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc và tự do cạnh tranh thương mại.
8: Theo sử gia Pierre Coster, trong cuộc chạy đua đến Trung Quốc này, chính sách trên của Mỹ là mang tính hai mặt. Hoa Kỳ tự thể hiện mình như một cường quốc đế quốc kiểu khác, chủ yếu được thúc đẩy bởi các lợi ích thương mại, nhưng vẫn không thoát khỏi logic truyền thống của chủ nghĩa bành trướng. Việc Hoa Kỳ chiếm Cuba và nhất là Philippines sau cuộc chiến với Tây Ban Nha năm 1898 có liên hệ trực tiếp với tham vọng thâm nhập thị trường Trung Quốc, đồng thời tạo thành bàn đạp chiến lược để Mỹ tiến sâu vào châu Á, khẳng định vị thế cường quốc Thái Bình Dương.
9: Ça fait partie de ce tournant impérialiste qui fait que
10: đây là một phần của bước ngoặt chủ nghĩa đế quốc, đánh dấu sự trỗi dậy của Hoa Kỳ như một cường quốc thế giới vào thời điểm đó. Đồng thời, đó cũng là thời điểm Washington hầu như chính thức thâu tóm Hawaii.
8: Nhưng chính ở giai đoạn này đã làm xuất hiện nghịch lý đầu tiên trong quan hệ Mỹ-Trung. Trong khi Washington yêu cầu Bắc Kinh mở cửa cho hàng hóa Mỹ, thì Hoa Kỳ lại đóng cửa với người Trung Quốc khi ban hành đạo luật loại trừ năm 1882, cấm phần lớn người Trung Quốc nhập cư vào Mỹ. Luật này được đưa ra sau những hành động bạo lực chống người Trung Quốc, khiến gần 1.000 người thiệt mạng, đặc biệt là những người đã tham gia xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa.
7: Sự mâu thuẫn này trong chính sách của Mỹ khó hiểu đến mức nhà báo Yves Guillot trên tờ Le Siècle Thế Kỷ ngày 27 tháng 6 năm 1900 phải viết, xin trích. Người Mỹ mở cửa Trung Quốc cho chính họ và các sản phẩm của họ, nhưng họ lại có ý định đóng cửa nước Mỹ đối với người Trung Quốc. Làm sao người Trung Quốc có thể hiểu được logic này?
8: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Trung Quốc nằm trong số các quốc gia kháng chiến chống Nhật Bản mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, theo ông Pierre Rosset, trên thực tế, Trung Quốc đã tham chiến sớm hơn nhiều cường quốc khác.
9: La Chine s'est battue toute seule à partir de 1931, même si on fait commencer la guerre en 1937.
10: Trung Quốc đã chiến đấu đơn độc từ năm 1931 trở đi, ngay cả khi chúng ta coi chiến tranh bắt đầu từ năm 1937. Khi sự leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản thực sự bắt đầu, thì Hoa Kỳ chỉ tham gia chiến tranh vào tháng 12 năm 1941. Trước đó, điều gì đã xảy ra? Mỹ cũng giống như Liên Xô, đã hỗ trợ Trung Quốc để kìm chân Nhật Bản, ngăn chặn họ tấn công vào phía Bắc hoặc cuối cùng là về phía Hoa Kỳ.
7: Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đưa ra một quyết định mang ý nghĩa lịch sử. Ngày 10 tháng 1 năm 1943, Hoa Kỳ ký hiệp ước Trung Mỹ về miễn áp dụng luật ngoài lãnh thổ tại Trung Quốc. Trong điều khoản thứ 3 có ghi, xin trích, Hoa Kỳ từ bỏ quyền quản lý và kiểm soát tại Trung Quốc và đồng ý hỗ trợ Trung Quốc trong việc đạt được sự từ bỏ các quyền đó từ các quốc gia khác.
8: Theo quan điểm của ông Pierre Rosset, động thái này không chỉ là một cử chỉ ngoại giao mà còn là một yếu tố cốt lõi trong chính sách của ông Roosevelt. Theo đó, Hoa Kỳ đã lôi kéo Trung Quốc trở thành một cường quốc, đưa Trung Quốc tham gia vào câu lạc bộ các cường quốc lớn. Như một phần thưởng, Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch đã giành được một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tương lai vào năm 1943. Và Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên ký hiến chương Liên Hiệp Quốc được tham gia các cuộc đàm phán lớn về trật tự kinh tế quốc tế như Bretton Woods. Ngày nay, Bắc Kinh vẫn thường nhắc lại giai đoạn này để chứng minh rằng Trung Quốc không phải là một cường quốc mới nổi. Theo lập luận của họ, Trung Quốc đã được các đồng minh thắng trận công nhận là một cường quốc từ năm 1945.
7: Năm 1949, Mao Trạch Đông thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bại trận, Tưởng Giới Thạch chạy ra đảo Đài Loan. Đây thực sự là một cú sốc lớn ám ảnh giới chính khách Mỹ trong nhiều năm sau đó. Chủ nghĩa McCarthy, bài Cộng sản ra đời từ đó ở Mỹ.
8: Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, buộc Mao Trạch Đông phải đưa quân sang Triều Tiên, khiến người con trai ông yêu quý nhất bị thiệt mạng. Theo Pierre Rosset, quyết định này của Mao Trạch Đông ít nhất là vì ba động cơ. Thứ nhất là vì lợi ích an ninh, Bắc Kinh không thể chấp nhận việc quân đội Mỹ tiến sát biên giới Trung Quốc. Thứ hai là lý tưởng cách mạng. Và thứ ba thường là yếu tố hay bị bỏ qua nhất, đó là nhu cầu củng cố quyền lực trong nước. ông giải thích.
9: Exagérant la menace américaine et le risque d'une espèce de contre
10: bằng cách phóng đại mối đe dọa từ Mỹ và nguy cơ về một cuộc phản cách mạng toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn dắt, đặc biệt là nguy cơ can thiệp từ bên trong Trung Quốc. Đây là một cách để củng cố quyền lực và chấn áp mọi hình thức có thể thách thức chế độ cộng sản. Và vì thế, từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951 đã diễn ra một chiến dịch chấn áp đẫm máu khiến khoảng từ 500.000 đến 600.000 người thiệt mạng.
8: Tuy nhiên, vị chuyên gia về châu Á này đánh giá hệ quả lớn nhất của cuộc chiến lại liên quan đến Đài Loan. Trước chiến tranh, Washington đã phần nào mất niềm tin vào tượng giới thạch. Nhưng chiến tranh Triều Tiên đã khiến Mỹ thay đổi hoàn toàn chính sách. Hạm đội 7 được điều tới eo biển Đài Loan và từ đó Mỹ chính thức trở thành lá chắn an ninh của hòn đảo. Đối với nhà sử học, đây là một bước ngoặt chiến lược quyết định bởi vì Đài Loan từ đó trở thành điểm nóng lâu dài trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày 28 tháng 2 năm 1972, hình ảnh Tổng thống Mỹ Richard Nixon, nổi tiếng chống Cộng sản, bắt tay Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã gây chấn động thế giới. Sự xích lại gần này, theo ông Pierre Rosset, đầu tiên bắt nguồn từ nhu cầu của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi quan trọng.
9: Parce que vous avez ce qui est absolument fondamental, la rupture sino-soviétique. Et rupture sino-soviétique qui va jusqu'à une quasi-guerre.
10: Điều cốt lõi mang tính bước ngoặt là sự rạn nứt quan hệ Trung-Xô. Sự rạn nứt này thậm chí đã leo thang đến mức suýt nổ ra chiến tranh thực sự. Dĩ nhiên, chiến tranh đã không bùng nổ vì leo thang không đến mức mất kiểm soát. Tuy nhiên, vào năm 1969, nhiều cuộc đụng độ nghiêm trọng dọc theo biên giới phía Bắc giữa Trung Quốc và Liên Xô đã nổ ra. Từ đó, Mao Trạch Đông dần cho rằng kẻ thù số một của Trung Quốc là Liên Xô, chứ không còn là Hoa Kỳ nữa. Chính điều này đã phần nào tạo thuận lợi cho quá trình xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
8: Nếu như cuộc gặp lịch sử này thường được thần thoại hóa như một đòn chiến lược thiên tài của bộ đôi Nixon-Kissinger, thì đối với nhà nghiên cứu về châu Á, sự thay đổi này đã được chuẩn bị từ trước và xuất phát từ nhu cầu chiến lược của cả hai bên. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam và do vậy, Washington kỳ vọng Bắc Kinh sẽ gây áp lực với đồng minh Cộng sản Việt Nam để có được một thỏa thuận hòa bình. Theo ông Pierre Rosset, nước cờ này cho thấy là vô ích. Cộng sản Việt Nam kiên định duy trì thế tự chủ chiến lược và thậm chí còn nuôi dưỡng sự ngờ vực lâu dài đối với Trung Quốc khi nhìn thấy nước này đang đàm phán với kẻ đang ném bom họ. Dù vậy, sự kiện này đã mở đường cho việc bình thường hóa bang giao vào cuối thập niên 1970 và tạo đà cho Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách mở cửa.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây sức ép để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không dự thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Bảy ngày 5 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương, qua chủ đề chính Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới và đưa chiến tranh vào đời sống thường nhật của người dân Nga. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo dành để tưởng niệm giọng ca huyền thoại Dolly Parton. Mời quý thính giả đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Chi Phương, Thanh Hà và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 4 tháng 9 năm 2026. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây áp lực để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không dự thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Kính thưa quý vị, hiện tại Nga không có bất kỳ kế hoạch tiến hành một đợt tuyển quân mới cho cuộc chiến ở Ukraine. Ngày hôm qua, tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ tin đồn này. Ông khẳng định đó là thông tin sai lệch trước thềm cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 18 đến 20 tháng 9 tới đây. Vào tháng 7 vừa qua, thì Tổng thống Ukraine đã cho biết là nhận được những thông tin rõ ràng cho thấy là Nga chuẩn bị một đợt động viên mới vào mùa thu. Đồng thời, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng nhận định là Moscow dường như đang chuẩn bị cơ sở cho khả năng này. Thông tín viên RFI Jean-Dier Rovoin tại Moscow tường trình.
1: Hiện nay chưa có kịch bản nào đòi hỏi phải tuyển quân thêm. Ông Putin đã khẳng định như vậy khi trả lời câu hỏi của một nhà báo về khả năng này. Từ mùa xuân, tin đồn đã lan truyền ở Moscow một làn sóng tuyển quân mới sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9. Tin đồn này được ông Zelensky nhắc lại hồi tháng 7 dựa trên thông tin do tình báo Ukraine cung cấp. Điều đó đã tạo cơ hội cho ông Putin bác bỏ thông tin trên. Ông phát biểu, đây là một cuộc tấn công thông tin của kẻ thù trước thềm cuộc bầu cử Duma nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Tổng thống Nga cũng nói thêm rằng lực lượng vũ trang Nga không gặp vấn đề về tuyển quân. Chưa dừng ở đó, ông Putin tố cáo chiến lược của Ukraine làm tê liệt hàng không dân dụng Nga bằng drone là hành vi khủng bố nhà nước. Ông nhấn mạnh điều này làm phức tạp đáng kể khả năng đàm phán hòa bình song phương. Cuối cùng, trong khi nước Đức và các đối tác châu Âu cáo buộc chính quyền Moscow tăng cường chiến tranh hỗn hợp, Tổng thống Nga không quên nhấn mạnh với các đồng minh của Kiev rằng những nước im lặng sẽ trở thành đồng phạm của khủng bố quốc tế.
2: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
0: Tổng thống Nga cũng có thể hài lòng về việc vào hôm qua, nguyên thủ Mỹ Donald Trump cho biết là có ý định đề nghị các nước châu Âu, thành viên của NATO hoàn trả các khoản viện trợ vũ khí và hỗ trợ quân sự mà Hoa Kỳ đã cấp cho Ukraine, đồng thời cho biết là có thể ngưng bán vũ khí cho các nước đồng minh.
3: Trong một thông điệp đăng trên mạng Truth Social, Tổng thống Trump còn chỉ trích các thông tin loan truyền về tình trạng suy giảm nghiêm trọng kho dự trữ đạn dược của Mỹ liên quan đến cuộc chiến với Iran. Ông khẳng định Hoa Kỳ đang tích cực bổ sung nguồn dự trữ của mình. Ông viết xin trích, chúng ta giữ số vũ khí này cho nước Mỹ thay vì là bán cho nước khác, nhưng việc bán cho các nước đồng minh sẽ sớm được nối lại. Cũng theo nguyên thủ Mỹ, hàng trăm tỷ đô la đã được cho không Ukraine và NATO, số tiền mà châu Âu lẽ ra phải chi trả nếu được yêu cầu. Nhưng Hoa Kỳ sẽ đòi lại số tiền đó dù có hơi muộn, hết lời dẫn. Ông đồng thời đổ trách nhiệm cho chính quyền tiền nhiệm Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ. Năm 2025, Hoa Kỳ và NATO đã thiết lập danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine, trong đó các nước thành viên châu Âu mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin Anh Reuters trong tháng 8 vừa qua cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn kho tên lửa tầm xa độ chính xác cao trong cuộc chiến với Iran. Điều này đã làm dấy lên lo lắng về khả năng chuẩn bị của quân đội cho các cuộc xung đột trong tương lai.
0: Trong khi đó, Pháp và Anh tiếp tục thảo luận về việc lắp ráp tên lửa Scalp-Orge tại Ukraine. Ngày hôm qua, Phủ Thủ tướng Anh cho biết là ông Andy Burnham và Tổng thống Pháp Macron đã đề cập đến những giai đoạn tiếp theo trong cuộc điện đàm về việc sản xuất tên lửa tại Ukraine đã được Thủ tướng Anh công bố hôm 24 tháng 8 khi thăm Kiev. Sau đó, trên mạng X, Tổng thống Pháp thông báo là Anh và Pháp sẽ chia sẻ trách nhiệm vì tương lai của châu lục. Hết lời dẫn. Vẫn tại châu Âu, ngày hôm qua, Ngày hôm nay, mùng 4 tháng 9, chính phủ của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã phá vỡ kỷ lục về thời gian tại nhiệm dài nhất, vượt qua nhiệm kỳ 1.413 ngày của chính phủ Silvio Berlusconi khi ông được tái nhiệm lần hai. Đây được coi là dấu hiệu ổn định cho thấy Thủ tướng Giorgia Meloni đứng đầu liên minh cánh hữu cầm quyền, duy trì được sự ủng hộ. Kết quả này cũng được xem là một lợi thế cho bà trong cuộc bầu cử lập pháp vào năm tới. Từ Roma, thông tin viên Eric Senong cho biết thêm thông tin.
4: Jamais l'Italie n'avait connu une telle stabilité politique, elle qui était raillée il y a encore quelques années.
1: Chưa bao giờ nước Ý trải qua một thời kỳ ổn định chính trị đến thế. Cách đây vài năm, Ý đã bị mỉa mai vì các chính phủ tạm thời. Trong 4 năm qua, bà Giorgia Meloni đã biết cách khẳng định quyền lực, tạo dấu ấn cá nhân và nhất là duy trì liên minh cánh hữu, bất chấp những khác biệt. Giảng viên chuyên nghiên cứu chính trị tại Đại học Modena, ông Massimiliano Pananari cho biết, bà Meloni có khả năng thu hút một bộ phận cử tri có quan điểm ôn hòa, đặc biệt là thông qua đảng Forza Italia. Cho tới nay, các điều kiện thay thế vẫn chưa hội đủ. 4 năm của sự ổn định vừa qua là khoảng thời gian mà bà Meloni thể hiện bản lĩnh chính trị, khi duy trì được một liên minh vốn bị chia rẽ trên nhiều phương diện. Và dù vậy, bà vẫn thành công trong việc mang lại sự cân bằng. Tuy nhiên, các nỗ lực cải cách bất thành hay các biện pháp an ninh cứng rắn vẫn chưa thuyết phục được người dân Ý quay lưng lại với chủ nghĩa dân túy. Chính phủ Ý dự trù kỷ niệm sự thành công trong việc ổn định chính trị trong 4 năm qua bằng một cuộc meeting ở Paris, vùng Puglia, miền nam đất nước. Điều đó có nguy cơ gây phẫn nộ các phe đối lập với thủ tướng, nhất là trong bối cảnh lạm phát vẫn đang đè nặng lên các hộ gia đình Ý. Lãnh đạo đảng Dân Chủ Elie Schlein đã mạnh mẽ chỉ trích mối quan tâm của bà Meloni là chuẩn bị cho sự kiện tự mãn, trong khi ưu tiên của người Ý là làm sao đổ đầy bình xăng xe hơi.
4: Eric Senong, Rome, RFI.
0: Chiến dịch trừng phạt của Mỹ thông qua việc phong tỏa xuất khẩu dầu lửa và ngăn các hành vi lách lệnh trừng phạt Iran nhằm bóp nghẹt nền kinh tế nước này đã bắt đầu có hiệu quả. Và hôm qua, Reuters trích bằng nguồn tin cấp cao của Iran cho biết là chính quyền Tehran gặp khó khăn về nguồn thu ngoại tệ và mua sắm hàng hóa.
3: Các biện pháp mở rộng trừng phạt thứ cấp do Bộ Tài chính Mỹ ban hành hôm 24 tháng 8 đang siết chặt khả năng Iran tiếp cận đô la để nhập khẩu hàng hóa và huy động vốn. Về Washington tăng sức ép với các quốc gia và doanh nghiệp đang duy trì giao dịch với Tehran, khiến các mạng lưới tài chính quốc tế của Iran bị thu hẹp. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đình chỉ giao thương và giao dịch tài chính với Iran, gây gián đoạn một đầu mối thương mại quan trọng cho nền kinh tế đất nước. Trong lĩnh vực năng lượng, các biện pháp phong tỏa của Mỹ đã làm giảm mạnh xuất khẩu dầu, nguồn thu chủ lực của Tehran. Theo công ty phân tích Kpler, lượng dầu thô xuất khẩu của Iran trong tháng 9 chỉ còn khoảng 260.000 thùng một ngày, giảm mạnh so với mức 1,7 triệu thùng một ngày cùng kỳ năm trước. Đồng thời, việc duy trì các mạng lưới né tránh trừng phạt như công ty Bình Phong, tàu chở dầu không đăng ký và hoạt động buôn lậu ngày càng tốn kém, theo một quan chức trong chính quyền Tehran, cho dù Iran vẫn còn lượng lớn dầu dự trữ trên các tàu chở dầu ngoài khu vực phong tỏa, các lệnh trừng phạt mới khiến các bên trung gian rút lui hoặc yêu cầu chi phí cao hơn. Theo Tổng thống Masoud Pezeshkian, tổng kim ngạch thương mại của Iran đã giảm 25% đến 35%, trong đó nhập khẩu chịu tác động nặng nề hơn. Đồng rial mất giá mạnh từ khoảng 1 triệu rial cho 1 đô la một năm trước xuống hơn 2,2 triệu rial 1 đô la hiện nay. Lạm phát trung bình lên tới gần 70%, giá thực phẩm tăng vọt trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng trên 9,1% và số người có việc làm giảm khoảng 450.000 người.
0: Về thời sự Đông Nam Á, ngày hôm nay Tổng thống Miến Điện Minh Hồng Làng đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm Việt Nam đến ngày 6 tháng 9. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong vòng công du khu vực nhằm tìm kiếm sự công nhận trên trường quốc tế. Theo chương trình nghị sự thì Tổng thống Miến Điện hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, tham dự một diễn đàn kinh tế và thăm nhiều doanh nghiệp điện tử và kỹ thuật số.
5: Ông Minh Ung Lang trở thành Tổng thống Miến Điện sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 1 năm nay. Chính phủ mới được thành lập vào tháng 4. Theo trang Le Courrier du Việt Nam, thì Việt Nam và Miến Điện đang thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Hà Nội khẳng định coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Miến Điện và hỗ trợ nước này trong phát triển kinh tế, xã hội và tiến trình hòa giải dân tộc. Trước đó, ngày 25 và 26 tháng 8, Ngoại trưởng Việt Nam Lê Hoài Trung thăm Miến Điện và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hợp tác Song Phương. Theo AP, mặc dù chính quyền quân sự Miến Điện bị cô lập trên trường quốc tế sau cuộc đảo chính năm 2021, Việt Nam vẫn duy trì hoạt động đầu tư tại đây, trong đó có MiTen, liên doanh viễn thông giữa một doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng Việt Nam hậu thuẫn và một tập đoàn thuộc quân đội Miến Điện. Tổ chức Công lý cho Miến Điện chỉ trích Hà Nội đồng lõa với tập đoàn quân sự, cho rằng Việt Nam cung cấp cho Miến Điện thông qua MiTen nguồn thu và năng lực công nghệ để tập đoàn quân sự vi phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Ông Min Aung Hlaing cũng đối mặt với các cáo buộc liên quan đến chiến dịch trấn áp cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya từ năm 2017 và hiện đang bị Tòa án Công lý Quốc tế điều tra về cáo buộc diệt chủng. Sau Việt Nam, Tổng thống Miến Điện tiếp tục công du các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Thái Lan.
0: Vẫn liên quan đến Việt Nam, hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm nay dẫn nhiều nguồn tin thạo tin cho biết là ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam có kế hoạch đến thăm 4 nước Nga, Pháp, Mỹ và Canada trong tháng 9 này. Mục tiêu được cho là củng cố các mối quan hệ với những đối tác lớn trong bối cảnh nền kinh tế đất nước vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu đang đối mặt với nhiều bất ổn thương mại toàn cầu.
3: Theo ba nguồn tin, ông Tô Lâm sẽ đến Nga đầu tiên vào ngày 7 tháng 9 và có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và an ninh. Nga hiện vẫn là bên cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam và là bên tham gia các dự án điện hạt nhân, khai thác khí đốt ngoài khơi. Tại Pháp, lãnh đạo Việt Nam có kế hoạch gặp Tổng thống Emmanuel Macron tham dự hội nghị cấp cao không gian quốc tế tại Paris. Phía Pháp đặc biệt quan tâm đến nhiều dự án hạ tầng lớn ở Việt Nam như đường sắt, sân bay và quốc phòng. Tiếp theo, ông Tô Lâm dự kiến đến Hoa Kỳ phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc từ ngày 21 tháng 9. Hiện chưa có thông tin xác nhận về khả năng ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quan hệ Việt-Mỹ thời gian qua chịu tác động từ các cuộc tranh cãi thương mại, mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ vẫn đạt mức kỷ lục. Sau cùng, Canada sẽ là chặng dừng cuối vào ngày 24 tháng 9. Với lịch trình công du mới và dày đặc này, Reuters nhận định ông Tô Lâm là lãnh đạo Việt Nam cấp cao duy nhất xin trích thường xuyên công du nước ngoài kể từ khi nhậm chức vào năm 2024.
0: Ngày hôm qua, 4 tập đoàn Mỹ trong đó có Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos và SpaceX của Elon Musk thông báo từ chối tham gia thượng đỉnh không gian quốc tế được tổ chức tại Paris trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9 tới đây. Một số nguồn tin cho biết nguyên nhân có thể là sức ép từ Nhà Trắng.
5: Thượng đỉnh không gian quốc tế do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng. Theo Bộ Đại học Nghiên cứu và Không gian Pháp, ngoài hai tập đoàn nổi tiếng trên còn có hai công ty khởi nghiệp là Stockspace và Starcloud cũng sẽ không tham dự sự kiện được đánh giá là chưa từng có. Trước đó, trang Politico dựa vào ba nguồn tin ẩn danh đưa tin là Nhà Trắng đã gọi điện cho một số công ty vũ trụ, trong đó có SpaceX, và có vẻ như chính quyền Mỹ không khuyến khích tham gia sự kiện này, ám chỉ rằng điều đó có thể được hiểu là ngầm ủng hộ lập trường chính trị của Liên hiệp châu Âu. Một quan chức Nhà Trắng khẳng định trong cuộc điện đàm rằng Pháp đã không phối hợp với Mỹ, cáo buộc Paris có những biện pháp phi cạnh tranh và lên chương trình mà không gắn tầm nhìn của Mỹ. Thượng đỉnh không gian quốc tế do Pháp và Đức đồng chủ trì diễn ra tại Đại điện Palais ở Paris, khoảng 120 nước được mời tham gia, Nga, Bắc Triều Tiên và Iran không được mời.
0: Trong lĩnh vực văn hóa, liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa Pulima tại Perpignan miền Nam nước Pháp năm nay có một nhân vật vắng mặt, nhưng hình ảnh của ông vẫn bao trùm lên sự kiện, đó là Jean-François Leroy, vừa qua đời tại Paris ngày 31 tháng 8, chỉ hai ngày sau khi khai mạc liên hoan do chính ông sáng lập vào năm 1989, từ Perpignan, đặc phái viên Thanh Phương tường trình.
6: Sinh ngày 3 tháng 10, 1956, Jean-François Leroy nguyên là một nhà báo và nhiếp ảnh gia trước khi trở thành một nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực nhiếp ảnh báo chí. Trong gần 40 năm qua, ông đã biến Perpignan, một thành phố ở miền nam nước Pháp, thành một điểm gặp gỡ quan trọng cho giới nhiếp ảnh gia thế giới. Chính vì vậy mà kể từ ngày Jean-François Leroy qua đời, ảnh của ông đã được treo khắp thành phố, kèm theo chữ Merci. Đối với bà Delphine Lelieux, giám đốc của Visa pour l'image, Jean-François Leroy là trái tim và là linh hồn của liên hoan. Ông đã gánh vác nó trên vai kể từ kỳ liên hoan đầu tiên vào năm 1989 và đã để lại cho chúng ta một di sản tuyệt vời. Ông luôn muốn Perpignan trở thành ngọn hải đăng cho các nhà báo ảnh. Trả lời RFI Việt ngữ tại Perpignan, một cách hình tượng nhiếp ảnh gia kỳ cựu Jean-Pierre Lafont nhấn mạnh:
7: Jean-François Leroy ce qu'il a fait toute sa vie, il a sorti les photos des appareils photo. Il a sorti
6: Jean-François Leroy đã làm gì trong suốt cuộc đời của ông? Ông đã đưa các bức ảnh ra khỏi các máy ảnh, đưa các bức ảnh ra khỏi các trang nhật báo, đặt chúng lên những bức tường. Để mọi người hiểu thế nào là một bức ảnh nhân chứng, đưa các bức ảnh ra khỏi cái vỏ ốc của những người tự xem mình là nghệ sĩ. Trong ngành chuyên ngành báo chí, không có ai là nghệ sĩ. Chúng ta chỉ có mặt trước những sự kiện. Chúng ta tường thuật những sự kiện đó. Chúng ta chụp ảnh cho thật chuẩn và đúng lúc.
7: On est présent devant l'événement, on le rapporte, mais on le cadre bien et au bon moment.
6: Để công chúng có thể tiếp cận những bức ảnh nhân chứng đó, ngay từ đầu, giám đốc Jean-François Leroy đã chủ trương liên hoan Visage pour l'image phải hoàn toàn miễn phí.
8: Thanh Phương, Perpignan, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua đã tuyên án tử hình đối với Hà Danh Đậm và 10 bị cáo khác vì tội mua bán trái phép chất ma túy. 19 người khác bị kết án chung thân, khoảng 200 người khác lãnh án từ 18 tháng treo đến hơn 20 năm tù giam. Những người này thuộc đường dây tội phạm có tổ chức lớn với dòng tiền giao dịch lên tới hơn 900 triệu euro. Chính quyền Việt Nam đã bắt đầu điều tra từ năm 2023. Một vụ án khác gây chú ý công luận là khi Hải quan Việt Nam bắt giữ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển các tiếp kem đánh răng có chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam. Những người này được cho là đã nhận khoản tiền 450 euro để xách tay hàng tiêu dùng và đều không bị truy tố do không có bằng chứng chứng minh là họ biết là đang vận chuyển ma túy.
5: Còn tại Nepal và Tây Tạng, về vụ lũ lụt vừa qua, theo số liệu mới nhất thì 1.287 người đã thiệt mạng, hơn 5.000 người vẫn mất tích. Ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc đã phát đi lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp khoảng 50 triệu đô la nhằm hỗ trợ hơn 84.000 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ xảy ra đột ngột hôm 26 tháng 8. Liên Hiệp Quốc nêu ra việc các cơ quan y tế địa phương đã phát hiện các ca nhiễm sốt và tiêu chảy tại các khu vực tiếp đón, gây làm tăng nguy cơ xảy ra các bệnh truyền nhiễm.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: Chiến tranh Trung Đông. Vì sao Hàn Quốc cần nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này?
2: Thưa quý vị, hôm nay truyền thông Hàn Quốc loan tin chính phủ có thể triển khai lực lượng đến eo biển chiến lược Hormuz nhằm hỗ trợ Mỹ bảo đảm lưu thông hàng hải. Làm thế nào giải thích cho cử chỉ cởi mở đó của Hàn Quốc vào lúc này sau 6 tháng luôn từ chối? Nếu thực hiện, Seoul có thể đóng góp đến đâu để hỗ trợ đồng minh Washington? Giới truyền thông nhìn chung chia sẻ một nhận định, chính phủ Hàn Quốc dường như đang chịu nhiều sức ép từ phía Mỹ. Tổng thống Donald Trump hồi trung tuần tháng 8 đã bất ngờ thông báo giảm quy mô cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Shield vào phút chót. Ông còn chỉ trích Seoul đã từ chối hỗ trợ Washington trong cuộc chiến chống Iran. Bên cạnh đó, các cuộc thảo luận giữa Seoul và Washington không đạt được tiến triển mới nào kể từ mùa hè liên quan đến các vấn đề hợp tác an ninh với việc cho phép hay không Hàn Quốc tự đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng như là trong lĩnh vực đầu tư kinh tế và thương mại. Trong bối cảnh này, theo đánh giá từ báo Pháp Lexico, những tín hiệu trên từ chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung là chỉ nhằm xoa dịu đồng cấp Mỹ. Chính quyền Seoul chưa thực sự sẵn sàng tham chiến và do vậy, việc đóng góp quân sự của Hàn Quốc sẽ có phần rất hạn chế. Theo các thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, hiện có 3 kịch bản đang được xem xét kỹ lưỡng, hoặc điều một máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon, hoặc một tàu tiếp vận lớp Soyuz, hoặc một tàu rà phá mìn. Kênh truyền hình SBS đưa ra một gói kết hợp giữa máy bay P-8, đội rà phá thủy lôi và một tàu hỗ trợ. Còn nhật báo Chosun Inbo đề cập đến việc điều khoảng 150 binh sĩ cần thiết để vận hành máy bay và tàu tiếp vận v.v. Lý do đằng sau của cách tiếp cận này là rất rõ ràng. Bằng cách ưu tiên các phương tiện phi chiến đấu, chính phủ của Tổng thống Lee Jae-myung muốn duy trì thế cân bằng ngoại giao giữa Hàn Quốc và Iran. Theo đó, đóng góp quân sự nhưng không đẩy Hàn Quốc vào thế đối đầu trực diện với Iran. Tuy nhiên, tính toán này của Hàn Quốc vấp phải các giới hạn. Hoạt động tàu tiếp vận và máy bay tuần tra tại những vùng có xung đột là những đóng góp quan trọng về chính trị và quân sự, vượt xa việc hỗ trợ hậu phương đơn thuần. Nhưng để đến được eo biển Hormuz và duy trì hoạt động ở đó, máy bay và tàu thuyền cần các cảng ghé và căn cứ hỗ trợ ở các nước láng giềng, một vấn đề cũng được cho là đang được thảo luận. Theo trang US Force, vụ việc